Bio je to prvi deo albuma Rat i mir, harfiste Aleksandra Boldačeva. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete koncert za basetni rog i orkestar u F-duru Alessandra Role. Izvode Denis Zanketa i kamerni orkestar Milano Klasika, a diriguje Massimiliano Caldi.

Ansambl Instrumentalna kapela katedrale iz Novare interpretirao je prvih pet sonata iz opusa 16 Izabele Leonarde. Emisiju Noćne promenade nastavljamo koncertom za klavir broj 2 Vladimira Zlotuhina. Solistkinja je Natalija Meljnikova, a Harkovskom filharmonijom diriguje Jurij Janko.

Ansambl Instrumentalna kapela katedrale iz Novare interpretirao je sonate iz opusa 16 Izabele Leonarde. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete drugi deo albuma harfista Aleksandra Boldačeva pod nazivom Rat i mir, koji je objavljen u oktobru prošle godine. Slijede komadi Modesta Musorgskog, Dmitrija Šostakovića, Sergeja Slominskog, Sergeja Prokofjeva, Aleksandra Boldačeva, Georgija Svidridova i Igora Stravinskog.

Bile su to numere sa albuma harfiste Aleksandra Boldačeva pod nazivom Rat i mir, koji je sa delima ruskih autora objavljen u oktobru prošle godine. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 5 časova.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

0: Portret.
1: Bila je jedna od najpopularnijih pevačica u Jugoslaviji. Prepoznatljivog glasa, prefinjena i odmerena, a emotivna na bini, zauvek je osvojila publiku. Senka Veletanlić.

Ksenija Senka Veletanlić rođena je u Zagrebu 27. maja 1936. Kao veoma mlada pridružila se horu kulturno-umetničkog društva Joža Vlahović sa kojim je napravila prve korake u muzici i proputovala po Evropi. 1958. načinila je i prve snimke za Radio Zagreb. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, ali je ljubav prema muzici ipak prevagnula.

Eto tako je 1972. Senka otpevala kompoziciju Mi znamo sve sa sestrom Biserom Veletanlić. Njena uspešna muzička karijera imala je internacionalni karakter. Nastupala je na Kubi pred više desetina hiljada ljudi, a u Sovjetskom savezu imala je svoju vernu publiku. Ali Senka nije bila samo jedan od najlepših glasova naše muzičke scene, već je ostvarila i zapažene uloge u filmovima Tri i Svanuće.

Senka Veletalić brižljivo je gradila svoj stil i repertoar. Krajem 70-ih godina, kada je sjaj domaće zabavne muzike počeo da bledi i kada su zavladali neki drugi muzički žanrovi, Senka se povukla sa scene ne želeći da pravi kompromise i ostajući verna sebi. Poslednje godine života provela je daleko od očiju javnosti. Preminula je 19. januara 2026.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1959. objavljena je jedna od najpoznatijih francuskih šansona koju je maestralno otpevala Edith Piaf. Reč je o kompoziciji Milord za koju je stihove napisao Georges Moustaki, a muziku Marguerite Monod. Pesma govori o siromašnoj devojci sa ulice koja se obraća engleskom džentlmenu koga zove Milord. Svakoga dana ga posmatra kako šeta sa lepom damom. Kada ga ona jednog dana ostavi i on ostane slomljen i u suzama, devojka ga poziva u svoju tavernu i nudeći mu piće objašnjava da u njenom svetu suze ne znače ništa i da život ide dalje. Sjajna Marguerite Monod muzikom je propratila ove raznolike emocije prelazeći iz melanholične melodije u kabaretsku koja poziva na ples i slavi novi život. Milord je prvenstveno, zahvaljujući Edith Piaf, stekao svetsku slavu i doživeo brojne obrade na različitim jezicima. Da pomenem samo Bobija Darina i Cher na engleskom, Milvu na italijanskom i Dalidine verzije na italijanskom i nemačkom. Naravno, ni mi nismo odoleli Milordovim čarima, pa je 1961. Đorđe Marijanović prepevao i otpevao ovu kompoziciju. Zbog nje je zaradio nadimak Milord, a kada ju je 1962. izveo na takmičenju Zlatni mikrofon, izbili su masovni ulični protesti đokista, njegovih vernih obožavalaca, ljutih zato što mu žiri nije dodelio prvu nagradu. Đorđeva verzija bit će i prvo lice našeg hita, a drugo će oslikati Milva.

Ime mi je... Ne. Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord. Milord.

Te nežnosti reč da čujem ili kažem, mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda, drhtala je. Htela je da me ohrabri, htela je da me uteši.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnju Iglu na vinilu. Čekaćemo vas i sledeće subote na talasima Radio Beograda 2. A dotle pozdravljaju vas ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđevića.

0: Samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Iza nas je nedelja bogatog sadržaja, te priprema za emisiju nije bila laka, ali smo ipak uspeli da za vas izdvojimo teme, gostovanja i manifestacije koje su obeležile prethodne dane. Govorit ćemo o istoriji najveće hrišćanske svetinje i samim početcima pozorišne manifestacije Stearino pozorje. Studio drugog programa ove nedelje posetile su i dve neverovatne dame, naša čuvena glumica Branka Petrić i istaknuta likovna umetnica Tanja Ostojić. Donosimo vam i deo radiodrame Marilyn Monroe, Devojka se smeje vetru, a usput ćemo vam predložiti kako da provedete subotu večer. Ja sam Ana Stefanović, a ovo izdanje emisije Večiti drugi započinjemo mojom muzičkom željom Ti imaš mir od koji koji ja. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 11 sati i 13 minuta. Ovogodišnje 71. Sterino pozorje otvoreno je utorak 26. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Festival je otvorio reditelj, pedagog, teatrolog i profesor Svetozar Rapajić. U emisiji Maske Sonja Todorović-Šegrat je razgovarala sa Svetozarom Rapajićem o samim početcima Sterinog pozorja i kako se ova manifestacija tokom godina menjala.
1: Ja sam tada imao 14 godina, ali sam već bio zaražen pozorištem i znao sam i tada da će to biti moj život i tako dalje. I za mene je to bilo jedno, prosto jedno malo čudo je to bilo, to Sterino pozorište sa tim svim divnim glumcima, sjajnim pozorištima, sjajnim rediteljima cele tadašnje Jugoslavije. Ali to nije bilo samo za mene, to je bilo za Novi Sad uopšte. Kad se toga setim, nekako se ceo Novi Sad osjećao i počastvovan time. I tako je to bila jedna pozitivna energija koja se po cijelom gradu osjećala, ta neka svečanost, velika svečanost. Mnogo više nego sada.
2: A koliko godina je trajala ta svečanost? Tako nekako, ja ipak pratim Sterino pozorište od 1995. godine, bit ću iskrena.
1: Da.
2: I zaista i već sam ja primetila dosta nekih stvari koje su se izmenile. A da, pogotovo vi koji ste ipak zlatno doba Sterinog pozorja osetili.
1: Pa znate, da vam kažem, kad me tako, nisam baš tako razmišljao o tome da baš odredim do kada i tako. Ali
2: možda dok smo bili zajednička država.
1: Ali pa i već i ranije je to nekako se ohladilo. Ja već mislim, znate, da kažem da u stvari kada su počele sve ove neprilike,

implikacije u svim našoj državi i među svima nama, da je nekako tada i taj neki skoro, da kažem, skoro religiozni odnos prema pozorištu počeo da bledi i da se hladi. Tako da naravno, ostalo je sterijeno pozorište i posle toga i ja to vrlo volim i cenim, ostalo je nešto važno, ostalo je, kao što sam i govorio o tome. Ali mi je ipak nekako žao što nema više već dosta dugo vremena te radosti koju je ono stvaralo. Nekako sad to više postalo nešto što se odnosi na taj uži krug ljudi koji su inače zainteresovani za pozorište. A pre je to nekako, tako sam ja bar imao utisak i tako sam doživao, bila opšta jedna svečanost, tako da kažem narodna svečanost grada celog.

0: Izložba Koliko snage je potrebno umetnice Tanje Ostojić otvorena je u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Tematska retrospektiva međunarodno renomirane umetnice Tanje Ostojić koncipirana je oko raznolikih aspekata materijalnosti u njenoj višedecenijskoj angažovanoj i feministički orijentisanoj umetničkoj praksi. Više o svom radu Tanja Ostojić govorila je u emisiji Zlatni presek.
1: Snaga morala bih kroz radove da kažem, znači snagu vidim ako posmatramo u ovim projektima koji su ovde predstavljeni, snaga je u zajednici, snaga je u, znači, nepristajanju na neke stvari i traženju drugačijih puteva, drugačijih strategija, neki put konfrontacije, neki put iznalaženja načina da se sa određenim problemima političkim ili ličnim izađe na kraj. Ja bih rekla da je ovo tematska izložba koja ima retrospektivni karakter iz tog razloga što imamo radove u spektru iz 92. do 26. Mi smo pratili različite niti. Radovi iz različitih perioda se vezuju na taj poslednji ciklus radova iz 24. do 26. izmenjena vodom. Jedan od tih putanja bi bio rad sa zajednicom, druga putanja bi bila materijalnost rada. Znači, jer ja uvek preispitujem materijal ili metod umetničkog istraživanja, tehniku koju koristim. Dakle, ne radim maniristički sa jednim određenim materijalom, medijem ili umetničkim metodom, već za svaki projekat odabiram onaj koji mi se čini najprecizniji, najekonomičniji. Da. Ja sam studirala skulpturu i onda sam krenula da radim sa materijalima koji nisu uobičajeni. Dakle, radila sam sa mermernim prahom koji mi je bio jednako važan kao što je i sa mermer. Radila sam sa onim što je, što nije trajno, jednako kao sa onim što je trajno ili sa onim što je meko. Imamo tu radove koji su napravljeni od objekata, od jastuka, od spavačice, od krevetskog čaršafa, od servijete. Znači, materijale koji trpe promenu vremena. Imala sam isto taj neki tableau vivant, da kažem. Skulptura je bilo i samo telo, kao u tom projektu Ulični prostor. Imamo, znači, taj nekakav kvazistatični performans, pošto isto puno imam i radova koje se tiču ne samo mog tela, nego tela zajednice ili čak tela migranata. U tom smislu se rad širi iz polja ličnog. Takođe u poslednjoj seriji radova, to su radovi koji pokrivaju i žensku tranziciju u menopauzi. I tu isto ne posmatramo to neko puko telo, nego zajednicu koja ima određeno iskustvo sa tim, sa tranzicijom, da.
2: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Pola 12, vi slušate emisiju Večiti drugi i do sada ste imali prilike da čujete o istoriji pojasa Presvete Bogorodice, pozorišnom festivalu Sterijino pozorje i radu naše umetnice Tanje Ostojić. A sada se mi vraćamo svetu pozorišta. Naša čuvena glumica Branka Petrić gostovala je u ponedeljak u emisiji Klub 2 i sa Gordanom Đurđević govorila o lekcijama koje prenosi na svoje kolege iz glumačke postave predstave Garderober, Mikiju Manojloviću i Voji Brajoviću.
2: Ja kažem Mikiju i Voji, kako su oni, treba da budu sretni, kako divne tekstove o pozorištu oni imaju šansu da izgovaraju i da stoje i tekako iza toga, zato što svakako i jedan i drugi su ne jedan put prolazili kroz te i sigurno i njihova razmišljanja i sumnje i šta je to uopšte, šta je taj život dvočasovni i koliko imamo dužnost, odnosno i ne moramo da imamo pravo na sve svoje muke i ponekad nemoći i sumnje, ali negde ta vera da se izađe pred publiku i da se veruje, u stvari, to kažem, evo sad ponavljam tu reč, vera, verovati, da stvarno nešto možemo na neki način da dopremo sa nekim svojim porukama, svojim emocijama do onog nekog ko sedi u gledalištu i koji će možda da, dok nas gleda, da i on malo razmišlja i o životu i o svemu šta znači i umetnost i kultura i kako bih kazala, do kraja davati se toj ideji. To je toliko ta priča o umetnosti, o zadatku umetnosti, a što je, kod kaže Kraus, onaj čuveni pisac, nacija po sebi nema neku važnost. Važnost je kultura te nacije i šta ona ostavlja kroz svoje pesnike, pisce, slikare, arhitekte. Tako da, zato, s druge strane, lepo se čovek osjeća ako mu se čini da doprinosi na neki način svemu tome što bi trebalo da krasi jednu naciju, ajde tako da kažem.

0: Nastavljamo razgovor o glumicama, sada jednoj holivudskoj dami kojoj 1. juna obeležavamo 100 godina od rođenja. Tim povodom premijera radio drame Marilyn Monroe, Devojka se smeje vetru, emitovana je juče u seriji Zvezdani časovi dramskog programa Radio Beograda 2. Ulog je tumače Jelena Trkulja, Siniša Ubović i Ivana Mandić, reditelj je Zoran Gelov, a urednica emisije je Olivera Pantović-Kolarić. Poslušajmo odlomak ove drame o usponu male Norme Jean do holivudske zvezde Marilyn Monroe.
1: Arture, u šta ti zapravo veruješ?
2: Zašto me to sad pitaš?
1: Reci mi, molim te, reci mi.
2: Verujem u moral, u razum, u dobru volju.
1: Pa, mislim da u okolnostima pod kojima sam ja došla na svet nije bilo ničeg ni moralnog, ni razumnog. Naprotiv.
2: Dušo, ja razumem. Ali, mislim da si samo previše opterećena prošlošću. Na tvom mestu gledao bih ne šta je bilo, već šta je sada. Pa shvataš li koliko si toga postigla u životu? Ej, i to sama.
1: Znaš, Andre mi je jednom ispričao priču o devojčici iz Irske, čiji su se otac i majka stalno svađali. Pa je otac napustio porodicu, a majka onda počela da se svađa i sa decom. Vikala je zbog svake sitnice, besnela, pretila im. I što je ona bila gora? Deca su bila sve tiša i povučenija. Osim te najmlađe, šestogodišnje devojčice, koja joj se jedina koliko toliko suprotstavljala. Jednom se majka toliko naljutila na nju da je odlučila da je zaključa u sobu i nikad je više ne pusti napolje. Dani su prolazili, a devojčica je, da bi joj bilo lakše, počela da pevuši, ne naročito skladno, nego kako je znala i umela. I tad se desilo čudo. Jedne noći snažna svetlost na tren je obasjala sobu, a devojčicino pevanje više nije bilo neskladno, već je to bilo najlepše i najumilnije pevanje koje se dotad u Irskoj čulo. U međuvremenu, otac je saznao šta se dešava u kući, devojčica je oslobođena i uskoro je postala poznata po svom glasu, i to ne samo u Irskoj. Vidiš, rekao je Andre, Bog ju je to dao.
2: Poučna priča, da. Pa, verujem da je Andre pohađao katoličku školu. Šta je bilo s majkom?
1: Majkom?
2: Pa da, s devojčicinom majkom. Jesu li se pomirile?
1: Majka je umrla.
2: Gorko slatki kraj, znači.
1: Ti baš ništa ne razumeš.
2: Marilyn.
1: Popila sam pilulu. Mislim da ću uskoro da zaspim.
2: Laku noć, duša.

0: Prelazimo na svet muzike. U četvrtak je završena druga sezona ciklusa Studio Slovenski zajedničkog projekta Radio Beograda 2 i Sokoja. Tim povodom koncert pod nazivom Romance i identitet. Gosti emisije Vreme muzike bili su naša istaknuta obojskinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel Detoni i govorili su o moći muzike da prevaziđe različitosti i spoji ljude i kolege.
1: Romansa je u stvari jedna muzička forma i to svi znamo, koja se naravno kroz vekove istoriju muzike provlači, i mi smo iskoristili klasične romanse koje su pisane za oboe i klavir originalno. Naravno, Robert Schumann je pisao najpoznatije romanse, posle njegova supruga Klara Schumann za violinu i te violinske sonate, ove romanse sviraju i oboisti. Međutim, mi smo onda krenuli dalje ka našim kompozitorima iz regiona, iz Srbije posebno. Tako da smo u stvari u kontaktu sa našim kompozitorom Milošem Rečkovićem dobili tri romanse isto tako koje je on aranžirao za oboe i klavir. I onda smo nastavili da razvijemo taj koncept ka romansi kao posle jednom odnosu između dvoje ljudi. Ljudi najčešće vezuju ljubavni odnos za to, međutim mi smo proširili to značenje na odnose među prijateljima, odnose među u društvu, odnose sa kompozitorima sa kojima sarađujemo i naravno odnos Daniela i mene kao dugogodišnjih prijatelja, koji se isto tako u jednom muzičkom senzibilitetu jako dobro razumeju i pronalaze.
2: I svi ti odnosi zapravo oblikuju i identitet na različite načine, jel da?
1: Tako je.
2: Da, kod vas u biografiji baš čitam da se vrlo često u stvari provlači ta ideja povezivanja kulture i umetničkog identiteta. Da li muzika zaista može da prevaziđe, da kažemo, i te granice koje postoje među ljudima u najrazličitijem mogućem smislu?
1: Pa, može. Može, i to govorim samo iz svog iskustva, ne kao neku floskulu koja je opšte prihvaćena, već bukvalno iz iskustva. S obzirom da sam i studirala u inostranstvu i puno svirala i sarađivala sa različitim umetnicima različitih nacionalnosti i različitih geografskih podneblja, zaista jeste. Ono što nas vodi jeste univerzalna ljubav kao muzici i umetnosti, kao jednom ličnom izrazu. I onda bih dodala da je ta umetnost, taj viši nivo identiteta, u stvari ono što nam dozvoljava i širi granice shvatanja izraza različitih ljudi sa kojima sarađujemo, čija dela sviramo, i tera nas da razumemo više. Da zađemo iza onog površnog lepo mi je, sviđa mi se ili ne sviđa mi se, i u onaj deo gde pokušavamo da razumemo. A to naravno uvek ide kroz znanje, istraživanje i malo dublje zalaganje. I onda na tom nivou se brišu sve granice, brišu se identiteti nacionalni, brišu se ograničavanja, smem, ne smem, i tu postajete sve što možete biti. I to je ono što u stvari umetnost donosi nama. I to je ono zašto mi u stvari istrajavamo u tome i zašto želimo da pronađemo različite načine da to približimo ljudima koji nisu imali priliku, šansu ili mogućnosti da na ovaj jedan dublji nivo zađu u ovu divnu umetnost.
3: Ako mogu, danas je Sanja prekrasno rekla, samo bih parafrazirao Daniela Baremo, velikog dirigenta i pijanistu, koji je sa sjajnim filozofom i piscem Edwardom Saidom, britanskim filozofom i piscem, ali palestinski korijena, uspio, a Barenboim je židov, jevrejn, oni su napravili ideju, koncepciju West Eastern Divan Orchestra, za koju svi znamo, i onda otprilike, što sam samo htio nadodati na ovo, ljudi koji se, nazovimo to tako, zaista ne mogu podnijeti iz ovih i onih razloga, kada međusobno sviraju, njihov je najveći problem kako će izvesti neku kvintolu, kako će izvesti neku veliku takozvanu triolu, i onda se jednostavno nemaju vremena svađati.
2: Jasno, da.
3: Tako da to je ta ljepota općenito umjetnosti, ali i muzike, da jednostavno mi pobjegnemo jedan drugi svijet koji je prekrasan i gdje se zapravo sa ovozemaljskim problemima ne moramo baviti. Tako da to je jedan legitiman bijeg.

0: Večeras u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini u okviru osme sezone programa Poezije uživo stihove će govoriti pesnik Gojko Božović. Više o pesniku, književnom kritičaru i eseisti Gojku Božoviću i njegovom delu ćemo sada čuti od Sonje Milovanović.
1: Dobar dan, Ana, i našim slušaocima. Tako je, Gojko Božović je poznat naravno i našoj kulturnoj javnosti i našim slušaocima, i to upravo i kao pesnik i kao književni kritičar i kao izdavač. On je, pa kad je o poeziji reč, počeo da objavljuje 1991. Tada je objavio prvu pesničku knjigu Podzemni bioskop, dakle to je pre, ako sada dobro računam, 35 godina. I od tada pa do 2021. još 7-8 pesničkih knjiga, evo nekih naslova: Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag i lamenti, Obližnje božanstva, Dok tonemo u mrak, to je i poslednja objavljena knjiga, a Tiha zverka podneva su njegove izabrane pesme i hronike. Kada je reč o esejima, pomenemo i tu neke naslove, jer i oni govore o tome kako se Gojko Božović i kao esejista i kao književni kritičar bavio poezijom. Poezija u vremenu, o srpskoj poeziji druge poline 20. veka je njegova prva esejistička knjiga, potom je objavio još neke naslove kao Esej o srpskoj poeziji ili Nastanak pesme. Dobio je takođe i brojne nagrade za svoju poeziju i kod nas i u inostranstvu. Od naših domaćih nagrada tu su Matićev šal, Brana Cvetković, Đura Jakšić, Branko Ćopić, Kočićevo pero i Kočićevu knjigu, Ogledalo srpsko i tako dalje. I on je objavio i izabrane pesme svoje i u regionu i u svetu, a podsjetimo dakle i na to da je osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag i Beogradskog festivala evropske književnosti. I sada našim slušalacima, kao što to obično radimo ovako kad ih pozivamo u ovoj emisiji da dođu večeras na Kolarcu, predstavimo ovako malo biobibliografske pojedinosti. Inače, Gojko Božović rođen 1982. godine u Pljevljima i bavi se od svojih gotovo studentskih dana književnošću, dakle prati je u različitim oblicima, u različitim žanrovima i on naravno u različitim ulogama. A evo, ja bih mogla da kažem našim slušalcima da će on večeras nama predstaviti svoju poeziju u nekom hronološkom nizu, dakle onako kako je on pisao od svojih početaka, ali da će je uobličiti i tematski, i pretpostavljam da će to biti i zanimljivo i za slušanje i njemu kao pesniku za izvođenje, s obzirom na to da on ima i narativnijih pesama, ali evo, upravo treba da objavi i jednu knjigu baš kratkih lirskih pesama, tako da pretpostavljam da će u tom smislu biti zanimljivo da čujemo tu njegovu poeziju. I evo, poziv našim slušalcima naravno da dođu u malu salu Kolarčeve zadužbine, oni koji ne mogu ili koji nisu u Beogradu, naravno da nas prate na talasima Radio Beograda 2 od 19 časova. Verujem da će to kao i svaki put biti zaista jedno lepo veče.
0: Hvala vam, Sonja. Mi čisto da podsjetimo za one koji hoće da dođu uživo u Kolarčevu zadužbinu da su ulaznice za program besplatne i mogu se preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušalci, čuli ste poziv za program Poezije uživo, a ja vas pozivam da se i sutra uključite u naš program, u emisiju U prvih pet, i čujete filmskog reditelja Darka Bajića i o njegovom novom filmu, film Do usijanja, Boro Drašković. Hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi, koju su realizovali tonac Srđan Đorić, organizatorka Ivana Mandić, muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Ove nedelje, poštovani slušalci, veliko mi je zadovoljstvo i radost da je sa nama u studiju đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedra za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gospodine Jovanoviću, pomaže Bog i dobrodošli.
2: Bog vam pomogao, bolje vas našao, pozdrav za vas i za vaše slušalci, hvala vam na pozivu.
1: Nema na čemu. Naša današnja tema, Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Umemo li mi da volimo i da poštujemo veliku Božju zapovest, voli bližnjega svoga kao samoga sebe? To ćemo čuti između ostalog kroz naš današnji razgovor. U prvom segmentu našeg današnjeg razgovora, ako se slažete, profesore Jovanoviću, da damo neka osnovna razjašnjenja izraza Ordo Amoris kao poretka ljubavi, njegovog značaja za razumevanje ljudske duše. Šta bi mogli da kažemo svemu ovome?
2: Da, pre svega mislim da bi bilo važno da naši slušalci čuju nešto o poreklu ovog pojma. Dakle, Ordo Amoris ili poredak ljubavi je termin koji je naročito popularan zbog toga što ga je najveći teolog hrišćanskog latinskog zapada, Blaženi Avgustin, koristio u svojim velikim i važnim spisima, kao što su o hrišćanskom učenju, o gradu Božijem. Veliki teolog, dakle, latinske Severne Afrike, koji je stvarao krajem 4. i početkom 5. veka. On je naprosto pod ovim terminom podrazumeo

0: rekao sledeće. Mi svi tvrdimo i iskazujemo da volimo različite stvari. Da volimo svoju porodicu, da volimo svoj posao, da volimo svoje bližnje, da volimo svoju profesiju, da volimo svoj imidž, da volimo razne stvari, svoju državu, svoju političku orijentaciju i tako dalje. Problem nastaje kada određeni kritični moment u našem životu dovede do situacije da čovek praktično mora da se odluči između dve ljubavi za koje je sve vreme mislio da ih podjednako voli. Tada se čovek opredeljuje za jednu od tih ljubavi, odbacujući ili naprosto projavljujući hijerarhiju koja se ukorenila u njemu tokom njegovih godina života, da on sam nije bio svestan, i potiskivanje jedne ljubavi za račun druge u čoveku često, po blaženom Augustinu, stvara velike lomove, velike tegobe, žalost i različite vrste frustracija. Veliki nemački filosof Max Scheler je početkom 20. veka vratio ovaj pojam na veliku scenu, odnosno obnovio je sećanje pre svega evropskog čoveka na ovaj drevni pojam, i on je poput blaženog Augustina smatrao da Ordo Amoris ili poredak ljubavi može u velikoj meri da objasni celokupnu čovekovu egzistenciju, čovekova postupanja, njegove životne izbore, odluke, mnoge od njegovih naprosto pogrešnih načina funkcionisanja, frustracija, patnje i tako dalje.
1: Zašto je ovaj pojam toliko važan?
0: Važan je zbog toga što čovek naprosto nije uvek u stanju da napravi ispravnu hijerarhiju ljubavi, odnosno nije u stanju, po blaženom Augustinu i u skladu sa teologijom crkve, sa iskustvom crkve, da taj nekako ljubavni poredak ili ljubavnu skalu ustroji tako da ona funkcioniše nesmetano, da postoji vrhunska ljubav koja, dakle, kasnije ustrojava sve ostale ljubavi i daje im smisao, tako da one funkcionišu skladno, ne isključujući jedna drugu, ne potčinjavajući jednu drugu i ne čineći čoveku nikakve smetnje u njegovom usavršavanju i napretku. Da odmah budem jasan, po blaženom Augustinu, iskustvu crkve i teologije, ta vrhovna ljubav koja bi trebalo da praktično određuje celokupnu čovekovu egzistenciju i da pravilno integriše sve ostale manifestacije čovekove ljubavi, jeste ljubav prema Bogu. Iz ljubavi prema Bogu prirodno se porađa i ljubav prema bližnjemu, ljubav prema samome sebi, jer to božanska ljubav nikako ne isključuje. Ljubav prema samome sebi, ljubav prema bližnjemu je nešto što Bog očekuje i želi od nas. To je nešto što nas i konstituiše kao ljudska bića. To se, dakle, ne ukida. Na kraju krajeva, dve najznačajnije Božje zapovesti, ljubi Gospoda Boga svoga, ali ljubi i bližnjega svoga kao samoga sebe, upravo i osvetljavaju ovaj aspekt. Međutim, čovek se često nalazi u situaciji da ne postavi ovaj poredak ljubavi na ovaj način, tako da kada se u određenim kritičnim momentima on suočava sa izborom, on ga čini i tada pokazuje da je zapravo poredak ljubavi kod njega poređen na način koji ne omogućava skladan život i skladno funkcionisanje, nego predstavlja izvor velikih, velikih duševnih nelagoda, stresova, poremećaja, osjećanja bez izlaza, frustracije, nužnosti, prinude i svega ostalog što mi svakodnevno iskušavamo.
1: Augustinova razlika između uživanja u nečemu kao cilju po sebi i korišćenja nečega kao sredstva ka višem cilju.
0: Da, iz hrišćanske perspektive naprosto ljubav prema Bogu je nešto što ne predstavlja sredstvo za ostvarivanje nekakvih drugih ciljeva. Ljubav prema Bogu je naprosto izraz autentične čovekove egzistencije. Čovek je od Boga stvoren da bi bio ljubavno biće i da bi u zajednici sa Bogom ostvarivao punoću svog naznačenja, da bi živeo večno i da bi naprosto zadobio izbavljenje ili spasenje, kako se to u teologiji kaže, od smrti i propadljivosti. Problem nastaje čoveku u egzistenciji kada se ono što se ponekad naziva ljubavlju, a zapravo to nije, dešava da ljudi ili bližnji za koje tvrdimo ili mislimo da ih volimo, zapravo bivaju upotrebljeni, zloupotrebljeni i našim manipulativnim strategijama naprosto pretvoreni u objekte. Mi zapravo tada ne konstituišemo ljubavne odnose sa njima, nego ih objektiviziramo načinom na koji njih praktično ukidamo kao pune ličnosti i prisvajamo ih kao nekakve instrumente za ostvarenje svojih ambicija. To je jedan od veoma prisutnih indikatora pogrešnog postavljenog poretka ljubavi.
1: Kao na primjer neka situacija, dajte.
0: Primjera radi, mislite ili tvrdite da volite svoju porodicu, istovremeno tvrdite i mislite da volite svoju karijeru, i kada se nađete u kritičnom momentu da birate šta je pretežnije ili šta je zaista ono što je važnije u vašem životu, šta više konstituiše vaš identitet, ljudi koji se opredele za karijeru a žrtvuju porodicu pokazuju upravo jedan ovakav simptom.
1: Mi često možemo da donesemo nesvesno neke odluke, izbore, misleći da volimo, ali da to kasnije na naš život ima teške posledice, nešto što ne može da se ispravi.
0: Upravo tako. Najveći problem u ovom poremećaju poretka ljubavi nije to što ljubav uopšte ne postoji. Blaženi Augustin ne tvrdi da ljudi ne vole. Danas često možemo čuti da ovu savremenu epohu i modernog čoveka pre svega karakteriše odsustvo ljubavi, apatija, mrzovolja, samoljublje, i svakako da delimično te konstatacije imaju svoje opravdanje. Problem je u tome što ljudi zaista vole. Mali je broj onih ljudi koji nisu u stanju da vole. Ljudi vole, ali usmerenje njihove ljubavi i naprosto preovlađujuće mesto koje oni dodeljuju određenim, da tako kažem, centrima svoje ljubavi ne bi trebalo da se nalaze tu. Odnosno, ljudi vrlo često ulažu ogromnu životnu energiju, veliku žrtvu čine da bi svoju ljubav, za koju misle da ima središnji značaj, nekako opskrbili, zaštitili i sačuvali. Da bih bio konkretniji, dakle, Blaženi Augustin, teologija crkve, stoji na sledećem stanovištu. Predmet ili naprosto cilj naše vrhovne ljubavi može biti samo Bog, koji nam može dati večni život i večnu egzistenciju. Ništa što je stvoreno i propadljivo i smrtno ne može zasluživati tu poziciju. Iz ljubavi prema Bogu mogu da proishode sve ostale ljubavi, kao što sam već napomenuo, i jedino tada one funkcionišu skladno, ne stvaraju smetnju jedna drugoj.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Sa nama u studiju je đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedra za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša današnja tema, Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Profesore Jovanoviću, u ovom bloku koji sledi naše današnje teme govorit ćemo o čoveku kao biću ljubavi, o antropološkim i egzistencijalnim posledicama. Prelazimo, kako bih rekla, na živo ljudsko iskustvo i da vidimo kako sve ono može da bude. Čovek kao homo amans, biće ljubavi, koji je više to nego što je biće razuma, i da vidimo posledice takvog shvatanja za razumevanje izbora, karaktera i kako dolazi do raznih moralnih promašaja kao čoveka.
1: Da, dobro ste rekli, zaista u kontekstu hrišćanskog iskustva, u kontekstu Božijeg samootkrivenja nama, mi vidimo da čovek pre svega jeste biće ljubavi i on je sazdan da bude takav upravo zbog toga što je sazdan od same suštine ljubavi koja je Bog. Bog je ljubav po rečima evanđeliste. Dakle, čovek je po tome pre svega nalik Bogu ili sličan Bogu, izobražava Boga, predstavlja Boga zbog svoje mogućnosti da nesebično, stvaralački voli svoje bližnje. To ga određuje prevashodno, iako naravno hrišćansko predanje ni u kom slučaju ne odbacuje druge čovekove kapacitete, kao što su slovesnost, odnosno razum, stvaralaštvo, tehnološka naprosto sposobnost da interveniše u prirodi, da je prilagođava sebi, da umetnički stvara i tako dalje. Ali ono što dominira čovjekovim bićem i što ga suštinski određuje jeste njegov kapacitet da Bogu nalikuje kroz svoju sposobnost bezrezervne ljubavi, jednog samopožrtvovanog načina postojanja. Čovjek često zapada u probleme kada naprosto na pogrešan način usmerava svoju ljubav, kada se afektivno, emotivno vezuje u, da tako kažem, nesrazmernoj meri u skladu sa teologijom blaženog Augustina za stvari i ljude koji po prirodi ne mogu biti nosioci njegovog večnog postojanja. Samo je Bog taj koji je dostojan apsolutne ljubavi i samo on može čoveku podariti večni život. Život u kome više neće postojati smrt, bolest, propadljivost, distanca jednih od drugih, nikakve animoziteti i tome slično. Ovo naravno ne znači da ljubav prema Bogu sme i može uopšte iz hrišćanske perspektive posmatrano da potisne ljubav prema bližnjem, ljubav prema Bogu. Ali ono što jeste ključno je da se taj poredak naprosto čuva u čovekovoj samosvesti. Ljudi provedu decenije i decenije svog života živeći veoma požrtvovano, ulažući ogromnu energiju, ogromne snage i fizičke i materijalne, da bi gradili naprosto ljubav, investirali u ljubav koja nema kapacitet da postoji večno. Naprosto zbog puke činjenice da smo mi smrtna bića. I čovek biva veoma frustriran kada spozna da je na neki način voleo nešto što će neminovno prestati da postoji u jednom trenutku. Ja ne bih želeo da ovo zvuči kao omalovažavanje bilo kojih vrsta ljubavi koje čovek zapravo mora imati da bi bio čovek, ljubav prema porodici, ljubav prema roditeljima, ljubav prema prijateljima, ljubav prema otačbini, ljubav prema društvu, ljubav prema celokupnoj božanskoj tvorevini, ljubav prema životinjama. Sve je to nešto što se od čoveka podrazumeva i apsolutno zahteva. Bog to zahteva od nas, ali naprosto ukoliko se čovjek koleba između toga šta bi trebalo da zauzima prvo mesto i ukoliko na mesto Boga, koji bi trebalo da bude prvi subjekt naše ljubavi, postavi nešto drugo, tada zapada u problem koji u najmanju ruku možemo da nazovemo pogrešno usmerenom ljubavi, a ukoliko je reč o nekim drugim stvarima i o idolopoklonstvu.
0: Da, to je već negde i odgovor na ovo pitanje koje hoću da vam postavim, da mogućnost da čovek iskreno veruje kako mu je nešto na prvom mestu, to je, evo, to je ljubav prema Bogu, dok njegovi postupci otkrivaju malo po malo, to je dosledno kroz život, a da on toga nije svestan, drugačiji poredak ljubavi, i onda on sve poremeti, kao kući kad poremetite statiku, to prosto počinje sve da pada.
1: Počinje da se urušava, upravo zato što poredak nije ustrojen onako kako bi to trebalo da bude. I čovek tada biva suočen sa velikom frustracijom, jeli, koju često doživljava i kao neuspeh, i onda stvari objašnjava prinudom, odnosno misli da je bio prinuđen i da nije imao izbora da postupa drugačije, iako ne biva svestan da je naprosto, kao što ste sami rekli, tokom godina navika kod njega stvarala takvu orijentaciju njegove ljubavi da je nju sada teško preokrenuti. I mi ne možemo reći za takvog čoveka da on nije biće ljubavi, da on ne voli. Naprosto njegova ljubav je usmerena na način na koji ona to u skladu sa hrišćanskom teologijom ne bi trebalo da bude. Bog nije u epicentru jedne takve ljubavi i zbog toga sve ostalo biva nekako podriveno, i stoga se dešavaju situacije da čovjek ima iskustva konflikata i unutrašnjih konflikata, konflikata sa drugima, sudaranja sa projekcijama tuđih ljubavi i tako dalje.
0: To je ono kad se zbog neke ljubavi, možda zbog deteta, zbog porodice, zbog napredovanja u karijeri, i da ne nabrajamo sve, jezik te poremećene ljubavi, poremećenog poretka ljubavi, na kraju poremećenog samog sebe, jezik takve ljubavi poremećene je, su izrazi nisam imao izbora, moralo je tako, sve što sam činio.
1: Nastavite. Jeste, to se često može čuti. Mi imamo jedan lep izraz za pogrešno usmerenu ljubav, koja to zapravo i nije, to je ljubomor. Ako razmislite o etimologiji te reči, ona zapravo podrazumeva ljubav koja mori, odnosno ljubav koja ne izgrađuje, što bi trebalo da čini, nego ljubav koja doslovno ubija. Ubija i onoga koji je ljubomoran i onoga koji je uhvaćen u mrežu ljubomore. To je jedan od načina na koji ljubav može da doživi izopačenje. Dakle, da naprosto čovek dolazi u iskušenje da od onoga za koga misli, tvrdi, govori, obaveštava da voli, zapravo pretvara u objekat sopstvenih manipulacija, sopstvene sebičnosti, sopstvene nesigurnosti, i time ugrožava naravno pre svega svoje duševno zdravlje, ali veoma često i fizičku bezbednost osobe koju voli na ljubomoran način, odnosno na način koji zapravo ne izgrađuje, nego mori.
0: Tako može da upropasti i sopstveno dejte i prijateljstva, i od jedne pouzdane osobe da postane potpuno, a da ne primeti, neko ko nije više od reči. Šta se sve dešava? Koje sve devijacije?
1: Sve ovo što ste nabrojali, čovek naprosto izgubi orijentaciju i ne ume jasno da sagleda svoje prioritete. Šta je ono oko čega bi trebalo potruditi se više? Nije sasvim siguran u to do koje mere bi trebalo dopustiti onome koga voli da se razvija slobodno u skladu sa svojim harizmama, sa svojim životnim opredeljenjima, sa svojom slobodnom voljom na kraju krajeva. pretvara se često u posesivno biće, biće koje želi da kontroliše, koje želi da određuje životnu sudbinu, razvoj sopstvenog deteta ili članova svoje porodice i šire. To je primenljivo i u okolnostima ili u kontekstima čovekovih radnih mesta, njegovog šireg funkcionisanja. Svuda možemo da se susretnemo sa poremećenim oblicima ljubavi, dakle ljubavima koje su samo deklarativno ljubavi, a zapravo su potpuno izokrenute u jednom pravcu koji ljubav, dakle, čini neprepoznatljivom. Ona to zapravo i nije.
0: I za kraj ovog segmenta da kažemo, ljubav, razum. Čovek je pre svega homo amans, bit će ljubavi, pre nego bit će razuma. Kako da uskladi razum i ljubav? Nekad misli da razum može da nadoknadi ljubav. I onda dolazi do svih mogućih tragičnih situacija u njegovom životu i urušavanja neke životne statike.
1: Svakako, te dve stvari nisu uzajamno isključive. Niti bi trebalo da to budu. Ljubav naprosto ima fundamentalnu, konstitutivnu ulogu u čovekovom životu. To je ono što ga određuje kao biće. Razum je svakako tu, ali sada šta ćemo da kažemo o hipotetičkim i realnim situacijama kada racionalnost nije nešto što karakteriše svako ljudsko biće u podjednakoj meri. Šta ćemo, na koji način da tumačimo naprosto medicinski fenomen da svi ljudi nisu obdareni identičnim koeficijentom inteligencije, niti identičnim prosto nivom sposobnosti za kognitivno, slovesno razumevanje sveta. Da li su ti ljudi dostojni manje ljubavi zbog toga? To je nešto sa čim teologija i hrišćanska crkva pravoslavno ni na koji način ne mogu da se pomire. Niko nije vredniji i naprosto dostojniji ljubavi samo zbog toga što je inteligentniji, obrazovaniji i tome slično. Svako je dostojan Božije ljubavi, svako je automatski i trebalo bi da bude i dostojan naše ljubavi. Ne bi trebalo da ljubav nikada pravi razliku, pogotovo u soteriološkom smislu te reči. Zbog toga u hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi ne postoji nikakva razlika u smislu da su neki hrišćani bliži svetoj tajni pričešća, što je epicentar života crkve. Niko se ne može isključiti iz zajednice crkve i svetih tajni samo zbog toga što eventualno nije dovoljno školovan ili nije dovoljno talentovan na nekoj nižoj društvenoj lestvici. Takva vrsta razmišljanja u crkvi ne bi smela da postoji. U kontekstu hrišćanske antropologije, dakle, ljubav je ona koja konstituiše drugoga, ali povratno konstituiše onoga koji voli.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost ove nedelje je đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedra za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Gospodine Jovanoviću, u segmentu koji sledi govorit ćemo o savremenoj krizi, o životu u doba poremećenih ljubavi, a kažu da živimo u takom nekom dobu. Poremećaj ljubavi nije samo lično, nego i civilizacijsko stanje. Da li je reč o nedostatku ljubavi u našoj savremenoj civilizaciji ili o krizi pogrešno usmerene ljubavi? Da, nije to da mi imamo manje ljubavi, nego je prosto ta ljubav pogrešno usmerena.
1: Dobro ste rekli, Blaženi Avgustin je upravo na tom stanovištu da češće čovek naprosto sebe dovodi u nepriliku ne zbog toga što nema ljubavi u njemu. Pomenuli smo već, retki su ti koji ne nalaze ljubavi u sebi. To su prosto kategorije ljudi kojima se bave psiholozi, to su različite vrste sociopatije, psihopatije i naprosto mizantropije, jeli. To su izolovani slučajevi ljudi, su biće ljubavi i oni svakako samim tim svoju ljubav projavljuju. Iako se često može čuti da savremenog čoveka pre svega karakterišu apatija, ravnodušnost prema svemu, narcisoidnost, nihilizam, odsustvo vere i tome slično, mogli bismo da kažemo da donekle ove konstatacije ili dijagnoze nisu u potpunosti pogrešne, naravno, ali vrlo često, iako toga nismo svesni, mi dalje ostajemo bića ljubavi, ali su naše ljubavi naprosto usmerene u pogrešnom pravcu. Blaženi Avgustin, kada objašnjava šta je to Ordo Amoris ili ispravan poredak ljubavi, poredi grad Božji i grad čovečiji, odnosno zemaljski grad. Grad koji je hiperbola ili paradigma načina na koji čovek, izolovan od Boga, ustrojava svoje društvo. U tom prostoru, dakle, kada je Bog izuzet iz jednačine ili iz ovih svih kompleksnih sveza njegove ljubavi, kada je Bog tu isključen, čovek dolazi u situaciju da se njegove ljubavi, lojalnosti i sve drugo što iz njih proističe naprosto ređaju pogrešnim redom. Posledica, dakle, svega ovoga nije nedostatak ljubavi kao takve, nego naprosto jedna sistematska šteta koja je nastala izuzetno velikom ljubavnom predanošću nečemu što ne može čoveku podariti ljudski život, niti trajno rešiti tragičnu egzistenciju čoveka kao bića koje je stvoreno da živi večno, a u svakodnevnom životu se sučeljava sa svojom ograničenošću, sa bolestima, sa iznenadnim smrtnim ishodima i tako dalje. Dakle, problem savremene civilizacije nije toliko u tome da je u čoveku uništen kapacitet za manifestaciju ljubavi. Čovek to ima kao ikona Božija i to je u njemu nemoguće ugasiti, ali naprosto savremeno društvo produkuje sve veći i veći broj lažnih mamaca, odnosno objekata koji se čoveku prikazuju kao da su dostojni da se on na njih ljubavno usredsredi i fokusira na presudan način. Stvaramo čitav niz iluzija, fantazija, jeli, o tome gde bi on trebalo da smesti svoju ljubav, gde bi trebalo da investira sve svoje životne sile. Tako da ljudi naprosto smatraju da je karijera ili fizički izgled ili imovinsko stanje ili već razne druge naprosto kategorije čovekovog postojanja postaju predmet čovekove ljubavi, odnosno njegovog ispoljavanje ljubavi koje po pravilu ne vode ka ispunjenju njegovog naznačenja, jer sve to zajedno na kraju krajeva završava smrtnim ishodom, makoliko da smo lepi, pametni, bogati i obrazovani i šta god drugo da uspemo da postignemo u životu, ukoliko nismo u ljubavnoj zajednici sa Bogom, konačni ishod svega toga je smrt. Večni spomen na sve ono što smo učinili ne može postojati čak ni u okvirima ljudske vrste. Često se čovjek zavarava da će ostaviti traga u istoriji, da će biti zapamćen trajno, ali i to je jedna od iluzija. Čovjek po sebi ne može živjeti večno. Ljudska istorija ne može živjeti večno. I 99% svih ljudi koji su ikada živjeli u istorijskom toku nisu ostali upamćeni, ili bili su upamćeni neko kraće vreme dok su živjeli članovi njihove porodice. Čak i istaknute istorijske ličnosti postepeno blede iz istorijskog sećanja. Ali jedina konstitutivna ljubav koja, dakle, čoveku obećava večni život i ljubav Božja. I zbog toga i blaženi Avgustin i svi teolozi pravoslavne crkve insistiraju na tome da je to ljubav koja bi trebalo da upravlja svim ostalim projevama čovekove ljubavi prema porodici, prema domovini, prema ostalim aspektima čovekovog života.
0: Kako da se ponašamo a da sve to što nazivamo život u doba poremećenih ljubavi ostanemo koliko toliko pribrani?
1: Za početak je neophodno pre svega spoznati to da je problem moguć i da on postoji. Dakle, naprosto suočavanje sa jednom takvom tragičnom životnom konstelacijom je početak puta ka izlečenju. Dakle, kada čovek u određenim kritičnim momentima vidi da eventualno investiranje njegove ljubavi koje je trajalo decenijama ne vodi ka ispunjenju njegove ličnosti ili može sutra biti poništeno nekakvim ratom ili naprosto epidemijom ili svim ovim toliko prisutnim kataklizmama koje karakterišu ljudski život u istoriji. Sama ta činjenica, dakle, da čovek uviđa da sigurno investiranje ljubavi nije moguće ukoliko je reč o prolaznim kategorijama, jeste početak jednog otrežnjenja, da tako kažem, i šansa da čovek pokušava da presabere svoj život, da ga preispita i da pokuša da pronađe način da njegove životne sile i njegove ljubavne sile budu upućene na izvor večnog života, izvor istinite prave ljubavi, a to je Bog. Dakle, šansa da čovek započne iznova da promeni svoju životnu orijentaciju započinje ovom spoznajom, jednom egzistencijalnom nelagodnom, jednom situacijom u kojoj se često nalazimo, da vidimo da nešto nije u redu, nije da nam nedostaje ljubav, nije da smo je lišeni ili da smo je nekako neosetljivošću zanemarili, ali da naprosto odnosi koje uspostavljamo sa samim sobom i sa ljudima koji su nam bližnji nekako ne donose mir, ne donose nam osjećanje ispunjenosti. To je početak, dakle, jednog novog života, odnosno šanse da se ovaj život promeni i da ljubav koja je koju karakteriše, dakle, pogrešan poredak postane zaista poredak blagoslovene božanske ljubavi. To je nešto o čemu bismo mogli da počnemo da razgovaramo, jeli, u svetlosti praznika koji nam dolazi, to je praznik pedesetnice ili silaska Duha Svetoga na apostole.
0: To ćemo u sledećem i nikad ne izgovarati. Nisam imao izbora, imao si uvek izbora. Moralo je tako, nije moralo uvek tako. Jednog dana ćeš razumeti.
1: To su čuvene pedagoške rečenice koje izgovaraju roditelji, deci i jedni drugima, naprosto zbog toga, ne zato što oni nisu istinite. Ljudi zaista misle kada govore ovo što ste sada naveli, ljudi misle da nisu imali izbora, zaista misle da je moralo sve da bude tako i zaista misle da taj koji će porasti jednog dana će razumeti, jer će i sam voditi istu životnu identitetsku politiku, da tako kažem, kao što je žive on. Jer naprosto silom navike, dugo upražnjavane navike, takva vrsta upražnjavanja ljubavi postaje njegova druga priroda. I on ne uspeva da se distancira od nje i ne može više objektivno da je sagleda.
0: I kao takav sviknut da uvek nađe opravdanje, on se uvek ogreši o Boga.
1: Po pravilu, a nakon toga sledi ogrešenje o čovek, o bližnjeg.
0: Tačno.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Ove nedelje naš dragi gost je đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedre za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Gospodine Jovanoviću, može li poremećeni poredak ljubavi da bude zalečen, izlečen, preuređen?
1: Zapravo može, da, to nije sasvim lako ni jednostavno, ali ono što Blaženi Avgustin naziva amor in ordinatus ili poremećen poredak ljubavi, može dobiti svoje preusmerenje ili svoje isceljenje. Naravno da je prirodno pitanje koje se tu postavlja, na koji način, gde, po kojoj ceni i tome slično. U kontekstu, pre svega, činjenice da je Blaženi Avgustin bio episkop crkve, da je reč o jednom od najvećih hrišćanskih teologa, i s obzirom na to da ja kao vaš sagovornik naprosto jesam hrišćanin i teolog, ja nemam drugi savet ili drugi naprosto način da objasnim mogućnost promjene životnog upravljenja, ako mogu tako da kažem, ljubavi, doli da ljubav posmatram u svetlosti predstojećeg praznika pedesetnice. Duh Sveti je taj, dakle, koji je silaskom na apostole, ustrojavanjem crkve, učinio mogućim upravo i ovaj poredak ljubavi na način na koji je to Bog od uvek hteo. Dakle, u prostoru crkve, u prostoru crkvenog svetotajinskog života, a upravo je to prostor u kome dejstvuje Duh Sveti, moguće da čovek ponovo uspostavi blagosloveni, pravi, istiniti poredak ljubavi, koji podrazumeva ljubiti ili voleti Boga na prvom mestu i kasnije voleti svoga bližnjeg kao samoga sebe. Dakle, iz samoga sebe iz ovoga možemo odmah izvući zaključak da apsolutno posvećivanje Bogu ili usmerenje svoje ljubavi ka Bogu ni na koji način ne ukida našu ljubav prema samima sebe, niti bilo kakvu patološku potrebu da sebe ignorišemo ili zapostavljamo naše potrebe, bilo da su one emotivne, telesne ili bilo koje druge prirode. Čovek naprosto jeste dužan da se brine o svom fizičkom zdravlju, svom blagostanju, na isti način koji se brine o sebi je pozvan da se brine i da voli i one koji ga okružuju, koji su mu bližnji, ne samo one koji su mu bližnji u fizičkom, biološkom smislu te reči, nego sve ljude, dakle, gledajući u njima oca i ikone Božije ili slike Božije. U svakom slučaju, ovaj proces je, dakle, preorijentacije čovekove ljubavi jeste moguć zahvaljujući dolasku Duha Svetoga i njegovog života u Pravoslavnoj crkvi. Na koji način? Naprosto time što će čovek spoznati da ga život koji je lišen Božije ljubavi ne vodi nikuda. To je, dakle, jedna stramputica, jedan čorsoka, kako ćete reći, ulica koja nema izlaz, koja završava egzistencijalnim krahom, smrću, jednim potpunim poništenjem njegove egzistencije. Kada to uvidi i kada čovjek, ukoliko to zaista poželi, može da pokuša da ostvari ono što se u svetootačkom bogoslovlju naziva preumljenjem. To je jedna divna grčka reč koja se zove metanija. Kod nas se često shvata kao pokajanje i delimično taj termin obuhvata i pokajanje, ali ga u velikoj meri i prevazilazi, jer on nije svodiv samo na osjećaj krivice ili osjećaj žaljenja zbog pogrešnih postupaka, propuštenih šansi i tome slično. Preumljenje je naprosto potpuna preorijentacija načina na koji čovjek sagledava svoj život i ciljeva koji je sebi postavlja. Preumljenje, svoju konkretnu projavu ili svoje opredmećenje zadobija u krštenju, pre svega ja bih da podsjetim vaše slušalce da je sveta tajna krštenja neraskidivo povezana sa miropomazanjem Duha Svetoga. Dakle, Duh Sveti je taj koji naše novo rođenje, koje mi zovemo crkvenim ili eklisijalnim rođenjem, koje se razlikuje od ovog biološkog rođenja, dakle od rođenja koje podrazumeva rađanje iz materice, iz utrobe žene, majke, ovog puta bivamo rođeni sopstvenom slobodnom voljom, sopstvenim preumljenjem iz materice crkve za jedan potpuno novi život u kome vladaju drugačiji odnosi, u kome su prioriteti postavljeni drugačije, gde je naša ljubav usmerena ka našem izvoru večnog života i večnog mira, a to je sam Bog. Dakle, drugog odgovora zaista ne može biti kada je reč o crkvenom iskustvu, kada je reč o hrišćanskoj teologiji, o hrišćanskom razumevanju načina na koji na kraju krajeva i sam Bog postoji. Bog postoji kao zajednica ljubavi, kao Sveta Trojica, i to je praktično paradigma načina na koji bi i ljudi trebalo da postoje. Dakle, dovođenje ljubavi u blagosloveni ispravni poredak jeste moguće, to nije lako i ostvariti i uvideti pre svega, ali jeste ostvarivo, i to je nešto, i to je vrlo važno naglasiti, nije nešto što čovek može niti bi kada do toga došao svojim autonomnim rezonovanjem. Nikada ne bi samo zaključivanjem mogao da promeni poredak ljubavi. Ne samo zbog toga što se višedecenijskim praktikovanjem pogrešnog usmeravanja svoje ljubavi on navikao da voli na pogrešan način, nego naprosto ovaj eshatološki dar ljubavi, metaistorijski, kako mi to često kažemo, izvor ljubavi koji podrazumeva Božiju ljubav darovano nam u Duhu Svetome, jeste nešto što je dar. To je poklon čoveku, dakle, koji on ne može zaslužiti, niti bi do njega sam mogao da dođe. Makoliko da se trudio, čovek bi ostao naprosto zarobljen u jednom životnom koordinatnom sistemu koji je sam po sebi konačan, smrtan i naprosto predan jednom zaboravu. Dakle, ono što preumljenje podrazumeva jeste potpuno okretanje čoveka ka istinskom izvoru njegovog bića, a to je sam Bog. To se konkretno opredmećuje i živi u životu crkve, ne dakle izolovano u nekakvoj samo emotivnoj sferi, ne nekakvom ideološkom posvećenošću i ne nekakvom afektivnom pobožnošću, nego naprosto životom u poretku pravoslavne crkve, u životu liturgijskom, u životu koji podrazumeva, dakle,
0: traži zajednicu.
1: Apsolutno traži zajednicu sa konkretnim drugim ljudima, sa strukturom crkve, sa episkopatom, sa sveštenstvom, sa svim ljudima koji konstituišu jednu lokalnu zajednicu crkve. To je prostor u kome se odigrava naše preumljenje, to je prostor u kome počinje naš novi život, to je prostor u kome počinje lečenje naše ljubavi, u kome se sve naše ljubavne i životne sile zaista upotpunjuju i usmeravaju na način i u pravcu koji je Bog za nas od uvek želeo.
0: Šta je to nikada dovršeno kretanje duše ka Bogu? To ima svoj izraz.
1: Epektasis, da, to je jedan zaista sjajan izraz velikog teologa iz 4. veka, Svetog Grigorija iz Nise, koji otprilike podrazumeva sledeće. Da bi to slušalcima nekako plastičnije opisao, mnogi su skloni da razmišljaju na sledeći način. Pa dobro, voleti Boga može da bude eventualno dosad, jeli? Usmeravati sve svoje životne energije ka toj vrsti ljubavi naprosto izaziva neku vrstu nelagode. Ljudi misle da je život sa Bogom i u Bogu nešto što je statično, nešto što je uvek isto. Ali potpuno suprotno tome, sveti oci, pomenuti teologi i mnogi drugi upravo govore o tome da je život u ljubavi Božijoj nešto što je dinamičko po svom karakteru. Ta ljubav je živa, ona podrazumeva konstantni napredak, konstantno kretanje, konstantno uzrastanje čoveka do neslućenih mera njegovih kapaciteta. To su kapaciteti koje mi ne možemo sada ni sagledati, koji će se tek otkriti. Dakle, Bog je biće koje nalikuje Bogu, koji je stvoren po ikoni Božijoj, i kada jednom naprosto ova istorija bude dobila svoje ispunjenje o drugom dolasku Hristovom, kako crkva veruje i ispoveda, kada Hristovo carstvo bude bilo jedina realnost u kojoj neće postojati ni smrt, ni patnja, ni bol, ni neprijateljstvo, ni ništa tome slično, čovek će naprosto konstantno napredovati i u bogopoznanju i u ljubavi prema Bogu i u samopoznanju, poznanju drugih, u poznanju stvorenog sveta. Naprosto to je jedan dinamički polet koji je nešto što nam je Bog obećao.
0: Hvala vam najlepše, poštovani slušalci, bila je ovo naša tema Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak, a naš dragi gost, đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor Katedre za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, ja mu se od srca zahvaljujem.
1: Ja se vama zahvaljujem od srca na ljubaznom pozivu i pozdravljam vaše slušalce. Hvala vam na pažnji i srećan vam praznik velike i svete pedesetnice.
0: Hvala, srećan praznik i vama.
1: Hvala.
0: Saturnici današnjeg hrama bili su

Ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama i danas, kao i obično nedeljom, u emisiji u kojoj ovoga puta slušamo, između ostalog, muziku Rosinija, Beethovena i Šostakovića. A u prvim minutima slušamo jednu minijaturu Džordža Geršvina, popularnog američkog kompozitora koji je svet osvojio muzikom koju je na do tada neviđeni način spojio klasiku i džez. Ono što sam danas izdvojila iz njegovog

0: Virtuoznost najvišeg nivoa na snimku Čečilije Bartoli, koja je uz orkestar Teatra Komunale iz Bolonje, a kojim je dirigovao Ricardo Chailly, izvela ariju iz opere Pepeljuga Gioachina Rossinija.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Nešto sasvim neobično, zapravo i nešto sasvim novo, kada je reč o diskografiji svetskoj, predstavljam vam danas u rubrici Na drugi način. Nedavno je australijski ensambl Van Diemen's Band objavio album pod nazivom Where Everything is Music, gde je sve muzika, na kome predstavlja susret persijske muzike Afganistana i baroka u jednoj međukulturalnoj saradnji sa čuvenim ansamblom Kabul. Prvobitno kreiran za festival Mona Foma 2023. u Tasmaniji, program je potom obišao Australiju uz priznanje kritike i publike 2025. Ono što slušamo na tom albumu je zadivljujuća mešavina muzičkih svetova, pre svega to je toplina gudečkih instrumenata baroknog ansambla i zvuk čembala uz tradicionalne istočnjačke instrumente, zatim melizma afganistanskog sviranja i pevanja pesama velikih sufijskih pesnika i najzad dela Baha, Hildegard von Bingen, Antoana Boessea, Michela de Lalanda i hipnotišuće klavirske muzike Erika Satija. Melodijska linija Satijeve gnosijene broj 1 za klavir. Čembalisti i muzikologu Van Diemen's Banda Donaldu Nicholsonu sugeriše upravo zvuke mističnog istoka i u tom jednom prelepom aranžmanu postaje zapravo osnova za vokalnu reinterpretaciju Sijera Hašimija. Poslušajte ovaj snimak, a ukoliko ste u mogućnosti i ceo album, zaista najtoplija preporuka.

0: Bila je ovo Satijeva Gnosijena broj 1 u jednom sasvim drugačijem aranžmanu, dakle na drugi i drugačiji način. Slušali smo snimak koji su ostvarili članovi ansambla koji se zove Van Diemen's Band i ansambla Kabul.
1: Klasika!
2: Klasika plus.
0: A evo sada i maločas najavljenog Beethovena. Reč je o jednom malo poznatom delu koje ćemo danas slušati, a koje je nastalo najverovatnije pre novembra 1792. godine i to kao poručbina Maksimilijana Franca koji je volao da sluša muziku za duvačke instrumente tokom večere. Reč je o oktetu opus 103, jednom od dela za duvače koja, iako ne predstavljaju ono najbolje u Beethovenovom stvaralaštvu, mnogi uzimaju kao zanimljive primere tretmana ove grupe instrumenta u simfonijama. Činjenica da u Beethovenovom opusu ima začuđujuće mnogo ovakvih dela iz njegovih ranih godina nije zapravo toliko iznenađujuća. Objašnjenje može biti vrlo jednostavno. Kompozicije za duvače su se u to vreme smatrale muzikom lakom, laganom, a Beethoven je još uvek oklevao da ponudi dela u ozbiljnim žanrovima, kakvi su simfonije ili kamerna muzika, u kojima je tih godina dominirao njegov profesor Josef Haydn. Oktet koji ćemo danas slušati je Beethoven revidirao kada je počeo da uči, upravo kod Haydna, zatim ga je prearanžirao za gudački kvintet, a originalnu verziju za po dve oboe, dva klarineta, horne i fagota objavio je tek 1830. I upravo tu verziju danas slušamo u izvođenju ansambla Zefiro.

Bio je ovo oktet za duvače opus 103 Ludviga van Beethovena u emisiji Klasika Plus, čiji naredni deo donosi duh 30. godina 20. veka u Rusiji, obojen ličnim stvaralačkim bojama jednog od najistaknutijih kompozitora prošlog stoleća, Dmitrija Šostakovića. Životni i umetnički put ovog autora odlikovao se neprestanim usponima i padovima, odobravanja i ushićenja kako publike, tako i kritike, smenjivale su veoma brzo najoštrije osude i nepriznavanja. Takve okolnosti nisu ipak sprečile Šostakovića da napiše niz dela koja pripadaju najrazličitijim područjima. Simfonijski orkestar ipak je medij kome se mora dati prvenstvo. Pored simfonija tu su i koncerti i među njima jedan originalni, izuzetno uspeli, nastao 1933. za klavir, gudački orkestar i trubu. Slušat ćemo danas ovo delo u celini na snimku koji su ostvarili kompozitorov unuk Dmitri junior kao solista na klaviru, zatim sin Maksim kao dirigent ansambla i muzici de Montreal, i najzad tu je i James Thompson koji svira trubu.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbije biće održana svečanost, tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Prenosi od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Poslednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova. Tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovom satu u Beogradu je izmeren 21 stepen. Vlažnost vazduha je 60%, vazdušni pritisak 998 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ciklus emisija Kako slušati muziku od 10 sati, koji je ovog meseca posvećen Francu Listu, urednica Gorica Pilipović završit će temom koja možda najviše intrigira kada je Listova ličnost u pitanju, a to je njegova okrenutost veri. Centralni gost današnje emisije u prvih pet od 11 časova biće filmski reditelj Darko Bajić, čiji je novi film Film do usijanja, Boro Drašković, o jednom od najznačajnijih srpskih i evropskih reditelja, premijerno prikazan na nedavno završenom Beldoksu. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U današnjem putu svile o 13 časova obilazimo najvažnije istorijske tačke Južne Koreje u muzičkom društvu korejskih grupa Noreum Maki, Che So Jung, Dul Sori, Be Being, Da Ak. Autor emisije je Ivana Komadina. Gošća ovo nedeljne riznice od 14 sati je književnica Marija Miketić, autor romansirane biografije Ponoćno svetlo, Saga o Lady Paget, Milosrđu i odanosti, engleskoj plemkinji, ratnoj heroini i velikoj dobrotvorki, ženi koja je do svog poslednjeg daha ostala posvećena Srbiji i srpskom narodu, autor i voditelj Dušan Kazeković. Na pitanje o poreklu vode na zemlji još uvek nema jednostavnog odgovora. U današnjem Solarisu od 15 sati autor emisije Srđe Janković je sa svojim sagovornikom, profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu ponuditi neke od njih. U novoj emisiji producentske priče od 17 sati gost je Božidar Đurović, pozorišni reditelj i nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: 9 sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: selu Brebevnica kod Dimitrovgrada ugroženo je stanište dugonogog mrmoljka, strogo zaštićene vrste u Srbiji, i to zbog gradnje solarne elektrane. Kompanija Brevex tvrdi da je za životinjicu ostavljeno stanište, ali biolozi su bili šokirani kada su došli i videli šta je ostalo posle svega o čemu su se dogovorili. Dakle, rađena je i stručna ekspertiza, a rađena je i studija o proceni uticaja na životnu sredinu. O tome govori dr. Maja Ajduković iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
1: Repati su vodozemci i srodnici su daždevnjaka, za koje su ljudi uglavnom čuli i susretali se sa tom vrstom životinja. A mrmoci su veoma važni bioindikatori i pokazatelji su zdravlja jednog ekosistema. Znači, oni naseljavaju vodu koja je čista, voda koja nije zagađena, kao i vazduh okolni. Tako da možemo da kažemo da su zapravo zdravstveni kartoni jednog ekosistema. Isto tako važni su i za regulaciju insekata, štetočina, posebno komaraca, puževa i drugih vrsta insekata koji nanose štetu poljoprivrednim usevima. A isto tako važni su i u lancu ishrane, zato što se mnoge životinje, prvenstveno ptice, njima hrane.
2: I kako je sad išla ta priča sa traganjem za velikim mrmoljcima dole kod Dimitrovgrada?
1: Pa generalno mi se već, pa sigurno više od 20 godina bavimo velikim mrmoljcima i oni su veoma važni u studijama, pogotovo evo

0: evolucionim. Tako da smo mi praktično i otkrili tu populaciju Vurešovog dugonogog velikog mramoljka na teritoriji opštine Dimitrovgrad. I ta populacija je veoma značajna za biodiverzitet naše zemlje, zato što su to populacije koje su genetički čiste u tom delu, što znači da nema upliva neke druge vrste, pošto u Srbiji žive 4 vrste velikih mramoljaka i one u nekim delovima naše zemlje dolaze u kontakt i hibridizuju. Tako da je ova populacija genetički čista i veoma je važna za biodiverzitet, kao što sam rekla, tako da mi već od 22. godine radimo intenzivne istraživanja na toj populaciji. Veliki broj naučnih radova je izašao, velik broj projekata je realizovan pomoću te populacije, tako da to s te strane je ona veoma značajna i za nauku, a i opet kažem za sam biodiverzitet naše zemlje.
1: Ali oni sad mogu da budu u problem?
0: Oni su već u problemu, nažalost. Njihovo stanište je praktično uništeno. Površinski sloj vegetacije zajedno, znači sa žbunjem, drvećem je uklonjen na tom lokalitetu, što predstavlja veliki problem, jer te životinje tokom zimskog perioda hiberniraju u korenju drveća, žbunja i tako dalje. Znači, bukvalno spavaju zimski san u toj vegetaciji. I sada je taj sloj skroz skinut i one sada kada dođe zima neće imati gde da hiberniraju. Bara kao bara je sačuvana, da kažem, ali oni jedan deo svog životnog ciklusa provode u vodi, a veći deo provode na kopnu. Znači da im je jako važna ta vegetacijska zona koja nažalost je sada uklonjena.
1: A zašto?
0: Pa uklonjena je zbog potreba izgradnje solarne elektrane koja će biti na 240 hektara na Staroj planini. Paneli će praktično doći do same bare, znači nije ostavljena ta zona vegetacijska. Trebalo bi 500 metara od same bare, ostavljeno je jedva 2 metra. Ostavljena su 3 drveta, 2 žbuna, što je stvarno nedovoljno za njihov opstanak. Tako da će ti paneli praktično doći do same bare, a sigurno će povećati okolnu temperaturu barem za 2,5 stepena, što predstavlja jako veliki problem jer ovaj region je inače sušan i često se dešava da bara recimo nema vode i po 2 godine, što znači da te životinje preskaču svoj životni ciklus i preskaču da se razmnožavaju po 2 godine. Samim tim njihova brojnost opada, iz godine u godinu se smanjuje, tako da je veliki problem voda. A onda možete da zamislite već kad su i klimatske promene uključene da još podignete temperaturu okolo za 3 stepena. To će biti jako, jako veliki problem i upitno je da li će ta populacija opstati.
1: Biolozi su poslati na teren da se to ispita. Ako postoji namera za neki projekat, pre toga se valjda radi procena uticaja na životnu sredinu, pa se tu stave neki podaci, pa se kaže postoji stanište velikog mrmoljka, ne može ovde, i onda se ti podaci daju nekome, to bi tako trebalo da ide.
0: Pa trebalo bi, naravno, tako i treba, ali u zemljama gde je to, gde se to tako radi. Ovde se, nažalost, ne radi tako, nego biolozi dođu malo kasno. Tako da kažem, mi smo izašli na teren kao i svake godine što izlazimo, znači 22. godine mi izlazimo na taj lokalitet i imamo podatke od tada. Zavodu za zaštitu prirode su svi ti podaci slani. Tražena je dozvola za rad sa tim životinjama, slat im je izveštaj na kraju svake godine, znači da su bili upućeni o samom lokalitetu i o samoj vrsti, šta živi na tom lokalitetu, tako da mislim da je kod njih došlo do nekog propusta.
1: Vi kao biolozi ste morali da tražite dozvolu da biste radili istraživanje u vezi sa tim životinjama, jer su one zaštićene. A s druge strane, ne reaguje se na izveštaj da ih tamo ima, nego im se stanište ruši.
0: Tako je, mi moramo da tražimo posebnu dozvolu zato što se radi o strogo zaštićenim vrstama, znači čije uznemiravanje strogo zabranjeno. Pogotovo ubijanje, trgovina i narušavanje njihovog staništa. Znači to je krivično delo. Mi kao biolozi i istraživači takođe moramo da tražimo dozvolu i da pišemo izveštaj da su na kraju eksperimenta životinje vraćene u njihovo prirodno stanište. Znači, o tome se jako strogo vodi računa. E sad, zavod očigledno je napravio propust zato što se nije obratio ljudima koji se bave mrmoljcima. Da pita i da se posavetuje sa nama o tom veoma važnom staništu. Jer to nije samo stanište mrmoljka, to je stanište još 5 strogo zaštićenih vrsta. Znači, predstavlja pravi reproduktivni centar u tako aridnoj zoni. Znači, to je jedina voda gde oni mogu da se reprodukuju.
1: Ovo je stvarno paradoksalno. Dakle, vi kao naučnici tražite dozvolu da biste mogli to da istražujete. Imate obavezu da ih pažljivo vratite na mesto odakle ste ih uzimali za istraživanje, a onda dođe neko i sve to lepo njihovo stanište i njih zajedno, pretpostavljam, mislim, ako ste im uništili stanište, uništili ste i njih.
0: Tako je, nažalost, radovi u vezi skidanja tog površinskog sloja vegetacije su odrađeni u oktobru i novembru prošle godine. Znači, to je vreme kada su oni zakopani u zemlji i hiberniraju. Tako da je verovatno i veliki broj tih jedinki, nažalost, stradao prilikom tih radova. Mi to ne znamo, jer mi smo tek u martu sad ove godine posetili ponovo to stanište ili krenula sezona parenja i zatekli smo potpunu devastaciju zemljišta. Potpuno. Znači, oko same bare je ostavljena jedna onako žuta traka, 3 drveta i 2 žbuna i to je sve od njihovog staništa što je ostalo. A mi opet, kažem, tražimo i dozvole za rad sa njima i uredno ih vraćamo i vodimo računa o svakoj jedinki, ali nažalost nekima uopšte nije važno što je to strogo zaštićena vrsta i što predstavlja na blago ove zemlje.
1: I šta će sad da bude? Sad bi trebalo da Zavod za zaštitu prirode reaguje.
0: Zavodu smo mi pisali dopis i obavestili ga ponovo da na tom lokalitetu živi strogo zaštićena vrsta i još par zaštićenih vrsta. Čekamo njihov odgovor. Oni ne znaju, ja mislim, šta treba da rade, kao ni do sada, jer to je sada stanište koje je uništeno. Jedino što može da se uradi jeste da se hitno obustave svi radovi investitora i da se pokuša revitalizacija staništa, pogotovo tog terestričnog dela, a to je da se nekako vrati vegetacija.
1: Da li je Zavod za zaštitu prirode vrhunska institucija koja donosi krajnji sud o tome da li nešto može ili ne može?
0: Ne, Zavod daje samo mišljenje.
1: Ko je taj ko?
0: Ministarstvo zaštite životne sredine je, da kažem, ta institucija koja daje finalan odgovor.
1: A li imaju oni informacije?
0: Imaju i tekako i njima je, kao i Zavodu, slat izveštaj svake godine o vrstama koje se nalaze na tom lokalitetu konkretno. Obavestili smo ih da su životinje vraćene na lokalitet, obaveštavali smo ih isto da je zabeležen pad, drastični pad vode u nekim ranim mesecima s proleća. Apelovali smo i predlagali da se to stanište uvrsti u Emerald područje i ekološke mreže Srbije, što znači da je izuzetno važno stanište, međutim to još nije usvojeno u Skupštini.
1: Ali ako je vrsta strogo zaštićena i ako postoji po zakonu kazna za onog koji tu vrstu uništava, vi kao biolozi da ste otišli tamo i da ste, ne znam, da ste poubijali mrmoljke iz nekog razloga i da vas je neko tužio, vi biste, pretpostavljam, odgovarali.
0: Tako je.
1: Ali onda Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kako da kažem, pravi krivično delo time što ne reaguje.
0: Pa sad vam kažem, Zavod je dao svoje mišljenje. Investitor je radio onako kako mu je Zavod rekao. Oni su baru, znači kao vodenu površinu, sačuvali. Ali taj koji je radio ekspertizu uticaja i procene na životnu sredinu nije ostavio tih 500 metara terestričnog dela staništa, što je jako važno, kao i vodeni deo staništa. Tako da investitor u tom smislu je radio onako kako mu je rečeno. Ko će tu sada da odgovara i kako da rešimo ovaj problem, to ćemo tek da vidimo.
1: A je li odgovarao nekad neko?
0: Pa nažalost ne. Mislim da ne, zato što, kažem, opet nije ovo zemlja u kojoj se ovakve stvari čuvaju, poštuju, vodi računa o strogo zaštićenim vrstima i staništima, nego prosto sve to tako prođe nekako ispod radara i, nažalost, se završi najgore moguće po te životinje.
1: A što mi onda imamo zakone, crvene knjige?
0: Naši zakoni su veoma dobro što se toga tiče napisani, ali se ne sprovode. Sprovodit će se na obične ljude koji bi tu sad možda došli i narušili to stanište ili ubili mrmoljka ili bacili nešto, pa možda bi se nad njim sproveo taj zakon, ali nad drugim, da kažem, i prvenstveno na investitorima se to ne sprovodi.
1: Ali se ministarstvo uopšte oglasilo?
0: Mi od ministarstva evo već više od 2 meseca nismo dobili nikakav odgovor na dopis koji smo im poslali s molbom i apelom da se hitno zaustavi postavljanje tih panela. Međutim, od njih još nismo dobili nikakav zvanični odgovor.
1: Postoje, pretpostavljam, mesta u Srbiji, mada Srbija je mala za sve ideje investitorske koje uključuju korišćenje prirodnih resursa. Ali pretpostavljam da može da postoji balans i da se nešto radi i gradi, a da opet biodiverzitet ostane sačuvan.
0: Tako je, ali zato treba da se uključe i stručnjaci koji se bave određenim grupama životinja. Znači, svi mi moramo da radimo zajedno, ne jedni protiv drugih. Ali, nažalost, ovde se u ovoj zemlji angažuju ljudi koji, kako da vam kažem, imaju svoju cenu. I radit će onako kako investitoru to odgovara. Ako investitor želi da protera put kroz baru, on će to uraditi, zato što će naći ljude koji će da urade ekspertizu onako kako oni žele, ne onako kako treba da se radi. Tako da se generalno ljudi koji se i bore za očuvanje biodiverziteta i koji se trude da sačuvaju ovo malo prirode u našoj zemlji se jednostavno, kako da kažem, zaobilaze. I zato nastaju ovakvi problemi.
1: Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu naručuje kompanija koja hoće nešto da radi grad. I ona to i plaća.
0: Tako je. Tako
1: to je malo, kako da kažem, je li to tako i u svetu?
0: Tako je. Vi morate da angažujete određene stručnjake, eksperte u svojoj oblasti koji će da izađu na teren i koji će da procene...
1: Pa jeste, ali vas plaća ta kompanija. Desilo se, eto, ja mislim da je to usamljen primjer da biološki fakultet je bio plaćen od strane Rio Tinta da uradi studiju. Studija se nikako nije dopala Rio Tintu, ali oni su uradili to po svojoj savesti.
0: Tako je, vi kažem, znači angažujete eksperte, vi plaćate tu studiju da se odradi. Da li će ta studija biti povoljna za investitora ili ne, određuju, jel tako, eksperti koji angažujete iz tog razloga. Dešava se, naročito u Srbiji, da se ti eksperti zamene drugim ekspertima ukoliko daju nepovoljnu studiju. Znači, oni su smenjivi. Onda investitor dovede drugog eksperta koji će da odradi onako kako mu je rekao investitor.
1: Pa mislim, zvuči logično da investitor ako želi da uradi neki posao i treba da plati studiju i treba da plati stručnjake, da će da učini sve da nađe stručnjake koji će da urade onako kako njemu odgovara. Dakle, ima tu nečeg, mislim, možda ne bi trebalo oni to da plaćaju.
0: E sad, to se malo sad drugačije isto radi, zato što uglavnom ti investitori traže kredite svetskih banaka, koje su jako osetljive, jako, na narušavanje što staništa i ugrožavanje faune, flore i tako dalje. Znači, jako su osetljive, će oni plaćati neke penale. Znači, ukoliko se potražuje kredit svetskih banaka, to je jako delikatno. Delikatna tema i polje, tako da oni moraju da odrade sve onako kako traže te svetske banke, ajde tako da kažem, pogotovo je taj deo vezan za prirodu, znači oni tu moraju da angažuju stvarno eksperte iz svojih oblasti i da urade onako kako im eksperti kažu. Ako kažu pomerite put za kilometar, put mora da se pomeri za kilometar, zato što mu ekspert rekao da se narušava stanište.
1: Dobro, evo sad na primjeru ovom, šta sad mi možemo da očekujemo i sad šta može da se čeka? Možemo očekamo Svetsku banku da kaže aha, niste uradili, mislim.
0: Pa koliko smo mi upućeni, oni jesu tražili kredit.

0: kredit neke banke, pošto postoji ekspertiza na engleskom, a samim tim je logično da je to rađeno zbog kredita neke od banaka. Nama je na teren izašao i ekološki inspektor republički, sad čekamo njegov zapisnik i on je jedini koji je nadležan da naredi, ajde da tako kažem, naloži investitoru da promeni prostorni plan. Tako da sad čekamo da se inspektor oglasi, pa ćemo dalje da vidimo. Nažalost, možda ćemo biti primorani da uključimo i Bernsku konvenciju, pošto se ova vrsta nalazi na njihovoj listi, pa ćemo da vidimo na kraju šta će biti.
1: Znači, borba se nastavlja.
0: Nastavlja se na svim frontovima i, kažem, svima je u interesu da se ova strogo zaštićena vrsta zaštiti i da možemo da se hvalimo da imamo u svojoj zemlji.
2: Bila je ovo dr. Maja Ajduković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
3: Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti.

0: Tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara koje sprovodi udruženje Eko Istok, na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada tokom aprila otkrivena je retka i zaštićena biljna vrsta velika mužica. Nju su pronašli biolozi dr. Miloš Popović i Branko Jotić tokom istraživanja flore i faune u okolini Zaječara. Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. Međutim, lokalitet Malke Golaje nalazi se na području obuhvaćenim novim planovima za širenje rudarsko-metaluškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Prema dokumentima o izradi strateške procene uticaja i prostornog plana posebne namene, planirani obuhvat uključuje delove teritorije Zaječara i Bora, uključujući Nikoličevo, deo Zvezdana i Metovnicu. Čućete dr. Miloša Popovića sa PMF u Nišu.
1: Vrlo često mi slučajno naiđemo na neke interesantne stvari, a često nam čak i ljudi šalju te neke stvari ili na Facebook ili preko biologije aplikacije koje smo napravili. I onda, recimo, evo, ja se bavim dnevnim leptirima, par novih vrsta za Srbiju su nam u stvari našli drugi ljudi, a ne mi biolozi. Nas biologa je

0: malo, a ljudi su svuda po celoj Srbiji, oni normalno da znaju bolje svoj kraj nego što mi možemo da ga obiđemo i da izdvojimo dane za to. Kad je ovaj nalaz u pitanju, to su malo i planski radili, pošto je taj deo Zaječara prelep, zaista. To je ono područje koje ide duž klisure Timoka, tu je ona carska palata Feliksa Romulijana, tu su one tvrđave iz vremena Timočke bune koje su prelepe. U Zaječaru ih ima više, ali jedna je baš na području i budućih rudarskih istraživanja, skroz je opkoljena onim rudarskim bušotinama. Tu je i stara Bergijska pruga. I pored ovoga možda je Stara planina drugo lepo područje oko Zaječara, a ovo je bilo jedno od tih koje zaista mi je bilo žao da ne uđe u neku zaštitu. I onda smo s udruženjem Eko Istok malo planirali, napravili smo projekat Biodiverzitet Zaječara ka Naturi 2000. Tako da istraživanja su manje više bila planska. E sad ono što nismo planirali da rađemo nešto ovako retko baš na tom području. Ja sam sa kolegom botaničarem Brankom Jotićim sa PMF-a išao na teren i već pred kraj dana kad smo krenuli kući, ja njega pitam, a Branko, šta ti je ovo malo? I on se sagne, gleda. Miloša, ti nisi normalan. Pa ja ovo tražim već 2 meseca. On je u stvari za crvenu knjigu Flore Srbije obišao sva područja gde vrsta živi u Srbiji i nigde nije mogao da je nađe. Znači, svi istorijski nalazi ove vrste koje su bili poznati su nestali i onda slučajno sasvim je nađemo na skroz drugom području i evo to je sad, koliko mi znamo, jedina lokacija gde ova ugrožena biljka živi na području Srbije.
1: A zašto je važna ta biljka?
0: Pre svega je važna zbog toga što je tako retka i zato što je ugrožena u stvari. I mi imamo obavezu da čuvamo takve taksone s jedne strane, s druge strane ona je zakonski zaštićena, znači nalazi se na spisku zaštićenih vrsta biljaka i ona je neki ostatak tog nekog starog tradicionalnog stočarstva, mogu slobodno da kažem, pošto na tom području su bili pašnjaci. Znači to su, još uvek ima tih golih delova sa stenama, biljka baš voli to, golu podlogu, kamenitu podlogu, peskovitu i samo na tim mestima može da uspeva i njena strategija je kad sve ostale biljke još uvek nisu krenule, cveta vrlo rano u proleće i kad smo mi bili maja, ona je već bila u fazi semena. Znači, skroz je precvetala i bila je spremna da se seje. Velika mužica je zapravo mala biljka, samo što je iz porodice Jagorčevina, gde su ostale Jagorčevine su nekako malo veće i znamo ih iz bašte, iz roda Primula. Ovaj rod je rod Androzace i to su zaista male biljke. Tako da Androzace Maksima ili velika mužica je stvarno velika u odnosu na ostale predstavnike svoga roda. Jednogodišnja je biljka, tako da zavisi od toga da svake godine mora to seme da dospe na pravu lokaciju i srećom još uvek ta staništa nisu previše prerasla, znači njoj verovatno u budućnosti moramo da razmišljamo o tome da obezbedimo i neku ispašu ili krčenje tih šumaraka i seču vegetacije da bi mogla da se razmnožava na tom području. Možda je zanimljivo da je vrsta bila na tvrđavama, recimo na Petrovaradinu ili na Niškoj tvrđavi, i to su bila njoj idealna staništa, sad zbog čega je tamo nestalo, umeđu vremenu to je isto pitanje, jer tamo još uvijek postojite, on između kamenja, u peskovima, malo i otvorenih staništa. Moguće da su u stvari ovi savremeni pesticidi i previše asfalta okolo doprinili tome da ona nestane, ali pitanje je.
1: I sad njoj ovde preti opasnost od istražnih bušotina, planiranog rudnika.
0: Da, na ovom području, nažalost, se planira i otvaranje novog rudnika. To je širenje u stvari postojećeg postrojenja Čukaru Peki na Malku Golaju, koja se nalazi iznad sela Zvezdan, recimo i Gamzigrad. I ono što mi za sada znamo da su istražne bušotine rađene i da se polako spremaju evo, za otvaranje u stvari novog rudnika. Znači sad je u fazi izrade prostorni plan, procena uticaja na životnu sredinu. Ako se to bude realizovalo i ova biljka će biti značajno ugrožena, ona je na par stotina metara svega od plana za buduće postrojenje, znači nije baš u toj zoni gde je budući rudnik, ali je vrlo blizu tome. I ono što je meni žalosno je što stvarno ovo područje, rekao sam već da je vrlo značajno, ali mi smo pored ove biljke našli i dve vrste božura, jedna se simbolično zove i kosovski božur, i ona je prisutna baš i na bušotinama, znači ona je svuda u toj okolini. A onda smo našli gomile vrsta leptira kojima se ja bavim, koje su i na Naturi 2000 i zaštićene domaćim zakonom. Našli smo brojne vrste tvrdokrilaca, gmizavaca, vodozemaca, tako da ovo područje zaista zaslužuje neki stepen zaštite i zbog svih ovih vrsta i verujem da ako se rudnik otvori da će dobar deo njih nestati iz tog područja.
1: Evo ti kažeš zaslužuju zaštitu, a zakonski one su zaštićene. Ako se sve to radi, mora da postoji procena uticaja na životnu sredinu. Tu mora da piše šta sve postoji. Dakle, zašto tako obazrivo, zašto se ne kaže to ne može?
0: To je dobro pitanje. U suštini, prema svim važećim zakonima, država Srbija za ovako velike projekte mora da traži i procenu uticaja na životnu sredinu. Ja znam da je recimo zavod, kada je sad

0: kompanija Zijin Mining tražila dozvolu za proširenje Čukaru Peki istražnog područja. Zavod je rekao da oni nemaju ni jednu registrovanu, zaštićenu ili strogo zaštićenu vrstu na tom području. Sad, s jedne strane je problem, jer zavod zaista nema te podatke, ali evo mi smo pre par dana izvukli bar za Čukaru Peki, znači za samo istražno područje iz naše baze biologer tamo ima nekih, pa ja mislim, desetak zaštićenih vrsta. Što uopšte nismo radili istraživanje na tom području, ali postoje neki podaci o zaštićenim vrstama. Tako da, naša zakonska obaveza jeste da se brinemo i o tim vrstama i o njihovim staništima. I pogotovo za ovako neke stvari koje su zaista samo na jednom mestu i ovoliko retke, mislim da trebamo da stavimo neki prioritet. U suštini, kad je zaštita prirode u pitanju, uvek je neki kompromis. I ono što je nama biolozima uvek problem je, nekako ja gledam celog života, ta moja priroda iz neposredne okoline Zaječara polako nestaje, to su moje omiljena mesta. Počelo je sa Starom planinom i tim Jabučkim ravništem gde sam ja i odrastao i gde je moj rođak imao neku priručnu vikendicu, pa su to uništili, pa onda planina Stol kod Bore potpuno isečena šuma, pa onda Timok gde smo odrasli, gde smo se kupali, sad skoro da nema uopšte vode, kaptirali su ga kod Krivog Vira. Bukvalno, kao da biraju ona najlepša mesta koja su meni iz detinjstva i ovako ostala u sećanju i baš tu otvaraju te neke stvari koje nisu okej.
1: Okay. Jeste li vi dali te podatke zavodu?
0: Baš sada pišemo jedan dopis da im dostavimo ove podatke o biodiverzitetu Čukaru Pekija, a jedan od planova u stvari je bio i nevezano za ovaj rudnik. Hteli smo u stvari, pošto je to područje vredno da zavodu, i predložimo da to područje uđe u zaštitu. Koliko se ja sećam, to područje je trebalo da bude deo ekološke mreže Srbije i kasnije ekološke mreže Natura 2000. I baš zbog toga što ne postoji dovoljno podataka, ovo je bio jedan od načina da mi ipak zavodu pošaljamo naš set podataka da i oni mogu da izađu posle na teren da potvrde ove vrste koje tu žive.
1: E sad neko bi, a ima takvih koji smatraju da je razvoj zemlje u rudarstvu, da treba da budemo srećni što imamo ono za čim svet žudi, a da sa druge strane biolozi ne daju ništa, svaka najmanja, ne znam, biljka, životinjica, da biste vi to da zaštitite i da, odnosno, vlada neko mišljenje da su biolozi fanatici. Da li je to stvarno tako ili prosto postoje pravila u svetu, to o zaštićenim vrstama životinja i biljaka i strogo zaštićenim nije nešto što je Srbija izmislila, mislim, to postoji naravno na čitavoj planeti.
0: Pa, biolozi možda i jesu malo fanatici zato što baš vole svoj posao obično i te organizme koje rade, tako da s jedne strane ima malo i toga, međutim mi zaista pokušavamo da budemo realni, da sagledamo stvar malo iz šireg ugla koliko možemo, ali evo recimo za bor znamo da koji je obim eksploatacije sada, mislim bor više neće postojati za narednih 50-60 godina, ovim tempom eksploatacije šta će ti ljudi onda da rade kad bude nestalo rudnika? S druge strane, to se širi van Bora, znači ovo sada ulazi u teritorije nekoliko opština, znači između ostalog i teritoriju grada Zaječara, tako da neće više biti eksploatacija u Boru, nego se oni šire ka jugu otprilike. I problem je što onda niti ljudi koji sad finansijski zavise od rudnika neće imati od čega da žive, onda je pitanje šta će biti dalje, mislim, koja je budućnost sa ovim obimom eksploatacije za celo to čitavo područje. U suštini, sve ove biljke životinje jesu važne i zbog same dobrobiti ljudi. I evo u Evropi postoje mnoge promene, recimo, koje su se u zadnjih deseta godina desile. Jedna od velikih je bila i promena u praksi poljoprivrede, znači promenio se zakon o poljoprivredi. A ako znamo da trećina svih para Evropske unije koje postoje se slivaju u taj poljoprivredni sektor, znači Evropska unija baš ulaže u poljoprivredu i to je jedna od bitnih stvari. Poljoprivreda se promenila u tom smislu da će sad tu biti mesta i za biodiverzitet. Znači, ljudi su uvideli da ovako ekstenzivna poljoprivreda nema baš smisla i čak se i tu novac sad ulaže u neku revitalizaciju tih područja i nekako vraćanje nam tradicionalno poljoprivrednu proizvodnju na organsku poljoprivredu. U isto vreme u Srbiji imamo dva problema vezana baš za poljoprivredu. Pomenuo sam već zarastanje pašnjaka, a s druge strane ta intenzifikacija poljoprivrede i oba ta procesa su jako loša za našu prirodu. Zakon koji propisuje proglašenje ekološke mreže na teritoriji Evropske unije i nama isto obaveza zakonska. Mi moramo pre ulaska u Evropsku uniju da imamo mrežu zaštićenih područja Natura 2000. I baš brojno od ovih vrsta koje smo našli su vrste koje kandiduju ova područja za Naturu 2000 mrežu. U okviru te mreže Evropska unija ne kaže da ne treba ništa da se radi. To je ono što je važno i to je ono što je promenjeno u odnosu na staro shvatanje da prirodu najbolje čuvati ako se ništa ne radi. Znači, prva zona zaštite, ne pipati ništa. zakon Evropske unije, a i naše zakonodavstvo se polako menja, da kaže da su to područja gde ljudi treba da žive svoj život na neki tradicionalan način života, da će to obezbediti bolji kvalitet hrane, bolje uslove za život ljudi, da će ljudi koji žive u tim područjima koji se bave poljoprivredom možda imati čak i neke benefite u smislu da će njihovi proizvodi biti skuplji na tržištu, da će ljudi koji žele da kupe nešto kvalitetno preuzimati proizvode koje su iz natura područja, iz područja koje su bogate biodiverzitetom i koje nisu pod intenzivnom poljoprivredom. Tako da to je neki koncept koji se malo menja. Od kako sam ja upisao studiju, do sada se dosta promenio koncept zaštite prirode i nekako zaštita prirode sada se gleda i kroz taj benefit za čoveka, ne samo za žive organizme. A nekako smo zajedno u svemu ovome, tako da te bičice i životinje vole isto što volimo i mi.
1: Ajde, neki lepi primjer. Gde se poštovao zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, gde si nešto radio, pa je to uspelo?
0: Pa evo, mogu da pomenem Crni vrh kod Bora. Ako znate gde je Crni vrh, znate i da je on goreo pre par godina, tako da veliki deo tih šuma je izgoreo. Međutim, jedan dobar deo šuma koje su stvarno krasne i ono prašumskog tipa skoro, su bile u planu da se tu gradi vjetro turbine. Mi smo uspeli da se dogovorimo sa investitorom, recimo, još pre nego što je napravljen plan da se iz tih najlepših šuma bar vetroturbine izbace, tako da ostale su ove turbine na područjima koje su ranije gorele i koje zaista nisu toliko značajne za biodiverzitet. I to je ispoštovano još pre nego što je planska dokumentacija za projekat bila pripremljena. Tako da nešto se i može, samo moramo da budemo i kad radimo procenu uticaja na životnu sredinu, apel svim biolozima da budu pošteni, da se vode svojom savešću i da zaista razmotre to šta ima tamo i da paze šta će otići na kraju krajeva u konačnu procenu uticaja na životnu sredinu, pogotovo ako rade samo studiju biodiverziteta, a nisu uključeni u pisanju konačne procene uticaja.
1: A da li nekad neko kada si to radio, ti sugerisao kako treba da to uradiš, nudio nešto, pretio?
0: Aha, pa ne, zaista nisam imao takvih problema. S tim što ja sam radio sa ekipom mojih kolega koje dobro poznajem i manje više svi rade to savesno. E sad, pitanje je, mislim, ja sam to radio par godina i rešio sam da od ove godine više ne mogu, sad ne stiže se više to da se radi, ali generalno oni su pokušavali uvek da dobijemo najbolje što možemo od tog područja. Kad se rade procene uticaja za solarni i vetroparkove, postoji ta stvar da oni ipak žele da pokažu sebe kao neki zeleni primer, tako da vrlo lako možete s njima da se dogovorite, bar u toj početnoj fazi, da se nešto ostavi ako je zaista vredno zaštite. Tako da mi smo na tu kartu uglavnom migrali, za sada smo uspeli te neke stvari da rešimo, međutim, nekad se desi eto da se i previde neke stvari, jako malo je vremena, morate da znate da za jedno područje, recimo, mi moramo da izađemo na teren bar 5-6 puta ako hoćemo da 100% popišemo svega što ima i ja mogu da popišem leptire, ali ne mogu da popišem i tvrdokrilce i ostale insekte. Znači, moramo da imamo bar 5-6 stručnjaka koji se bave insektima samo. Obično se za to traže ptice, slepi miševi koji su kao ključne grupe i biljke i njihova staništa su glavne za procene uticaja, ali ove druge grupe organizama često im preskočimo kad radimo te procene uticaja. A pošto je jako malo biologa, imamo i druge poslove, znači nije nam to glavno, onda je problem i naći ljude koji će to nešto da odrade kako treba. A zaista treba, evo, mnogo više terena za bilo koju procenu kada se radi i treba bi da taj posao bude malo bolje organizovan.
2: Bio je ovo biolog dr. Miloš Popović.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Bele čiope, strogo zaštićena vrsta ptica kod nas, su nahranjene, žive i zdrave. Bila je prava drama u Palati Albanija. Mladunci nisu mogli da budu nahranjeni nekoliko dana zbog ogromnog bilborda koji je bio duž čitave prednje strane zgrade, tako da majke nisu mogle da im priđu i da ih hrane. Sada se sve dobro završilo, a kako je počelo, šta je bilo, jer mnogo toga se tu okolo ispodešavalo. Dakle, ima onih kojima su čiope bile najvažnije i mi se toga držimo. Uroš Tiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od početka je naravno učestvovao u ovoj priči. Uroše, dobro jutro.
6: Dobro jutro, Aleksandra.
5: Kako je to izgledalo? Dakle, vi ste dobili informaciju.
6: Mi smo dobili poziv od strane građana da prosto je postavljen taj billboard i to, mislim, istog dana ili možda par sati nakon što je billboard i postavljen, da je time onemogućen pristup roditeljima da dođu do mladunaca i da su već obaveštene neke nadležne institucije kao što je Zavod za zaštitu prirode, ministarstvo, odnosno inspekcija za zaštitu životne sredine, ali da niko od njih u suštini, pogotovo kad su čuli o kakvom billboardu radi, odnosno šta na billboardu piše, da u suštini ne mogu da reaguju ili da to nije u njihovoj nadležnosti. Čak su neki upućivali i na nas, što je onako malo apsurdno da mi kao organizacija civilnog društva možemo da uradimo išta da se taj billboard skine. Mi smo u suštini uradili ono što mi zaista i možemo da uradimo, a to je da smo napravili objavu na društvenim mrežama, pod hitno smo poslali saopštenje medijima, tako da smo počeli da vršimo pritisak, iako je bio nezgodan trenutak, to je bilo petak večer kad sve institucije su već prestale da rade, ali počeli smo da vršimo pritisak prosto da se to što preukloni, jer se zaista radi o satima kako bi trebalo reagovati. Tako da to je onako neverovatan jedan talas se momentalno pokrenuo, iskreno nismo očekivali da će baš tolika da bude odziv, tako da i neki mediji su odmah preneli, na društvenim mrežama se to zapalilo, tako da su se ljudi potpuno spontano, to nije bio naš predlog, ali ljudi su se spontano iz neke svoje dobre volje i iz očaja, pošto sat dva okupili na trgu, to jest ispred Palate Albanije, da bi protestovali i da se vidi šta može da se uradi.
5: Treba razbiti prosto nešto što nije zdravo, nije zdrav odnos. Dakle, kažeš da kad su čuli o kom je billboardu reč, nisu reagovali, nisu se javljali. Dakle, reč je o SNS-ovom billboardu na kome piše Srbija pobeđuje i evo već sada se društvenim mrežama širi fotografija Palate Albanija na kojoj je veliki bilbord na kome piše Čiope pobeđuju. Dakle, ne treba praviti, mislim, od toga, mislim, šta sad, kao to je svetinja, pa ne sme se dira, mislim.
6: Mislim, pazite, kakav god bilbord da je u pitanju, mi bismo reagovali isto. Ovo je samo, da kažem, dodatno onako apsurdna situacija i sad jedne strane dodatno zakomplikovana situacija. Mislimo da bi da je neka druga bilo kakva firma da je neko postavio bilbord, da bi možda i brže reagovao jer bi se plašio, jel te, za svoju reputaciju. A sa druge strane, da je bilo koji drugi bilbord, možda se ni javnost ne bi toliko uključila. Ovde je politička konotacija nekako poslužila zapaljivosti. Tako da svašta se nešto tu kasnije izdešavalo, pogotovo nakon što smo mi bacili tu žišku koja je, da kažem, zapalila ovu vatru. Mnogi su se tu sad, jel te, pojavili i ljudi učitavaju razne političke konotacije, dnevno političke, što je potpuno i normalno znajući gde živimo, ali na kraju krajeva najvažnije je da je taj billboard skinut i meni je prosto i neverovatno i nekako mi je i mnogo drago i hoću da verujem da je bar veći deo tih ljudi zaista tu izašao iz nekog očaja, iz neke empatije prema tim pticama.
5: Institucije koje jako dobro znaju šta su bele čiope, dakle ako mnogi građani to nisu znali pa su tek saznali, institucije kao što su Zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo za zaštitu životne sredine jako dobro znaju kakva je to vrsta ptica, da je to strogo zaštićena vrsta i dakle trebalo je da reaguju odmah, a nisu reagovali iz tako tih nekih, mislim, razloga i dozvolili su da stvari postanu nebezbedne u smislu da građani koji su bili besni nereagovanjem krenu sami da skidaju bilbord, što bi tek bilo katastrofalno. S obzirom na to koliko je bilbord težak i dakle tu postoje, mislim, alpinisti koji to i postavljaju i skidaju.
6: Da, mislim, osnovna, jedna od osnovnih funkcija tog ministarstva i državnih institucija koje se bave zaštitom prirode kao što je Zavod, jeste upravo da se staraju i da znaju gde se nalaze strogo zaštićene vrste ugrožene, koliko ih ima. Bele čiope su u Beogradu poslednjih skoro 10 godina, od 2018. su tu. To je svojevrsna atrakcija i u ornitološkoj naučnoj javnosti. Dakle, to nije neka vrsta koja je negde u nekoj zabiti, u nekoj klisori, u nekom kanjonu, nego u centru prestonice. Tako da oni vrlo dobro znaju. I onda očigledno se desio neki propust u koracima, verovatno koraci nisu ni postojali nikakvi, ali neko ko postavlja billboard trebalo bi da traži neko odobrenje, neku dozvolu. I onda je trebalo da se to spreči uopšte postavljanje nekakvim, kako da kažem, neodobravanjem od strane Zavoda ili ministarstva. Tako da taj neki krizni PR pristup koji se juče desio, da su ptice u sigurnim rukama, da Zavod i ministarstvo sad spašavaju te ptice, ne spašavaju ništa, oni pokušavaju da nekako poprave situaciju koju su katastrofalnu, koju su oni sami napravili time što su odobrili da se taj billboard uopšte postavi. Dakle, nije nikakvo rešenje da vi ulazite i da prihranjujete određeni broj mladunaca, njih tamo ima na desetine, nego je ono što je vaš posao jeste da omogućite jedan prirodni ciklus da roditelji prilaze i da hrane te mladunce. Tako da, i pritom ta priča da su momentalno odreagovali, to čak subotom kada ne rade, nije uopšte hitno odreagovano jer su građani prijavljivali već u četvrtak kad je taj billboard postavljen. Tako da 3 dana nakon prijavljivanja nije nikakva hitnost.
5: Da, dakle, oni tek kada su videli kakvo je raspoloženje javnosti, onda su pohitali da reaguju. Dobro je što su oči opet žive i zdrave.
6: Ne mogu građani, dobro je što jesu, ali nisu građani ti koji treba zavod i ministarstvo da osvešćuju o tome da im se nešto dešava sa ugroženim vrstama. Tako da, pitanje je sad, da, i to je isto pitanje, u kakvom su stanju zaista mladunci i čiope. Mene je obradovalo juče taj snimak iz zavoda da oni hrane te ptiće, utoliko što vidim da su ptići živi. I ja se nadam da su takve, da je takva situacija i u ostalim gnezdama. Ta vrsta je prilično izdržljiva i mogu i po 2-3 dana bez hrane ili sa nekom slabom hranom. Taman je juče bilo, to je danas je neki treći dan. Tako da se nadam da su oni u dobrom stanju, ali mi to ne znamo jer mi nismo imali pristup toj zgradi, dakle samo državne institucije, tako da neki naš sljedeći korak bi bio možda traženje nekakve procjene štete i da se jasno kaže koliko ima, da li ima uginuća, čime su hranjene te ptice, da li roditelji dolaze i tako dalje.
5: Da, sad bi trebalo te informacije da budu dostupne, isto ko što je trebalo u ovoj situaciji da se odmah istupi javno i da se kaže takva i takva situacija, evo mi sada radimo to, hranimo ptiće, umeđu vremenu skinućemo, bila je naša greška što smo uopšte dozvolili da se postavi bilbord, od sada ćemo proveravati svaki put kada postavljamo neke bilborde šta se tu nalazi, a ja se iskreno nadam da nas ove ptice neće ogovarati po Africi, mislim kad budu krenule.
6: Pa ja se nadam da neće proširiti neki loš glas i da će se vratiti i sledeće godine. Mislim, to bi bilo stvarno šteta da...
5: Jer jako da je lepo što se ovde gnezde.
6: Pa eto, to je, da kažem, neka možda dobra strana. Ja se nadam da nema uginuća, da se sve završilo pozitivno i da sad imamo čak i jedan neverovatan poklon čitave ove strahote, a to je da građani znaju uopšte za bele čiope. Sad će svi oko te palate Albanije malo da gledaju gore, malo će da obraćaju pažnju kako se te ptice oglašavaju, šta rade. Masa njih je sad nešto pročitalo o belim čiopama, čulo. Tako da eto, možda čak bi ispadne nešto i dobro.
5: A da li ćete vi moći da dobijete informacije o stanju u kome su mladunci?
6: Ne znam, to ćemo probati da uradimo, da, zajedno sa nekim drugim institucijama obrazovnim, probat ćemo čim pre, već sutra da tražimo neke informacije. Sad ja ni ne znam kako to tačno ide, kojim kanalima, koje su nam, da kažem, neka zvanična, pravna, dozvoljena sredstva kojima to možemo da radimo, ali svakako ćemo pokušati sve što je u našoj moći prosto da saznamo. I ovo je možda idealna prilika da se to potpuno preokrene u nekom pozitivnom pravcu. Možda treba dobiti dozvolu za prstenovanje tih mladunaca, za obeležavanje, za jedno pomnije praćenje te populacije. Jer evo i sad kad se to desilo, pitanje je bilo koliko ih tačno ima. Naravno, ornitolozi znaju da su te ptice tu posmatraju, ali koliko ima gnezdećih parova, koliko ima gnezda, to je sve dosta komplikovano, a nije nemoguće zapravo to pratiti. Problem je malo i ta zgrada što je ona u nekom podeljenom vlasništvu, pa je do pola u vlasništvu privatnom, od pola, od osmog sprata valjda na gore je u vlasništvu grada Beograda, tako da tu treba sarađivati sa različitim instancama da bi se dobile sve te dozvole, ali gde postoji dobra volja, neće biti problem, ja mislim.
5: Uzet ćemo od ove priče samo ono što je dobro i krenut ćemo dalje. Uroše, hvala ti mnogo.
6: Hvala tebi.
5: Bio Uroš Stiljković iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Još u mladosti List je pokazao naklonost ka veri i mistici. Znao je živote svetaca i čitao odgovarajuću literaturu. Jedna od prvih kompozicija koju je napisao u 11. godini jeste sakralnog karaktera, Tantum Ergo. Mnoge sate je provodio u molitvi. U jednom trenutku čak poželeo da postane i sveštenik, ali se njegov otac, koji ga je isprva ohrabrivao u prihvatanju vere, usprotivio toj radikalnoj ideji.

Pripadaš umetnosti, a ne crkvi, rekao mu je otac, a 40 godina kasnije List je bio taj koji se usprotivio. Veri se približio i u danima posle smrti oca 1827. kao što ga je tema smrti privlačila i kasnije, u delima Utvare, De profundis i tako dalje. Kada mu je umro otac, nije izlazio iz crkve i ponovo je poželeo da se zamonaši. Iz letargije ga je probudila julska revolucija iz 1830. Izašao je na ulicu i u buci i pucnjavi pridružio se gomili ustanika, a Ana List je kasnije govorila da su joj sina izlečili topovi. Tada je počeo da komponuje revolucionarnu simfoniju. Nije je završio i to će kasnije postati simfonijska poema Eroid funèbre. Kad je imao 24 godine, u spisu o reformi crkvene muzike, pisao je o tome kako bi trebalo da izgleda crkvena muzika budućnosti. Ta muzika, kaže List, koju bismo u nedostatku drugog naziva mogli krstiti humanističkom, trebalo bi da bude uzvišena, snažna i efektna. Trebalo bi da ujedini pozorište i crkvu u kolosalnu tvorevinu. Trebalo bi istovremeno da bude dramatična i sveta, veličanstvena i jednostavna, svečana i ozbiljna, vatrena i razuzdana, uzburkana i mirna, čista i intimna. Možda bi to bio povratak prvobitnoj liturgijskoj drami. List je, kao i svaka mlada osoba, tragao za duhovnim iskustvom. U jednom trenutku je potpao pod uticaj sensimonista, čija je kombinacija socijalizma i Hristovog učenja ostavila snažan utisak na njega. Posle gašenja ovog pokreta, List je put za svoj idealizam našao u revolucionarnom učenju opata Lamnea, kojeg je opisivao kao sveca i često ga posećivao. Lamne je tada već bio udaljen iz katoličke crkve, to međutim Listu nije ni najmanje smetalo i Lamne ga je kasnije opisao kao jednu od najlepših i najotmenijih duša koje je sreo na ovom svetu. A List sa svoje strane kaže da je ovaj katolički duhovnik odigrao najznačajniju ulogu u formiranju njegovih estetskih nazora. Upravo u to vreme List je komponovao svoja prva zrela dela, Utvare i pesnička i religiozna sazvučja, prema istoimenoj zbirci pesama Alfonsa de la Martina, koji označava početak romantičarske poezije u Francuskoj. Karakterističan je jedan detalj. Drugi lagani kontemplativni stav čuvene sonate u H-molu je u F-duru, što je za Lista blaženi tonalitet. Njegov izbor tonaliteta inače nikako nije slučajan i često je određen višim razlozima, konkretno vrstom izraza. Paradizo ocek Dante sonate, Božji blagoslov u samoći iz zbirke pesnička i religiozna sazvučja, kao i igra vode u Vili d'Este sa citatom iz Evanđelja po Jovanu, svi imaju religijske konotacije i svi su u istom tonalitetu, F-duru. Slušamo jednu od dve klavirske legende, Sveti Franjo Paulski korača po talasima, druga je Sveti Franjo Asiški propoveda pticama. Gde je List dao sliku prirode prožetu svetačkim nadahnućem? Koračanje po vodi i razgovor sa pticama ne predstavljaju nasilja nad prirodnim redom, odnosno obuzdavanje njenih sila, već ispoljavanje božanskog kroz prirodu kao najlepše delo njenog tvorca.

Lovro Pogorilić je odsvirao komad Sveti Franjo Paulski Korača po talasima. Kao što je bio tvorac simfonijske poeme, možemo reći da je Liszt uveo i novi žanr religioznog klavirskog komada, to jest intimističke klavirske kompozicije religioznog sadržaja u kojoj je iskazao možda najveću dubinu i postojanost svojih verskih uverenja. Ovaj žanr će kasnije, na primjer, nastaviti da neguju Cezar Frank i Olivier Messiaen. Borović je u Rimu, gde je 1861. stigao iz Vajmara, Liszt je bio fasciniran gregorijanskim koralom i palestrininom muzikom. Često je odlazio i u Sikstinsku kapelu i plod tih poseta su evokacija na temu Sikstinske kapele i transkripcije stavova Confutatis i Lacrimosa iz Mozartovog rekvijema. Tada je Liszt počeo da proučava istoriju crkvene muzike i zainteresovao se za cecilijanski pokret. Ali Liszt je tada imao i mnogo ličnih, to jest porodičnih problema, kao da je tek u Rimu ostario. Opisuju ga kao markantnu, zastrašujuću figuru, visoku mršavu sa dugom sedom kosom. Kao da je sagoreo, ostali su samo zidovi iz kojih tinja sablasni plamen, govorili su savremenici. Da bi uneo bar malo smirenja u svoj život, Liszt se na 2 godine povukao u jedan skoro napušteni dominikanski manastir nadomak Rima. Tu su ga posećivali najviši velikodostojnici katoličke crkve, pa i sam papa Pije IX. On je bio ljubitelj muzike, pa bi čak i pevao neku Bellinijevu ariju, a Liszt bi ga pratio. Postali su i prijatelji, a papa je Liszta zvao «Moj dragi Palestrina». Često ga je molio za privatne recitale u Vatikanu, a jednom da učestvuje u posebnom događaju. Naime, kuriozitet je da je Pije IX. 1863. u Rimu organizovao svečanost povodom 1000-godišnjice dolaska Ćirila i Metodija u Moravsku. Za tu priliku Liszt je komponovao horsku kompoziciju pod nazivom Slavimo slavno Sloveni na tekst dubrovačkog pesnika Meda Pucića. Čućemo je sada u izvođenju hora Cantus iz Bratislave kojim diriguje Juraj Jartim.

List je primio niži monaški red 1865. i do kraja života biće poznat kao AB list. Preselio se u Vatikan i počeo teološke studije da bi se pripremio za dalji korak, koji je usledio nekoliko meseci kasnije. Bilo je mnogo sumnji u listovu iskrenost. U literaturi se često navodilo kako je on to sve činio kako bi izbegao brak, ali taj razlog je prilično banalan. Sam list je govorio kako je sve to u skladu sa težnjama koje je imao još u mladosti. Šta više, nikad nije imao želju da postane monah u najstrožem smislu reči. Nikad nije postao ni sveštenik. Bilo mu je dovoljno da pripada crkvenoj hijerarhiji na tom nivou nižih redova. Pa ipak, zanimljivo je da je njegov zet to nazvao duhovnim samoubistvom, jer je, kao i mnogi drugi iz listovih najbližih krugova, bio svestan psiholoških tegoba u kojima je list donedavno bio, te koliko mu je veza sa crkvom donela spokojstvo. List je živeo u Vatikanu 14 meseci, a zatim je prešao u jednu crkvenu zgradu nedaleko od Koloseuma. Tokom rimskih godina nastala su dva listova najveća vokalno-instrumentalna dela, Oratorium i Legenda o svetoj Elizabeti i Hristus. Pisao je učeniku Francu Brendlu. Pošto sam, koliko sam mogao, rešio najveći deo simfonijskog problema koji je bio predamnom u Nemačkoj, sada želim da se pozabavim problemom oratorijuma. To je nešto čemu ću žrtvovati sve ostalo. Smatrao je doduše da je posle Hendla, Baha i Haydna teško ostvariti još bolja dostignuća u ovom žanru, koji su pomenuti velikani uzdigli na najviši nivo. Počeo je da komponuje legendu o svetoj Elizabeti tokom svojih posljednjih godina u Vajmaru, to jest u najplodnijem periodu karijere. Ideju je dobio posmatrajući tek završene freske austrijskog slikara Morica von Schwinda u dvorcu Wartburg, nekoliko kilometara od Vajmara. Freske su prikazivale život legendarne mađarske princeze Elizabete iz kuće Arpad, koja je u tom dvorcu živela 600 godina ranije. I nisu freske same po sebi, inače donekle naivne i u stilu Biedermajera inspirisale lista, već upravo lik i život svetice, zaštitnice siromašnih i poniženih. U listu se još jednom probudio njegov osjećaj za socijalnu pravdu, koji je ovde, možda više od njegove liberalne subjektivne religioznosti, bio motiv nastanka oratorijuma. Drugim rečima, hrišćansko milosrđe je ustupilo mesto socijalnom programu, a oratorijum je postao listov društveni kredo, himna i apoteoza filantropije i ljudske solidarnosti. Pored toga, inspiracija likom mađarske svetice bila je i veza sa rodnom zemljom, te je list prikupio značajan muzički materijal istorijske vrednosti iz kojeg je uzeo veliki broj motiva za glavnu strukturu oratorijuma. A ona je prilično slobodna, zapravo i ona bi se mogla nazvati jednom ogromnom simfonijskom poemom, bez obzira na vokalni part. Oratorijum je dakle prožet motivima koji se ponavljaju, koji su poput lajtmotiva i među kojima je najznačajnija Elizabetina tema zasnovana na Gregorijanskom koralu. Ona se javlja u orkestarskom uvodu.

Završni odsek oratorijuma Hristus Franca Lista izveli su Eva Andor sopran, Žuža Nemet mezzosopran, Jožef Reti tenor, Šandor Nađ bariton i Jožef Gregor bas, uz Budimpeštanski hor i Mađarski državni orkestar pod upravom Mikloša Foraja. U poslednjim godinama života Lista se okrenuo komponovanju muzike koja je bila eksperimentalnija i ličnija od svega što je do tada napisao. Kao da je pisao za sebe, a ne za publiku koja ga je obožavala, te tako ne iznenađuje podatak da je horsko remek delo Via Crucis, 14 stanica krsta iz 1878. premijerno izvedeno tek 1929. Delo je u stvari napisano za soliste koji predstavljaju Hrista, Pontija Pilata i žene koje oplakuju, te hor i orgulje, odnosno klavir, a na tekstove iz Biblije, liturgijski himni i nekoliko nemačkih korala. Među najinovativnijim elementima Listovog naprednog muzičkog jezika u delu Via Crucis, odnosno Put krsta, ističu se melodijske linije izgrađene od hromatskih pokreta. Nad harmonskom podlogom u vidu prekomernih i umanjenih trozvuka izvedenih iz celostepene lestvice. To međutim nisu apstraktni elementi, već sredstva pomoću kojih se postiže atmosfera patnje i koja daleko prevazilaze sve mogućnosti tradicionalnih harmonskih veza. Dugi sporadični unisono odseci služe samo da intenziviraju harmonsku napetost.

literaturi napisao. Da li bi se neko uopšte usudio da komponuje ili sluša ovako nešto? Mi slušamo kako svira Erne Segedi. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.

0: 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Naš današnji centralni gost biće filmski reditelj Darko Bajić, čiji je novi film Film do usijanja, Boro Drašković, o jednom od najznačajnijih srpskih, jugoslovenskih, evropskih reditelja, premijerno prikazan na nedavno završenom Beldoksu. Ovaj film će biti naša tema, kao i drugo izdanje Nezavisnog Balkanskog festivala filmske režije, koji se ove godine održava od 10. do 14. juna. Sineasta Lordan Zafranović dobitnik je počasne nagrade Živojin Žika Pavlović za promociju kinematografije Balkana u svetu. Fokus festivala, čiji je Bajić umetnički direktor, biće vidljivost balkanskog filma u svetu, kao i inicijativa o osnivanju prvog nezavisnog balkanskog filmskog fonda, u kome će učestvovati sve relevantne filmske asocijacije Balkana. Dok čekamo našeg današnjeg gosta, recimo i koji su događaji koji su obeležili nedelju za nama, danas ćemo izdvojiti i prokomentarisati novi film Pedra Almodovara Gorki Božić, Sterino pozorje koje je u toku, zatim i izložbu Milan Zloković i Art Deco u galeriji Muzeja grada Beograda, kao i koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini. Za čitanje ćemo preporučiti argentinski roman Draga Pilsela, knjigu koja je prošle nedelje i predstavljena u Delfi knjižari. Ne menjajte talase, tu smo u naredna dva sata i čekamo naše gosta.

0: 11:06, slušate emisiju Prvih pet. Naš današnji gost Darko Bajić stigao je u naš studio. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, dobro vas našli.
0: Drago mi je da ste ovde, a imamo više povoda za današnji razgovor. Jedan je vaš novi film, drugo je drugo izdanje festivala čiji ste umetnički direktor. Prošla nedelja je bila nekako u znaku Bore Draškovića, osim vašeg filma koji je prikazan na Beldoksu, promovisana su i sabrana dela ovog našeg autora, filmskog, pozorišnog reditelja, sineaste i u jednom smislu jedne vrlo značajne figure za koju imamo sreću da je dalje sa nama. Već neko vreme mi govorimo o onome što je bila vaša ideja i misija filmom sa četvoricom velikih autora, a onda ste to razdelili, kako ste zapravo i rekli, o svakom od njih zapravo ste želeli da napravite pojedinačan film.
1: Pa uz pomoć Darije Bajić i Božović i Saše Sajlovića i naravno mog studenta, sada već mog ozbiljnog kolege Siniše Cvetića, napravili smo stvari pokušali smo da napravimo neku malo istraživanje o tome šta u stvari veliki reditelji filmske trake i doba filmske trake šta misle o današnjem vremenu i da zabeležimo njihovo iskustvo. Znate, sad evo možda na najbolji mogući način se osjeća ta promena, kao što sam ja kao filmski reditelj osjetio promenu iz analogne tehnologije u digitalnu tehnologiju, dakle tehnologiju filmske trake u digitalnu tehnologiju. Nije problem da digitalna tehnologija nam nije donala nešto što je pozitivno i čak i neke veće mogućnosti, jel, od CGI-a i svega ostaloga što donosi to, ali je strašno važno da kada govorite o jednoj oblasti, jednoj umetničkoj oblasti, da stvari ne izađu iz kontrole.

0: Znači, ima jedna divna priča Huga Kleina, koji je gledao predstavu svog studenta, koji je radio Hamleta i koji je napravio tako malo slobodnu predstavu u kojoj, ne znam, ima ponešto od Hamleta, ali uglavnom se nešto oni veru po nekakvim šipkama, padaju, skaču i tako dalje i tako dalje. I kada je prišao svom profesoru da ga pita kako mu se sviđa predstava, on je rekao smelo i ne bi smelo. Dakle, ovi su filmovi u stvari nekakav dobar osnov da se ne dozvoli ni jednoj tehnici novoj koja dolazi, kao ni današnjom, jeli, a to je upozorenje za veštačku inteligenciju, dakle svim mladim autorima. Ne dozvoli da oni oduzmu vašu kreativnost. Ne dozvoli da oni stvore u vama lenjost. Znate, ako vi nešto brže možete da ostvarite zato što imate bolju digitalnu tehnologiju, jeli, pa možete i u mrklom maku da snimate ove svoje bez svetla, jeli, bez rasvete, to ne znači da glumcu ne treba da se vide oči. To ne znači da moramo da odustanemo i od glumca. I glumac u mraku je mrak. S druge strane, znate, vi imate ono čemu su svi oni govorili. Vi imate glumca, i imate njegove reakcije, imate njegov način kako stvara i kreira jedan lik, tako. Ako mu vi odete iza leđa i ugasite svetlo, onda vi možete poslu u ofu da napravite šta god hoćete. Dakle, vi izbegavate ono što je suština filma, a to je da umete da stvorite takve uslovi, takvu situaciju u kojoj će glumac maksimalno dobro kreirati, u kome će reditelj maksimalno pronaći elemente od prostora, od svega onoga što je bitno, a za to je potrebno, dakle, da bi stvorio jednu kompleksnu scenu, a za to je potrebno da se to i vidi. U današnjoj tehnologiji vi često zanemarujete to i imate tu jednu lakoću i brzinu snimanja i to stvara jednu vrstu lenjosti. Lenjosti glumca, lenjosti reditelja, lenjosti snimatelja, lenjost. Sad nam dolazi veštačka inteligencija koja u mnogome olakšava naš posao, ali to olakšavanje može se pretvoriti u to da ta veštačka inteligencija preuzme vašu kreaciju. Ili vi ne budete dovoljno oprezni pa tu kreaciju prepustite, ili budete dovoljno lenji, ili niste talentovani, ili niste kreativni, ili ne želite uopšte da razmišljate o nečemu, pošto postoji hiljade i hiljade sadržaja koji su potrebni za televizije koje traju 24 sata, za fast food bioskope po celom svetu gde je potrebno sve više i više filmova. Vi zatrpavate filmovima gledalce kao što su ljudi zatrpani raznim informacijama preko raznih interneta, mreža i svega ostaloga. Oni više nikom ne veruju, oni ni sebi ne veruju. Oni ne veruju tim, oni samo prenose eventualno neke provokativne stvari, pišu sve i svašta, sede kući i pišu sve i svašta, napadaju, pričaju. Više vi ne možete ni da se odbranite u tom moru nekakvih prepiski, nekakvih laži, nekakvih insinuacija, nekakvih poluistina, nekakvih filozofija, najglupih mogućih ljudi koji će na najglupi mogući način da kritikuju, postavljaju, a da ništa ne rade. Znate, i kad kažem glup, možda je to možda nisam našao dobro reč, ali bez argumenata. I to zato što su zaštićeni i ispod toga ne treba da piše ime. Danas su više zaštićeni oni koji su snimili, fotkali na svom telefonu i stavili na YouTube neku fotografiju, jer je obavezno da piše njihovo ime, i oni su sami time autori. I vi nećete čak ni znati ko je na fotografiji, to neće biti važno, nego će biti važno onaj koji to snimio. Ma nemojte, molim vas. Mislim, izvrnule su se stvari i mi moramo da shvatimo pred dolaska pred onim što će zavladati ne ovom veštačkom inteligencijom, nego novom veštačkim inteligencijama koje će dolaziti, a bit će sve jasni, sve veći, bit će sve kompleksniji i sve sadržavaće i ove naše zablude koje imamo oni će imati u svojim ovaj kako zove fajlovima. Tako da
1: ozbiljna
0: borba vas mladih predstoji, ali to je borba koja ne treba da brine, ona samo treba da govori da vi treba da budete još jači nego što smo mi, još više da se bavite, borite za svoje profesije i da se kroz svoje profesije borite za jedno bolje društvo.
1: A opet, tu je poriv za stvaranjem. Neko će ubaciti neke podatke i one će mu dati određeni proizvod, ali ono što je poriv za stvaranjem se moglo i videti i čuti u razgovoru četvorice sineasta. To je zapravo ključ svega. To je želja i motivacija da se zapravo stvori nešto, jer njih četvorica su različiti. Svako ima svoju poetiku, svoj manir, svoj stil, ali taj poriv i ta vatra i u tim zrelim godinama je zapravo ono što je i ovaj film činilo uzbudljivim. Pričamo o filmu od pre koliko, 2 godine, 3, ali imam utisak da je to kao neka agora. Nedavno sam razgovarala sa svojom koleginicom o ovom filmu, ona je rekla vrlo jednostavno, ljudi sede za stolom i razgovaraju, a film je izuzetno uzbudljiv.
0: Pa jeste, znate, suština čitave priče, film, kad film ima dobru ideju i kad ima dobru zamisao, jeli, i kad ima jedan humani cilj i kad ima strategiju, jeli, u kojoj želi u stvari da ono što će nestati ostane kao nekakva vrsta mogućnosti da oni koji dolaze i ulaze u ovu novu eru, sada ne digitalne, nego veštačke inteligencije, shvate kako mogu da odbrane svoju kreativnost. Znači, ne govorimo mi da je nešto bolje ili lošije. Svaka tehnologija donosi sigurno neki napredak, ali je suština u tome da mi moramo da savladamo to i moramo da na pravi način to koristimo samo tamo gde hoćemo da razvijemo i gde nam u stvari, da to tako kažem, tehnološki, tehnički i pa i sredstvima je onemogućeno da uradimo, dakle da onemogućimo svoju, pokušavajući da omogućimo bolje puteve i bolje mogućnosti svoje mašte. Dakle, ova 4 autora i uopšte taj ciklus filmova koji je nastavljen posle i sa filmom Sveto mesto Kadijević, film o Miši Radivojeviću i Do usijanja Bora Drašković, jeste u stvari i ta jedna fina zamisla ovoga svega što sam pričao do sada, a to je da u stvari tu digitalnu tehnologiju, znate, snimanje sa 6 kamera u kontinuitetu, vi dozvolite nekome da ima mogućnost da kaže svoju rečenicu i svoju misao do kraja. Da nemate kratke male intervjučiće na televizijama, ajde reci mi šta misliš o tome, često me zovu telefonom, a šta mislite o ovom što, pa ljudi zovite me neki intervju pa ću ja da ispričam, ali ne mogu sad na telefonu da kažem u 2 reči, mislim, besmisleno. Tako da, jel nije to zbog toga što ja želim da pričam, mada volim da pričam, ali je stvar u tome da u stvari vi možete da razvijete vašu ideju i da razvijate dijalog, da vas neko čuje, da se neko s vama složi ili ne složi i da nastavi dalje dijalog. Ali pod svojim imenom, ne pod nadimkom s kojim će po mrežama da hara i da bez ikakvih zakonskih
1: konsekvenci,
0: bravo. Bez ikakvih zakonskih konsekvenci da priča ono što god mu pade na pamet. I to bez ikakvih argumenata i bez toga da je dužan da u stvari kaže istinu. To što je to tako, mi dobro preživljavamo, evo, posle poslednjih godina ovde. Svako negde nešto priča. Niko neće da razgovara. Svako se deli i podeljeni smo, a shvatamo, moramo ipak da shvatimo da imamo jednu jedinu zemlju. Ovo je, to je Srbija u kojoj smo se rodili. Ako ne želimo da živimo ovde, možemo da bilo gde drugo, ali ako želimo život ovde, koji će biti demokratski i humani i koji će na pravi način pokušati da iskoreni sve one negativnosti od korupcije pa do svih ostalih stvari koje postoje, moramo početi u svojoj profesiji. Moramo u svojoj profesiji izgraditi zakone koji će štititi profesiju, moramo u svojoj profesiji međusobno shvatiti da je, na primjer, finska scena mora biti ujedinjena kad brani film, pozorište ili bilo koju drugu umetnost. Dakle, to je naša suština, onda postajemo jaki, onda možemo da idemo dalje i da stvari menjamo, da živimo u boljoj zemlji.
1: Slušajte emisiju Prvih pet.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne.
2: Radoznale.
3: Talentovane.
2: Znatiželjne.
3: I vredne.
2: Male i mlade ljude.
1: Od 7 do 17 godina.
4: Na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
2: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 11:24, a Darku Bajiću i meni se pridružila Maja Čolović-Vasić, što znači da govorimo o muzici i govorimo o našem simfonijskom orkestru.
1: Tako
0: orkestru.
1: Je. Dobar dan.
0: Najprej. Dobar dan.
1: Da. Naš simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije sinoć imao fantastičan koncert na kome su izveli u prvom delu dve svite iz opere Carmen, Georgea Bizet, a u drugom delu fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza. Ali odmah ću da ti kažem da sam bila i na još jednom fantastičnom koncertu veče pre. Beogradska filharmonija je svirala, dirigovao je Stanislav Kočanovski, a solista je bio sjajni ruski pijanista Aleksej Volodin i on je svirao dva koncerta Sergeja Prokofjeva, četvrti i prvi, a u drugom delu je sam orkestar svirao poemu Richarda Strausa Život junaka. Ali da, prvo ću da kažem naravno nešto o koncertu o kome smo se i dogovorili da govorim. Taj koncert simfonijskog orkestra našeg je pokazao zapravo kako taj poznati repertoar, što u suštini jesu sve kompozicije koje su sinoć bile izvedene, može da se predstavi sa jednom novom svežinom kada se spoje taj visoki izvođački nivo i promišljena interpretacija i, moram da kažem, izuzetno orkestarska disciplina. U Bizetovim svitama dominirali su hajde da kažem tako, elegancija, kolorit, ritmička preciznost. Već od prvih taktova orkestar je ostavio taj jedan utisak koji je mene držao tokom cele večeri, dakle tonske punoće, savršeno izbalansiranih odnosa među deonicama, gudači su zvučali fantastično, zaista, kao jedno onako jedinstveno telo sa tim nekim homogenim tonom i besprekornom usaglašenošću. Na momente sam ja čak imala utisak kao da slušam snimak, a ne živo izvođenje. Zaista, dobar deo koncerta mi je protekao eto i u tom nekom utisku. Srboljub Dinić, šef dirigent, on je dirigovao i to je isto jedan od utisaka, kako on vodi ansambl vrlo diskretnim, minimalnim pokretima, bez neke spoljašnje teatralnosti, ali sa potpunom kontrolom i nad dinamikom i nad karakterom svakog odseka. Zanimljivo je, orkestrirane Bizetove svite, tako da tu ima brojnih solističkih nastupa, ne verujem da ću ih sve pomenuti, ali ajde barem neke, i flauta, i harfa, i fagot, i truba, na primer. To je unosilo onako jednu dodatnu živost u te svakako poznate stranice partiture. U Toreadoru, recimo, u jednom stavu se istakla solistička deonica trube. Mladen Đorđević je bio solista koji onako to izveo gotovo improvizatorski, slobodno, i to je isto bilo jako lepo. Na primer, u nokturnu koncert majstorica, ajde tako da je nazovem, Katarina Aleksić je isto imala jednu divnu, jedan solistički nastup. Bilo je tu i nekih momenata koji su nas podsjećali u stvari da je reč o jednom scenskom delu, na primjer jedan dijalog između trube, pikola, koji se odvio između instrumenata koji su iza scene, tako da smo imali to neko i taj moment koji podsjeća na samu operu. I recimo vrhunac izvođenja je bio u završnom stavu Ciganski ples, gde je Dinić onako postepeno gradio zaista napetost kroz uslojavanje zvuka od nekih delikatnih pasaža harfe i flaute do vrlo temperamentne završnice u kojoj su naravno briljirali udarači, odnosno sekcije udaraljki, koja inače u ovoj muzici ima vrlo zapaženu ulogu. E sad, ako je u Bizetu taj kolorit bio onako nešto što je bilo dominantno, Berljozova fantastična simfonija nam je pokazala kako se gradi taj jedan veliki dramaturški luk, i to je svakako zasluga i orkestra, ali naravno i dirigenta. Već u tom prvom stavu su verno bila dočarana ta neka uznemirena osjećanja samog junaka, pošto je delo autobiografsko, dakle da kažemo i kompozitora. Gudači su opet potvrdili da su oni, sada mogu slobodno da kažem, nekako najjači adut našeg orkestra. Dakle, ta njihova homogenost i ta punoća zvuka, opet ću da kažem, to je nešto što zaista fascinira, i njihova reakcija, znači to je najveći deo orkestra, ali kako oni u momentu reaguju na, na ruku dirigenta, to i, on, zahvaljujući tome i najsloženiji odseci zvuče onako i pregledno i kompaktno. Drugi stav je čuveni taj valcer, onako lagani, i tu su do izražaja došli tu neki onako fini dijalozi između pojedinih deonica u orkestru. E sad, Dinić je posebno, treći stav je jedno odmorište, da tako kažemo, ali u četvrtom stavu, marš na gubilište, tu je ovaj Srboljub Dinić tako pažljivo dozirao dinamiku da ovaj nikako, nekako gradeći u stvari napetost bez tih nekih preuranjenih kulminacija, a kulminacija naravno dolazi u četvrtom, odnosno u petom završnom stavu, Veštić je poselo, i tu je orkestar opet pod njegovim vodstvom sa lakoćom dočarao tu neku grotesknu atmosferu Berliozove vizije, od tih zloslutnih duvača do dugo, i dubokih gudačkih instrumenta, i do onda vrlo precizno izvedenog jednog fugiranog odseka koji prethodi tim završnim erupcijama orkestra. Tako da zaista najveća vrednost ovog nastupa je bila upravo taj spoj discipline, muzikalnosti. Pod Dinićevim vodstvom simfonijski orkestar zaista je pokazao da autoritet u stvari ne počiva na tim nekim velikim i teatralnim gestovima, da kažem, dirigenta, i na toj nekoj spoljašnjoj ekspresiji, već na preciznosti, na poverenju koje očigledno tom nekom, koje očigledno orkestar ima kada je reč o odnosu sa ovim dirigentom i tom nekom zajedničkom ovaj muziciranju. Tako da zaista fantastična simfonija i fantastično veštje.
0: Fantastično u svakom smislu.
1: A što se tiče Volodina, samo ću kratko, sutra će naravno u Arsonori i o ovom koncertu i o koncertu Beogradske filharmonije biti rečeno nešto više, sa mnogo više u stvari detalja. Ruski pijanista, sad ovo je emisija u prvih pet, da li on baš u prvih 5, 10, 15, ali zaista jedan od vrhunskih muzičara trenutno i već dugi niz godina zapravo, i on je cenjen baš izuzetno zbog za svoje interpretacije koncerata Prokofijeva. Čak mislim da je i snimio svih pet i svira ih naravno na širom sveta. Svirao je taj najpre četvrti, koji je pisan samo za levu ruku, i naravno da je tu oduševio. On nije toliko atraktivan kao drugi koncerti Sergeja Prokofijeva, ali ta virtuoznost i ta lakoća, evo ja ću samo da kažem taj poslednji stav, to je jedan vivače koji traje nepunih dva minuta, kako je on to sa tom nekom artikulacijom fantastičnom izveo, čak taj stav ima onako neku funkciju kao jedan upisani bis za koncert, mislim, takva je dramaturgija koncerta, to je, mislim, samo taj moment je bio veličanstven. A onda taj prvi koncert koji je Prokofijev pisao da bi pobedio i pobedio na jednom takmičenju, mladalačko jedno delo puno života, puno tog nekog humora koji je karakterističan za Prokofijeva, i tog spoja njegove lakoće klasicističke i tih vratolomija koje su predviđene za pijanistu, to je onako bilo zaista po meni vrhunac večeri. Naravno i Štrausova simfonija, odnosno simfonijska poema je bila izuzetno odlično izvedena, ali gostovanje ovog pijaniste svakako bi trebalo da se pomene u ovoj emisiji. Eto.
0: Hvala mnogo, Majo. Dobro je da su utisci dobri, čak fantastični, da, kao što si rekla, a iako sam želela da u ovom segmentu možda više govorimo o Bori Draškoviću, ova spona, odnosno činjenica da smo pomenuli dirigenta kao nekog ko vodi i na čiju ruku oni odabrani znaju šta da rade ili po nekom svom osjećaju rade čak i više, me je dovela do festivala koji nam se bliži, festivala Balkanskog festivala filmske režije, čiji ste vi umetnički direktor. Pa Darko, baš ovih dana srela sam neke od vaših saradnika i upitala da li će festivala biti, jer se tradicija stvara tako što se krene od prvog, evo ga drugi.
2: Jeste, hvala vam na poziv, ali evo dok sam slušao Maju, bio sam dirnut, moram priznati, i počeo da razmišljam o sledećem, o stvari. Koliko su ljudi koji se bave muzikom, koliko precizno analiziraju, jeli, pre svega klasična dela i ta dela koja danas se na moderan način izvode sa jednim drugačijim potpuno pogledom, jeli, vi živite u neko drugo vreme, ne možete vi Šekspir igrati što bi ga igrali na kraju krajeva na isti način kao što je ovo se igrao nekada. Tako i ovo. Dakle, ali sa toliko analize je potrebna, ta analiza je potrebna i naravno filmu. Takva vrsta analize. A s druge strane, razmišljam se i o klasičnom. Znači, mi imamo samo jedan bioskop, to je Kinoteka, koji je ponekad, koji ima jako dobre programe i gde vi stvarno možete u mraku bioskopa da vidite šta su autori pre 50, 60, 100 godina 130. namenili bioskopu.
0: Čak, da.
2: A ne televiziji, a ne laptopu, a ne ekranu, displeju na mobilnom telefonu.
0: A nekad, znate, eto, pre 130 godina imali smo, znači, i muzičku pratnju za neve filmove.
2: Da ne pričam o tome. Dakle, vi jedan užitak i vi ste potpuno prebacili na drugu stranu. Televizija je otela film, televizija pre svega nastala na filmskom jeziku, znači ne bi mogli da gledate televiziju da film nije vas postavio filmski jezik, ne znam, posmatranja i uopšte zanat, jeli. Ona je sve to preuzela, jeli, kao mlađa sestra i potpuno zanemarila film. Film koristi samo u tom smislu da nabaca milion kanala u kome ćete vi moći da besumočno gledate filmove bez ikakvog reda, bez ikakvog urednika, gde ćete gledati, na primjer, američke filmove koje ćete kupiti u nekom paketu od 200 komada i onda ćete to da gurnete na televiziju, dobit ćete jedan dobar film, sve ostalo je namenjeno industriji. Dakle, u takvom jednom haosu festivali su jako potrebni. Potrebni su upravo da vrate bioskop, da vrate bioskopsku halu, da vrate posmatranje gledalaca. Znate, vi gledajući film kao što gledate i slušate koncert, jeli, vi nosite zajedno atmosferu svih ljudi koji su tu. Vi nosite film ili koncert, vi nosite sa sobom, sa tim reakcijama. Vi izađete iz te sale i nosite zajednički, to je da kažem, vaše osjećanje i vaše razmišljanje i vaše sećanje je sveukupno sa ljudima koji su to gledali, sa ljudima koji su aplaudirali ili koji su imali svoje reakcije. To je suština. I tada vi na najbolji mogući način znate kako ljudi misle u ovom vremenu. Po njihovim reakcijama. Ne treba vam ništa drugo. Televizija je, kako da kažem, način kako da svako ko slobodno misli, ko hoće nešto da kaže, ko čuti, bre, sedi, gledaj televiziju. Usami se, gledaj televiziju. Čak i kad porodice gledaju, oni čute. Znači, televizija je s jedne strane omogućila mnoge stvari koje su izuzetno, naravno, bitne, brže informacije, ali je u ovom super spektaklu nadmetanja, mreža, svega ostaloga, ovoga doslov dolazimo do one pomenute mučene veštačke inteligencije koja sve to stavlja u sebe, jeli? I sad vam ona govori šta misli. Postavio sam veštačku inteligenciju, radio sam predstavu u Mozart fundaciji dole, zove se vreme rejtinga, rating time. I postavio sam veštačku inteligenciju, kako da nazovem u moju predstavu. Dao sam kratak sadržaj, ona mi je dala 30 onako, tak, 30 različitih, rekla kao, mislimo da je ovo, i ono, pri tome je birala svaka druga ili treća, imala je po jednu reč iz mojih ranijih filmova. Tako da mi se malo umili, verovatno. Onda sam ja njemu rekao, a šta biš o rating time? On mi je odgovorio, kaže, to je genijalno, to je fantastično. Napisao mi jedno pet rečenica ovako u falospeva neviđeno. Onda sam ja njemu odgovorio, kaže, vidi prijatelj, ti postojiš par godina, a ja 40 godina razmišljam o raznim naslovima, ne samo mojih, nego istorijskih filmova. Dakle, mora da postoji poslednja linija odbrane. Ja u ovim mojim godinama logično ja to pričam, ali ta poslednja linija odbrane je izuzetno važna za mladu generaciju. Zato pravimo festival, Balkanski finski festival finske režije, Balkanski festival finske režije, koji je drugi po redu, i pravimo ga uz saradnju sa Rajićevom shopping centrom.
0: E, pa to je baš bilo zanimljivo.
2: I pravimo, stvari, jedan open air. nedaleko od Kolarca, dakle tu smo svi zajedno, jer negde smatramo da je to u stvari način kako ćemo privući, ne privući, nego kako ćemo otvoriti taj filmski, otvoriti ponovo jedan novi bioskop u kome hoćemo da čujemo reakcije. Ajmo da čujemo reakcije na balkanske filmove, ajmo da ih gledamo. Ajmo, nemoj da mislimo da su oni ovakvi i onake. Ajmo, nemoj da nam bilo ko od televizija do, ne znam, velike američke industrije, do evropskih fondova, nemoj niko da nam govori šta treba da gledamo.
0: A evo baš i na
2: da nam neko, i nemoj da nam neko brani, pošto evropski i finski fondovi su već 10. godina, 15. godina zatvoreni na pet korektnosti. Političke korektnosti, LGBT korektnost, rodna ravnopravnost, nasilje u porodici, to su sve jako važne teme. Se mi razumemo, ali su jedine. Gde smo mi? Gde su naši stavovi prema tome? Gde je naš odnos prema tome? Kroz film počinjemo da shvatamo i da kapiramo, film je slobodno ostrvo. I ne može se ni na koji način ograničiti. I zato mi pravimo open air i zato mislim da će to biti ovako jedna prava dobra priča, jer direktorka Jasmina Ugrinić i PR Marija Maja Milosavljević u stvari od Rajićeve hoće da naprave jedan novi centar kulture. Oni razvijaju i kad je u pitanju promocija knjiga, kad je u pitanju promocija filmova, muzike, slikarstva i svega ostaloga, i ja sam oduševljen Darija je osmislila tu ideju i prišla njima, i zaista mislim da je to jedan novi put koji apsolutno treba podržati. Ne samo filmski festival, nego i ideju njihovo.
0: Mislila sam da ovu temu razradimo sada, ali ćemo posle malo muzike. Postoji ta neka ambivalentnost prema shopping centrima kao mestima kulture, o tome ćemo baš posle malo muzike.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušate emisiju Prvih pet, a Darku Bajiću i meni se pridružila Vesna Perić. Govorimo, dakle, i dalje o filmu, o nečemu što je dugo bilo iščekivano, a došlo je na naš repertoar samo nekoliko dana posle premijere u Kanu. To je novi film Pedra Almodovara i ja ću ponovo akcentovati tako, jer se kaže Una pelikula de Almodovar, iako smo mi navikli još od 90-ih, kada smo se ranih 90-ih upoznali sa njegovim radom i sa visokim potpeticama, se uvrežilo Almodovar. Kako ti, Vesna, izgovaraš?
6: Jo, ja isto tako razgovaram sa akcentom, izgovaram sa akcentom na, na Almodovar, na poslednju slogu, što nije ni u duhu srpskog jezika, a evo sad si ti, pošto ipak znaš španski, vrlo precizno definisala se, ne kaže tako, ali ostaju te stare navike. Da, reč je o filmu Gorki Božić i taj film se na neki način naslanja na jedan od prethodnih filmova Boli slava, u kome Antonio Banderas tumači jednu vrstu alter ega samog Almodovara, dakle reditelja koji je u kreativnoj krizi, a pritom prolazi kroz jednu vrstu žaljenja, procesuira žaljenje, gubitak majke. Almodovar sad ponovo koristi taj model, ali uključuje jedan oblik kao ruskih babuški, onih ruskih lutkica, priču u priči, jer sada je junak je ponovo reditelj koji je u krizi, ali on smišlja scenariju u kome je glavna junakinja rediteljka i scenaristkinja art house filmova, koja takođe piše scenariju. I to je jedna, s jedne strane je to metafikciono delo, znači pripovedanje o pripovedanju, film o filmu, a s druge strane i autofikcija, mnogo fikcija ovde ima. Autofikcija u smislu se stvarno naslanja na, na neko Almodovarovo umetničko iskustvo i to je na neki način možda kompleksnije odnosu na njegove prethodne priče i na neki način on voli da mu glavni junaci budu umetnici. Recimo u susednoj sobi, jednom njegovom neposrednom prethodnom filmu, u kome su Tilda Swinton i Julianne Moore, dve bliske prijateljice, one su ponovo umetnice takođe, ali i prolaze kroz taj proces, jedna prijateljica drugoj približava proces umiranja i smrti kao neophodno, znači u jednoj terminalnoj fazi su zajedno u jednom izolovanom prostoru i na neki način uopšte ta vrsta narativa u kome se autor bavi umetnošću jeste nešto što je velika tema, kako neke unutrašnje naše doživljaje transponovati u umetnička dela, i to nekako muči i samog Almodovara koji se kroz filmove zapravo suočava sa, sa tom idejom, i taj light motiv smrti je zaista sve prisutan i to se mnogo udaljilo od onog autora koga znamo s kraja 80-ih i početka 90-ih. Tad je bio stvarno poeta karnalnog i tad je Eros bio dominantan u njegovom opusu, sada je Thanatos. Naravno, postoji element Erosa kroz lik partnera glavne junakinje, scenaristkinje i rediteljke, koji je mladi, zgodan muškarac, koji je vatrogasac, ali i striper, i tu je i sad isto to pitanje promene ženske perspektive. Sad je žena ta koja je nosilac pogleda na muško telo, ali to je u toliko manjoj meri u odnosu na ranije ekspresivne momente kod ovog reditelja gde je telo bilo dominantno. Sada je priča o smrti i suočavanje sa gubicima dominantna i ti molski akordi nekako dominiraju u čitavom filmu. Naravno, tu je i doprinela i ona zaista srceparujuća balada meksičke pevačice koja se zove Chavela Vargas, da, La Llorona. Tako. I ona na neki način i daje glavni molski ton.
5: La Llorona, ona koja plače, da.
6: Jeste, glavni molski ton o ovom filmu. Ono što je na neki način opet ostalo karakteristično za opus Almodovara, to su ti vibrantni koloriti, te osnovne boje, crvena, plava, žuta. On ne odustaje od kolorita i u scenografiji i u kostimu, i to je baš u kontrapunktu sa tim melanholičnim i sa tim moleskim tonovima. Možda je na neki način ostalo malo nedovršeno, ali mislim da je to baš priča o samom problemu umetničkog dela, jer ako se oslanjamo na život, vrlo često ne znamo kako ćemo završiti fikciju koju pišemo. Ti i sama možeš, možda iz svog iskustva, da govoriš o tome. Ako pođeš od nekih događaja koje si videla, doživjela ili prepoznala, ti ipak mora sama da napišeš kraj. Kraj se ne napiše, sam moraš ga ti kao autorka napisati. Mislim da je to hteo da nam kaže i Almodovar ovim filmom.
5: Sad razmišljam na samom kraju filma, da li se on kao autor kroz svog junaka možda i opravdava ili nam obrazlaže svoju poziciju, a to je, govoreći o autoru koji krade, mm-hmm, ali koji je dugo u tom procesu, u tom poslu, on kaže, pa šta treba autor da radi, on je već u jednom trenutku sve svoje najbolje i snimio. Trebalo bi možda da prestane i da samo uživa u svojoj slavi. A sam Almodovar to ne čini, već zaista stvara i vrlo je produktivan, evo, svih ovih godina, ovih poslednjih godina pogotovo.
6: Pa zato što je stvaralaštvo proces koji je neprestan, to vrelo se neprestano obnavlja. Ne može se napraviti uvijek samo jedno delo i time prestati sa stvaranjem. Mislim, neko naravno teži magnum opusu, ali u suštini čini se da život nas demantuje zato što nam stalno daje nove podsticaje u stvaranju, čak i ako su ti fikciona dela, romani ili filmovi daleko od života, ali crpi se život.
5: Jednostavno, ja ću pozajmiti malo od nešto od Bajage iz njegove pesme. Godine kao ti filmovi, od bižuterije do ćilibara. Pa
6: tako je, pa onda da probereš ono što je najbolje. Da.
5: Kad se jednog dana bude podvukla crta, to će biti jedan veliki opus, pa u njemu ćemo imati svoje omiljenije i faze i filmove i one koje možemo da ostavimo po strani. Razmišljajući o ovom filmu i gledajući ga sa drugim ljudima, shvatila sam da neki od nas, ma šta da on snimi, barem će uživati u njegovim koloritima i u njegovoj večitoj igri vizuelnoj, mm-hmm, a neki ljudi zaista nemaju više strpljenja za te njegove da, igre, tako da su neki napustili i salu. Kako je bilo kada si ti gledala film?
6: Svi su bili u sali, svi su ostali u sali. Mislim da su žene preovlađivali u publici i nekako jeste, Almodovar jeste autor ženskog senzibiliteta i njemu su najčešće i žene glavne junakinje, tako da je apsolutno nekako i očekivano da ženski deo publike može da svu tu tananost koju on kao autor ispostavlja kroz svoje filmove prime i obrade, ali smo možda malo ostale smo možda gladne još nekog velikog obrta na kraju.
5: Koji tebi je omiljeni njegov film i da li ćeš možda i ti, kada dođe taj trenutak i kad se pojavi kod nas, pazariti duksericu na kojoj piše Una pelikula de Almodovar?
6: Meni su visoke potpetice zato što nekako me vezuje i za 90. i za ceo kontekst umetnički koji početkom 90. kada se filmovi, o filmovima razmišljalo mnogo drugačije i kada se o filmovima razmišljalo zaista kao umetnosti, a ne kao industriji. I mislim da se nekako vezujem baš za taj period u njegovom opusu, baš za taj film, i ta kompleksnost odnosa majke i ćerke je zaista fascinantna, i to je nešto što do tada smo mogli da vidimo u nekim drugim melodramama ranijih holivudskih čak autora, ali Almodovar je to učinio na jedan vrlo specifičan način. Koji je tvoj omiljeni Almodovarov film?
5: Pa, iz ovih prethodnih godina Boleslava mi je zaista bio katarzičan, ali Veži me je film koji je meni posebno drag, pogotovo što sam ga pre nekoliko godina gledala u prisustvu Viktorija Abril, koja je bila u sali, tako da bilo je neko posebno treperanje u stomaku. A da li je Darko Bajić gledao novi film Pedra Almodovara? Ne, ne još uvek, ali baš otvorili smo dok je Vesna pričala o ovom filmu jednu temu vrlo važnu i zanimljivu i za vas možda i kao filmskog autora, a to je da nema u nečijem opusu bolje gore, nego da je to trenutak u vremenu, jedno autentično razmišljanje u datom trenutku.
0: Pa filmovi se i prave osjećanja, reditelji pravi film osjećanja koje ima u jednom u vremenu. Reditelj se menja, reditelj postaje zreliji, vremena se menja u kojima živi. Njegov izbor tema, da li su to istorijske teme, pa se vraća u neku prošlost, su rezultat njegovog razmišljenja i njegove zrelosti u tom vremenu. Možda taj film nikad ne bi radio da kad je bio mlad, ali u nekim drugim godinama, jeli, kada, u nekim zrelijim godinama, on će se vratiti određenim istorijskim temama o kojima tada nije razmišljao. Dakle, vi pratite opus reditelja, jeli, gledaoci su tu na kraju krajeva ti koji će doći i u bioskop, ili će određeni reditelji biti gledani od ovih drugih. Neki će shvatiti da su pogrešili, pa će doći da ga pogledaju ponovo, pa će ga na drugi način. Vi kad gledate jedan primjer, jedan film Bergmana ili bilo koji film, gledate ga sa Divlje jagode, gledate sa 17 godina i gledate sa 30, 40, 50, vi ćete potpuno drugi način da posmatrate taj film. Tako da filmovi, ukoliko nisu hiperprodukcije koje nastaju, ukoliko nisu pojednostavljeni, previše pojednostavljeni, vama filmovi u stvari su nekakva prava lična biblioteka koju vi odabirate i stavljate u svoju biblioteku, poput knjiga, tako, poput ploča. Vi nećete slušati sve ploče, vi ćete da odabrete one ploče za koje smatrate da su dobre i koje vama odgovaraju, koje vas obogaćuju i koje će uvek iznova, kad ih gledate, slušate, čitate, vama stvarati jedno novo, drugčije osjećanje i uvećavati bogatstvo vašeg života, je li tako?
5: Prvo, ako govorimo o toj selekciji, možemo to da povežemo sa vašim festivalom, tome kakav je pravac ovog festivala koji vrednuje filmsku režiju?
0: Isto tako, dakle, kao što ovaj drugi festival ima tri selekcije, ima selekcija Buđenje Balkana, čiji sam ja selektor i koji ja nikada ima Uroš Tomić je selektor Makaveva, a Vinko Breson je selektor već drugu godinu, selektor žanra filma na Balkanu. Dakle, ja nikada nisam kao selektor ove dve godine i ranije kada sam radio, nikad nisam postavljao temu. Ja jednostavno gledam najnovije i najbolje filmove na Balkanu i onda ako se uspostavi, a vaspostavilo se da u nekakvoj selekciji najboljih filmova na Balkanu odjednom u fokus došla priča o ženi. Zanimljivo je da su to i žene reditelji u fokusu. Tako da se to nametnulo jedna od tema, ali možda i najdominantnija u ovoj selekciji. Tako da će gledaoci imati priliku da vide stvarno filmove u stvari koji sa različitih strana Balkana, pričajući i o ženi, a i o drugim temama, pokušavaju da odgovore na ovu histeriju koja postoji u svetu. histeriju ratova, histeriju bogaćenja do te mere nehumanog i neljudskog bogaćenja onih 5% koji drže polovinu bogatstva čitavog sveta i žele da uvećaju to na još 50%, tako da mi nemamo ništa u životu, da možemo da budemo ona goli ko pištolji, jeli? Zarad toga da oni kroz ratove, kroz bombe, kroz sve ono što rade, jeli, naftu, pa zaustave, pa onda podignu cenu nafte, pa to je onako bezobzirna nadmoć jednog kapitalizma koje je došlo do te mere, pre svega je postao, ima svoj monopol na čitavim svetom, a onda je došlo do toga da kapitalizam, sve ono što je pozitivno i dobro u kapitalizmu, se pretvori u stvari u samo jedan način funkcionisanja, to je bogatstvo i uvećanje profita.
5: I upravo to može da nam bude spona za ono što smo dužni iz prethodnog segmenta. Rekli ste dobre strane kapitalizma i to možemo da povežemo upravo sa pričom o tržnom centru kao mestu koje nekima može da bude ambivalentno, da imaju ambivalentan odnos. Sa druge strane, to su vrhunski uslovi za projekciju filma.
0: Jeste, pa pre svega ta ideja koju sam pomenuo na početku direktorke i PR-ke je u stvari odlična ideja da se već u jednom oplemenjenom centru u kom imate jednostavno više prodavnica, ali već je oplemenjen, on je već humaniji, jer ima razne, imate predivne terase, imate te hotel gore predivno koji nam isto pomaže u ovoj celoj priči. Dakle, vi imate jedan humani prostor, zanimljiv prostor koji je na neki način služi onome što je ideja tržnog centra. Dakle, možete nabaviti sjajnu robu, interesantno i tako dalje, ali ono što je u fokusu jeste da je u stvari jedan manji tržni centar koji u stvari jeste malo humaniji od onih ogromnih megalomanskih, sada odjednom i u centru jednog grada odjednom postao i odjednom po njihovoj ideji postaje lagano jedno mesto kulture i da u stvari svoje mesto ima i kultura. I onda vi na jedan pravi način u stvari promovišete i ovaj festival filmske režije koji će se od 10. do 14. odigrati u tom bioskopu Open Air koji se nalazi u stvari na Piaceti između Rajiće i Velikovne akademije u Knez Mihajlovoj ulici. Naravno, biće deo programa i prikazivan i u Takvudu, u bioskopu Takvud,
5: koji deluje kao nekako starovremski.
0: Da. A s druge strane, onda su oni predložili da pored otvaranja, koje će biti svečano otvaranje na tom velikom open airu, biće svečano prikazan film Nenada Pavlovića, Izlet, sa svim glumcima, i mislimo da je to lepa priča. Će u tom trenutku biti dodeljena i nagrada Živojin Pavlović, 15. po redu, biće dodeljena Lordanu Zafranoviću, biće tu svi aktori filma i ja pozivam sve gledalce da dođu, ali pozivam i reditelje, scenariste, da uveličaju ovu priliku, jer to jeste jedan mali praznik, jeli, i pokušaj da se u vremenu kad je u dubokoj hibernaciji nalazi srpska kinematografija zatvaranjem, onemogućavanjem konkursa u Filmskom centru Srbije, nemanjem konkursa prošle godine, nemanjem konkursa ni za festivale i tako dalje, da dođemo i da napravimo u stvari jedan festival, da pokažemo koliko u stvari je bioskop i koliko je film izuzetno važan da se uspostavi komunikacija, da se uspostavi dijalog, da se uspostavi jedan humani način razmišljenja o tome kako bolje živeti. Ovaj, jedna od ideja je bila i predlog, njihov predlog, da se na tom mestu gde je pre 30 i koliko već godina, 30, ne znam, 91. godine snimao film Crni bombarder, da se napravi sada jedna na projekcija, jel, na tom planu, i oni će biti, čini mi se, 13. 12, 11.

0: funkcioniše, a da vidimo sada kako mi taj klasik shvatamo. Na koji način mi sada pristupamo i kako razmišljamo o tom filmu koji je nastao pre više od tri decenije. Dakle, u tom smislu filmovi koji će biti ovde prikazani jednostavno daju mogućnost. Biće filmovi koji su inače u žan selekciji, biće dosta i dečijih filmova. Biće dva dečija filma, da kažem dosta. Tako da ćemo to moći da, to ćemo na vreme četvrtoga inače pravimo upravo u Rajićevoj, pravimo jednu veliku konferenciju za štampu i jedan koktel za novinare, da ih pozovemo, da jednostavno podrže ovu našu akciju, a smatramo da je izuzetno važno za sve nas, i za novinare, i za gledaoce, i za kulturne, za ljude koji se bave kulturom, i eto da napravimo jednu malu, kako to kažemo, proslavu. Dakle, četvrtog će biti konferencija štampu u 12 sati, 10. je otvaranje festivala i nadam se da će ova sjajna ideja open era i bioskopa na jedan drugi način biti podržana.
1: Darko, znam da morate da idete, ali ćete ostati u sledećem segmentu da bismo nešto rekli o onome što ste samo zagrebali, a to je stanje našeg filma, kinematografije i kako se i mladi autori i kako se veterani snalaze u svemu tome, ali pre toga slušamo, pošto smo govorili o filmu, novom filmu Pedra Almodovara, slušamo Ćavelu Vargas.

0: 12 časova 10 minuta, slušate emisiju U prvih pet, a mi zvukom idemo u Novi Sad. Naš pozorišni kritičar Saša Milosavljević je tamo i naravno prati festival koji je počeo 26. maja, traje do 3. juna, Sterino pozorje, možda i najvažniji pozorišni događaj kod nas. Kakvi su vaši utisci do sada i šta možete da nam kažete i o samoj selekciji, o odabranim predstavama koje su vama privukle pažnju?
1: Pre svega, dobar dan, Ana. Da, upravu ste, ja bih čak rekao ne možda najznačajniji, nego još uvek najznačajniji domaći pozorišni festival, mada ove godine u nešto izmenjenom obliku, zbog smanjenog finansiranja, isključen je program, recimo, Krugovi, koji je bio vrlo značajan, zato što je uspostavljen neki kontekst u kojem funkcioniše naše pozorište. Nažalost, poslednjih godina Krugovi su se sveli uglavnom na predstave iz regiona, ali i to je nekakav reper za procenu onoga šta se, onoga što se događa kod nas. Više nema ni pozorišta mladih, gde su se prikazivane predstave studenata fakulteta i Akademije dramskih umetnosti. Međutim, Svetislav Goncić je pozvao 8 predstava, ja lično sam očekivao da će biti malo veći izbor, da će ih biti barem 9 ili 10, upravo zato što nema Krugova. I moj utisak je na osnovu ovoga što sam do sada video, a video sam ponešto i od onoga što će tek da usledi na festivalu, da je to jedan pažljivo načinjen izbor koji otprilike treba da pokaže neke od tendencija u našem pozorišnom životu u ovom trenutku. Ono što meni, dakle govorim krajnje subjektivno, nedostaje na ovom festivalu jesu više, veći broj smelih iskoraka inscenacija, dakle smelijih rediteljskih postupaka koji podrazumevaju isto tako i riskantne, nekad uspešne, nekad ne, ali treba ih videti, pokušaje i realizaciju glumačku. U ovome što je do sada izvedeno, takva predstava je, po mom mišljenju, predstava Zašto se smeje. To je autorski projekat Đorđa Nešovića, Narodnog pozorišta Sombor. Ne kažem da je to najbolja predstava, po meni ona jeste do sada se izdvojila u svakom pogledu, ali ona reprezentuje upravo ono što sam malo pre rekao. Dakle, smelost u istraživanju, u postupku, u primjeni i rediteljski pristup koji podrazumeva i neka, hajde da tako kažemo, ne baš standardna glumačka rešenja. Do sada smo videli Gospa Nolu Isidore Sekulić u režiji Sonje Petrović. Videli smo gospođu ministarku Nušićevu u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća Maribor u režiji Veljka Mićunovića. I ta predstava takođe meni se izdvaja, pre svega zbog toga što je reditelj Veljko Mićunović i njegov dramaturg Slobodan Obradović su pomerili vizuru sa Nušića kakvog smo navikli da vidimo, a mi Nušića tretiramo kao analitičara našeg mentaliteta, ovdašnjeg mentaliteta, i pokušali su izvesnim, ajde da tako kažem i da se uklopim na taj način u temu glavnu vaše emisije, kontrazum, koji će da obuhvati nešto širu sliku. I sada mi vidimo Nušića koji Nušićevskim sredstvima opisuje upravo svet u kojem živimo i u kojem se dešavaju promene i socijalne i političke i tako dalje, i svet vidimo u kojem je nakrupila gomila ljudi koji tek treba da se uspostave i da definišu svoj status i društveni, politički i tako dalje u svetu kojem još uvek ne pripadaju. Videli smo i profesionalca Dušana Kovačevića u režiji autora, to je predstava Zvezdara teatra. S tim u vezi možda nije neinteresantno reći da je ovo, čini mi se, nemojte me za reč hvatiti, četvrto ili peto pojavljivanje profesionalca, dakle ovog komada, inscenacije ovog komada na pozorju. A kuriozitet je da Dušan Kovačević do sada nije dobio za ovaj komad Sterinu nagradu, što je mene lično zapanjilo, i kad sam proveravao podatke, zaista sam bio šokiran, a nisam bio jedini, da Dušan nije dobio za profesionalca Steriju. predstavu Zašto se smeje smo sinoć gledali i nju sam već pomenuo. Ostaje nam da vidimo Šine Milene Marković u režiji Milana Neškovića. Dakle, odličan tekst i odličan reditelj, ali ćemo videti kako to funkcioniše u izvođenju narodnog glumaca Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina. Vidjet ćemo i Moje pozorište, predstavu koju sam ja već video, to je autorski projekat Borisa Liješevića, realizovan u ateljeu 212. Dakle, ja jesam gledao predstavu, ali znate kako, festival je i uvek treba predstavu sagledati u kontekstu festivalskom i u kontekstu izbora koji je selektor načinio. Tu su i predstava koju nisam gledao, koju jedva čekam da vidim, Bez buke od 2 do 6, Sofije Dimitrijević u režiji Tare Mitrović, to je produkcija Artefakte kuće u Beogradu, predstavu o kojoj sam dosta slušao, nastala po veoma interesantnom tekstu mlade spisateljice i imam, kako bi se to reklo, izvesna očekivanja. I festival će biti zatvoren predstavom Narodnog pozorišta iz Beograda, Centrala za humor, Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević. Podsjetit ću vas da smo pre nekoliko godina gledali Aleksiju Rajčić.
0: Istog autora, tekst, tako je, da.
1: Jeste, i da je ta predstava triumfovala na festivalu, da je to prvi put, čini mi se da se desilo da jedan autor ili autorka dobije Sterinu nagradu prvo za dramski tekst, Sterinu nagradu za dramski tekst na konkursu Sterinog pozorja, a da se posle ta nagrada potvrdi i bude potvrđena i nagradom za tekst na festivalu. Ja sam predstavu gledao, ali kažem, predstave treba odgledati kad smo na festivalu, u kontekstu ih sagledavati pa videti do kakvih ćemo zaključaka doći. Ono s čega se ja pribojavam nije nestašica para, pozorište uvek funkcioniše u besparici i to je nešto na što smo navikli, ali ono što mene čega se pribojavam, to su rezultati marginalizacije kulture u našem društvu i uopšte marginalizacije nečega što obuhvata širok pojam pozorišni život jedne države. Mi kao da nismo ovde svesni koliko je pozorište, kao u ostalom i film koji vam je glavna tema danas, koliko su to osetljive stvari, jeste da pripadaju savremenom stvaralaštvu, ali rezultati tog savremenog stvaralaštva postaju deo nacionalnog identiteta, svakodnevno konkurišu za status nečega što će biti nematerijalna ili materijalna ili kako god hoćete, kulturna baština koja definiše kod, definiše identitet jednog naroda ili nekih naroda koji žive u granicama određene države. I mislim da je ova rupa u kojoj sad trenutno živimo ne samo evidentna na planu recentne produkcije, nego mislim da će ta rupa ostati, nadam se ne dugo, ali ćemo je svakako osjećati i u decenijama koje dolaze.
0: Saša, hvala vam mnogo na ovom komentaru, na ovim utiscima, a čini mi se da ćemo tek na završetku festivala moći da govorimo i naravno o nagradama, ali i o tome šta nam je činiti, odnosno selektoru i sledeći put. Hvala vam mnogo.
1: Hvala vama, prijatno.
0: A nastavljamo razgovor sa Darkom Bajićem, upravo ovo što je Saša pomenuo u kontekstu savremenog stvaralaštva, čiji je film i deo. Ovaj vaš festival se dešava i vašim naporima. Da li je on nekako potpomognut sredstvima države? I sa druge strane, kako vidite situaciju u kojoj se nalazi naša kinematografija, a pomenuli ste to da nema konkursa i da su stoga svi u vrlo teškoj poziciji, i mladi autori, a boga mi i oni koji imaju iza sebe velike karijere?
2: Pa ja se slažem sa prethodnikom, koji je pričao upravo o tome, a ja sam vam rekao na početku da ove emisije, da se u stvari kinematografija, vidim i ovaj, sve ostale oblasti kulture, nalazi u jednoj dubokoj hibernaciji. Kad sam to mislio, mislio sam na to da ovaj, odjednom nišće, znači ni na koji način, najavljeno, ovaj, su obustavljeni konkursi, nemamo ni nikakvu mogućnost da se stvara i kinematografija, pa i sve ostale oblasti, da se stvori kontinuitet. Odjednom je neko počeo da odlučuje koji festivali trebaju, a koji festivali nisu potrebni, ovaj, bez ikakvog kriterijuma. Znate, to je jedna vrsta ataka na kulturu koja je sigurno, koja će sigurno ostaviti posledice i koja već danas ostavlja posledice. Ja ne govorim samo o egzistenciji umetnika koji se time bave, govorim o nečemu što je stvarno bitno za budućnost ove zemlje, jeli? Jer ako mi kulturu ne smatramo bitnom, ako mi kulturu na takav način omalovažavamo ili pokušavamo da ju uokvirimo, da kao neko malo nestašno unuče pokušavamo sada da naučimo kako ono zapravo treba da se ponaša, a onda ga stavimo u zatvor. Znači, vi morate da omogućite slobodu razvoja svega onoga što daje u stvari kvalitet kulture. Ne možete vi da se ljutite na kritiku, ne možete se ljutite na to što na slobodno mišljenje svakog umetnika, a s druge strane da dozvoljavate na svim mogućim mrežama, televizijama, raznorazne kritike i tih umetnika, a s druge strane ovaj, raznorazne kritike koje ne donose nešto što je kumulativno novo, što je kumulativno napred. Mi samo tonemo još više u celu ovu priču. I još jedna stvar, ko sme vama da zabrani da se bavite kulturom? To je novac, znate, na samom početku, još jedno dve godine sam razgovarajući, i ono što je mene zabrinulo na kraju krajeva, što se ove dve godine studenti su izašli i napravili svoj protest, to je mladost ima pravo na svoju budućnost, ima pravo na svoje mišljenje. A s druge strane, me je stvarno zabrinulo što u kritici društva i svega ostaloga ne pominje kultura. Ne pominje to da je kultura svedena na 0,67% od državnog budžeta. Znate, od 100% 0,67%. Od 100% 0,1% za film. Znate, od tog 0,1% za film 0 prošle godine. Ja stvarno ne shvatam. Pre svega ne shvatam kako, ako se za nešto borimo i ako se borimo za neku bolju, pravedniju ili Srbiju u kojoj ćemo živeti, onda zaista moramo se boriti za kulturu. Tako, moramo. Ne može kultura biti na poslednjem mestu. Znate, i kad gledate kako listu ministara, vi ste vidjeti da su na tri poslednja mesta kultura, prvo je sport, pa kultura, pa onda na kraju krajeva prosveta. Mislim, to je naš odnos prema tome. Znači, ja naravno sve ostale ovaj, sve ostale ministarstva ovaj, koji se brinu o funkcionisanju Srbije su naravno važne, ali su važne i ova tri. Dakle, tu je meni problem. I onda u celoj toj priči kao da se igramo ovaj, gluvih telefona. Jedni pričaju jedne, drugi drugo, onda kritikuju jedni ovo. To sam imao jednoj predstavi, Fenix se zvala, o jednom lopovu, Kecmanović je pisao, o jednom lopovu koga odjednom uhapsi i počnu da ga kritikuju što on krade. On kaže, pa čekajte ljudi, pa ja sam mali, sitni lopovči, što vi ne pričate ovima koji više kradu? On kaže, a znate zašto ne pričate? Zato što ovi kad su na vlasti, oni pričaju kako su, to je ovi koji su u opoziciji, pričaju kako ovi na vlasti kradu. A onda ovi na vlasti ne kažu da ne kradu, nego kažu da su ovi više krali. Znači, u toj ligi šampiona koja se pravi, u tome mi gubimo. Jeli? Mi smo na 0,67% i nama se onda dovodi do toga da smo mi na nuli. čekajte, gde se mi to nalazimo? Gde je tu kultura? Pustite me politike, govorim o kulturi, a ne zemlji. Znači, i potrebi da narod bude humaniji, onda će narod i naći pravi način kako da pronađe svoju ideju o tome šta i za koga će, ne znam, da bude, da glasa, da ovo, da ono. Ali će morati da ima i nekakav znak humanog, kulturnog odnosa, uticaja kulture, uticaja vaših ideja preko kulture. Ne može se sve svoditi na 24 sata televizijskih emisija koje traju besomučno, koje traju u nedogled, koje se inače bavaju reklamama postiču i prave i dobijaju novac. Ne može se preko toga steći slika sveta i slika Srbije. Slika Srbije se upravo stiče na sterilnom pozorju, upravo stiče na ovom našem festivalu, upravo stiče na festu, upravo stiče na Bitefu, znači velikim festivalima za koje su nas zadužili naši preci. I to su nas zadužili na taj način da su ti festivali u svetu poznati.
0: Darko, hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. Puštamo vas malo ranije.
2: Tamo sam počeo malo da pričam. Hvala i vama. Sve što govorim pokušavam u stvari da nađem neku mogućnost da pričamo, da se razumemo. Ne moramo da budemo u pravu, ali da bi pre svega prva stvar u dijalogu je da čujete druge, jer vi već znate šta ćete pričati. Znači da saslušate druge, pa da vidite da ste u pravu ili niste. Da u tom dijalogu dođemo do onoga što ja stalno govorim, potrebno izaći iz krize kinematografije u kojoj se nalazimo, ali iz te krize možemo naći zakon o autorskim pravima koji nam se otima i u kojoj nas čak ne zovu ni u komisija, moramo se za to izboriti, zakonom o kinematografiji, načinom kako da odbranimo svoju profesiju i pod četiri ono što je najvažnije, da u tome bude složna cela filmska scena Srbije.
0: Hvala mnogo, a vi i dalje slušate emisiju U prvih pet.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Minuta slušate emisiju U prvih pet. A sada malo o jednoj važnoj i lepoj izložbi. Arhitekta Milan Zloković i Art Deco. Naziv je izložbe koja je otvorena u Galeriji Muzeja grada Beograda u ulici Vuka Karadžića 2. Autor izložbe je dr. Milan Prosen, profesor Fakulteta primijenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a na ovoj izložbi je bila i moja koleginica Tanja Živković. Tanja, kakva je ova izložba? Zlokovića dobro znamo, znamo neka njegova znamenita i zaista divna dela u našem gradu. Šta sve čini ovu postavku?
14: Ana, dobar dan tebi, našem gostu i slušaocima. Pa da, pred nama je jedna mala, ali veoma interesantna izložba, a kako je to Zloković gledao na svoj poziv i u stvari na svoju umetnost, možda najbolje opisuje jedna rečenica iz njegovog pisma iz 1919. godine, gde on kaže: arhitekt je umetnik, on izražava sebe u svojim delima, on izražava u njima svoje doba i kulturno stanje njegovo. Zato ja ulažem svoj trud da pomoću njega i urođenog vaspitanja estetičkog smisla nekada budem imao satisfakciju za svoj rad. Zaista, naravno, i verujemo da je imao, a ova izložba u stvari predstavlja jednu zaista dragocenu priliku da se jedan od najznačajnijih protagonista srpske moderne sagleda iz nešto drugačijeg ugla i umesto da akcenat bude stavljen isključivo na Zlokovića kao pionira modernističke arhitekture, što naravno on svakako i jeste, ova postavka osvetljava u stvari manje poznato, ali zaista jako važno poglavlje njegovog stvaralaštva, dakle susret sa estetikom Art Dekoa između 1922. i 1933. godine. Izložba okuplja originalne planove, okuplja skice, fotografije i dokumentaciju iz fondacije Milan Zloković i brojnih privatnih kolekcija, omogućavajući posetiocima da u stvari prate proces nastanka jednog arhitektonskog jezika koji se oblikovao pod snažnim uticajem evropskih centara, a naravno pre svega Pariza, i upravo je dvogodišnji boravak mladog arhitekte u francuskoj prestonici u stvari bio presudan za njegovo upoznavanje sa tada najaktuelnijim umetničkim tokovima, naravno posle školovanja u Beogradu i Gracu. Posebna vrednost izložbe leži u tome što Art Deco ne predstavlja kao neku prolaznu fazu ili, da tako kažemo, neki dekorativni dodatak Zlokovićevom radu, već kao jednu važnu razvojnu fazu iz koje će se kasnije roditi njegov prepoznatljivi modernistički izraz. Na izloženim projektima veoma jasno se vidi kako arhitekta istražuje odnos između racionalne konstrukcije i umetničke dekoracije, a takođe i između funkcionalnosti i tog jednog važnog vizualnog identiteta zgrada koje je radio. Među najzanimljivijim segmentima postavke svakako se izdvaja projekat porodične kuće na Neymaru, poznate kao Vila Kaja, i kroz više razvojnih faza ovaj projekat moguće je pratiti način na koji Milan Zloković postepeno napušta te tradicionalne elemente i okreće se čistijim, modernijim formama. Ipak ono što ostaje jeste prisustvo pažljivo smišljenih reljefa i dekorativnih intervencija koje arhitekturu ne opterećuju, već joj u stvari daju jednu dodatnu likovnu dimenziju. Upravo u tim detaljima u stvari se i otkriva suština Zlokovićevog odnosa prema Art Deco-u, jer za njega dekoracija nije bila puka ornamentika, niti neki ustupak ukusu investitora, već ona postaje sastavni deo arhitektonske kompozicije, veoma promišljeno uključena je u celinu prostora. I saradnja sa vajarom Sretenom Stojanovićem, koji je, da kažemo, i to jedno vreme bio i stanar u njegovoj vili na Neymaru, pokazuje u stvari koliko je Zloković verovao u ta povezivanja različitih umetničkih disciplina, što je jedan od osnovnih principa Art Deco estetike. Posebno interesantno, na izložbi deluju projekti javnih objekata, među kojima se izdvaja naravno Državna hipotekarna banka u Sarajevu, i na crtežima i fotografijama vidljiva je težnja i ka monumentalnosti, ali bez težine karakteristične za prethodne epohe, i veoma jasno definisani volumeni i ritmično organizovane fasade i pažljivo integrisana skulpturalna dekoracija u stvari stvaraju utisak arhitekture koja u isto vreme simbolizuje i stabilnost institucije, ali takođe i duh modernog vremena. Takođe zanimljivo i to da izložba ne prikazuje samo realizovana dela, a da kažemo i to da je on napravio oko 260 projekata, međutim realizovano je samo njih 60. Veliki broj konkursnih i nikada izvedenih projekata u stvari otkriva možda i taj najhrabriji deo Zlokovićevog stvaralaštva, jer u tim nacrtima eksperimentiše i sa polihromijom, i sa reljefima, i sa muralima i monumentalnim kompozicijama koje bi se bez ikakvih teškoća uklopile u tadašnje evropske metropole. Posmatrač na taj način dobija uvid, dakle, ne samo u ono što je izgrađeno, već i u ono što je moglo da promeni izgled gradova, da su naravno okolnosti bile nešto drugačije. Takođe je zanimljivo videti i taj deo njegovog rada i njegovih ličnih predmeta. To je jedna vitrina gde se nalazi njegov pribor za rad, tu su boje, četke, tu su lenjiri, šestar, bočice za mastilo, penkalo, naočare, takođe i kutija za duvan i šibice. I kao likovna celina izložba u stvari uspešno pokazuje da arhitektonski crtež nije samo tehnička dokumentacija, mnogi izloženi planovi funkcionišu kao samostalna umetnička dela, otkrivajući Zlokovićev izuzetan osjećaj za proporciju, za kompoziciju i za grafički izraz, i u njima se prepoznaje autor koji je podjednako razumeo i prostor i formu i vizualnu kulturu svog vremena. Dakle, na kraju najveći kvalitet ove izložbe jeste što Milana Zlokovića u stvari vraća u jedan širi kulturni kontekst evropske međuratne umetnosti, i ona pokazuje da je srpska arhitektura tog doba bila aktivni učesnik međunarodnih tokova, a ne njihova periferna refleksija. Zato ova izložba, dakle, nije samo pogled u prošlost jedne arhitektonske karijere, već i podsjetnik da kvalitetna arhitektura nastaje tamo gde se susreće funkcija, gde se susreće umetnost i kultura vremena u kojem nastaje, da su i te kako bitne i društvene i političke okolnosti u kojima nastaju, ali da je pre svega arhitekturu stvaraju veoma hrabri i talentovani ljudi, a tako je naravno i danas. Ova izložba je otvorena do 19. jula, apsolutno je prilika da se malo bolje upozna Milan Zloković, ja je zaista preporučujem, a posle centra grada i prostora gde se sada nalazi, seli se u Muzej grada Beograda u Žarkovu.
4: Hvala Tanja. Našim slušalcima preporučujemo izložbu Arhitekta Milan Zloković i Art Deco.

0: Na samom smo kraju emisije u prvih pet, gotovo na samom kraju. Saša Ćirić nam se pridružio, što znači da govorimo o književnosti. Argentinski roman koji je napisao Drago Pilsel, naša je tema danas. Ovaj autor je i gostovao u našem gradu prošle nedelje, je li tako? I promovisao upravo ovu knjigu. On je teolog, urednik i to je značajno za ovo njegovo delo.
1: Da, i novinar ugledni, da, čovjek koji je rođen u Argentini. Sad jeste, knjiga se zove Argentinski roman, umalo ne rekoh tango, pošto filmske teme danas dominiraju, a zapravo nije roman u pitanju, nego neka kombinacija autobiografije i publicistike. I on je rođen, dakle, 1962. U zemlju se vratio krajem 80-ih. U Argentini je studirao prvo mašinstvo, koje je napustio onda novinarstvo, i na kraju teologiju, i bio je u jednom, ajde da kažem, teološkom univerzitetu, na jednom teološkom univerzitetu blizu Buenos Airesa, koji je tada, polovinom 80-ih, vodio, ne znam da li je bio kardinal koji je imao čin, Jorge Bergoglio, koji će kasnije postati, jeli, rimski papa, i kaže da je držao kurs, dakle, Bergoglio u tom trenutku o Borgesu, da ga je zanimala književnost, i o tome piše u svom argentinskom romanu, 90-ih se vraća. Dakle, jedna nesumnjivo zanimljiva ličnost po više osnova, i zbog svoje biografije i zbog svog opredeljenja, i zapravo ovo je neka vrsta autobiografske proze koju je Laguna objavila, koja ima kao svoj centralni fenomen preobražaj. S obzirom na to da Drago Pilsel u kakvoj sredini je odrastao, to su hrvatski emigranti koji su bili učesnici poražene strane, dakle, ustaškog opredeljenja, u takvom ozračju ili takvoj atmosferi on odrastao. Ekstremni hrvatski nacionalizam, antijugoslovenstvo, antisemitizam i tako dalje. Dakle, opisuje i okolnosti, pošto se ovo dotiče malo i njegovih roditelja, odnosno njihovih baba i deda, to je jedan austro-ugarski koktel, kako su završili u Argentini nakon Drugog svetskog rata. I zapravo on kao mlada ličnost koji je tako odnegovan u tom okruženju da mrzi, se menja pod uticajem i teologije, pre svega teologije oslobođenja Južne Amerike, a onda i okolnosti u 90-ih, vraća se tik pred raspad zemlje, naravno dolaze i ratovi, i zanimljivo, on se ne priključuje većinskom raspoloženju, bez obzira što mu strada i brat na početku, nego postaje kritičar nacionalizma, i baš kao što je Boris Dežulović rekao, što on voli da citira, on je jedan od retkih iz Hrvatske koji je bio tako kontra struje. Dakle, mnogi, pa i bivši komunisti, su postali nacionalisti, on je iz ustaškog fašističkog okruženja postao antifašista i ostao do danas jedan od osnivača članova Hrvatsko-helsinškog odbora, koji je izveštavao o ratu, o zločinima nad Srbima, nakon 2000-te protiv tih desničarskih tendencija u društvu, pokrenuo jedan portal koji se zove autograf.hr, ima dosta saradnika iz Srbije, i jednog drugog portala je ekumena.org, koji se bavi teološkim temama, naravno većinu prijatelji poznanike iz ranijeg okruženja je izgubio zbog svog novog opredeljenja, druge je stekao. Zanimljivo, poslednje godine je prijavio svoju doktorsku tezu baš na Bogoslovskom fakultetu ovde u Beogradu, gde boravi, i dok je aktuelni srpski patrijarh bio, dakle, u Zagrebu kao, jeli, mitropolit, poznavao se sa Pilselom i dalje su prijatelji. Upravo u danu kada je bila promocija u Studentskom kulturnom centru, dakle, ja sam razgovarao sa Drago Pilselom i po njoj rekao i da će se sresti kratko sa, dakle, svojim poznanikom, patrijarhom Porfirijem, koji mu je pomogao nakon zemljotresa u Zagrebu, i to je pomenuo, i to je jedan, dakle, čvrst odnos. Kao i svaka autobiografska proza, ako nije iskrena, ako ne razotkriva, ako ne predstavlja neku vrstu intelektualnog i ličnog samorazgolićavanja, onda to nije dobra proza. Jedna od ranih trauma Draga Pilsela je i odlazak oca dok je imao 10 godina. bračne razmirice, odlazak oca u Paragvaj, susret sa njim tek posle 30 godina, razračunavanje i sa očevom ideologijom koje se ovaj nije odrekao. I to je isto jedna epizoda zanimljiva iz 57. godine, dakle 5 godina pre nego što je Pilsel rođen, dakle nakon atentata na Pavelića koji dolazi u njihovu kuću. Ovaj, jego otac bio jedan od onih koji su stajali ispred kuće pre nego što će Pavelić otići u Španiju, u Frankovu Španiju, i tamo od posledica atentata preminuti godinu i po dana. Tako da to je jedno, kažem, teško nasleđe koje je Drago Pilsel osvestio, odbacio, kritikovao i sad govori o tome i, kažem, predstavlja usamljen glas i jednu vrstu moralne vertikale koje imaju svoje teološko opredeljenje, baš i kad se bavi teologijom, dakle pokušava nekako da prevaziđe ove konfesionalne podele između istočne i zapadne crkve i time će se i baviti u svom doktorskom radu. Tako da, mislim, kažem, kao i svaka biografija, ona je zanimljiva i zbog toga ko je kako živeo, a ovo od ovoga može da se snimi cela Netflixova serija i zapravo to mogu da kažem, eto, pošto je i gost Darko Bajić, da je Lordan Zafranović čitao ovu knjigu i piše u tome Drago Pilsel da je čvrsto obećanje da će snimiti nešto, film, ali pa i sama znaš, produkcija filmska je vrlo, vrlo ozbiljna stvar, naći sredstva, da li će se to realizovati, ne znamo, ali eto, nije
0: evo,
1: nemoguće.
0: Ali evo, baš na festivalu, Balkanskom festivalu filmske režije, u susretu sa Lordanom Zafranovićem, možemo da mu napomenemo.
1: Da ga podsjetimo.
0: Da ga podsjetimo na ovo, jer je uspeo, nadam se da ćemo i taj njegov film Djeca Kozare gledati uskoro, a u dogovoru za ovaj razgovor pomenuo si mi još jednu knjigu koju bi povezao sa Pilselovom.
1: Da, igrom slučaja čitao sam i takođe autobiografsku prozu, obe knjige se predstavljaju kao romani, malo iz komercijalnih razloga, malo zato što ih i autori tako doživljavaju. To je knjiga Drugi, dakle Nebojša Tabačkog, koji je pozorišni filmski scenograf koji živi od kraja 90-ih u Nemačkoj, tamo je na pozorišnim scenama počeo, stiče karijeru, poslednje godine radi velike filmske produkcije, o tome i piše u svojoj knjizi, recimo radio je na ovoj franšizi John Wick, deo scenografije, ili Gladiator 2, to su zaista velike stvari, i on je pisao o svom životu, on je 71. godište, to je neka vrsta intelektualne i profesionalnog autoportreta, i meni je zanimljivo da povežem sa argentinskim romanom u smislu šta je kojim autorima bitno kada pišu o sebi, o porodičnoj biografiji i o na neki način jeste naracija, motivacija, fabula, određeni zapleti, sve to vuče na fikciju i roman, iako nije roman, ali kod svakog autora je drugačije, budući da je Nebojša Tabački o tome otvoreno piše, istopolnog opredeljenja, dakle to su frustracije odrastanja kao seksualni drugi, zato je i nazvao Drugi, a onda sticanje profesionalne karijere kao emigrant, odnosno kao po poreklu Drugi, i to su, kažem, prepreke i opterećenja sa kojima se on nosio, kao što se, evo, recimo, i to je zanimljiva dodirna tačka, Drago Pilsel nosio se opterećenjem porodičnog backgrounda, ideologije koja ga je pritiskala, koja mu nije dozvoljavala da sazna istinu i da se opredeli za nešto što je u skladu sa hrišćanskim načelima ljubavi, razumevanja i prihvatanja sveta.
0: Saša, hvala mnogo na ovome, preporučujemo obe knjige. U današnjoj emisiji čuli ste i Sašu Ćirića, sa vama su bili i Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Bojan Milanović, Mihajlo Medić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforme i značka policije svetinja. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su pripadnici MUP-a stub države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom, koja se izbristrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Donald Trump poručuje da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Pregovori o okončanju rata u Iranu do sada nisu bili uspešni. Nema dogovora o krucijalnim pitanjima, ocenjuju Teheranu. Iranski parlament glasaće danas o zakonu kojim bi se formalizovalo upravljanje Ormuskim moreuzom. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Poslednjeg majskog dana sunčano i toplo. Uveče i tokom noći kiša. Temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 39%. Vazdušni pritisak 998 milibara, vetar severozapadni, duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošća ovo nedeljne riznice od 14 sati je književnica Marija Miketić, autor romansirane biografije Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, Milosrđu i odanosti, engleskoj plemkinji, ratnoj heroini i velikoj dobrotvorki, ženi koja je do svog poslednjeg daha ostala posvećena Srbiji i srpskom narodu, autor i voditelj Dušan Kazeković. Na pitanje o poreklu vode na zemlji još uvek nema jednostavnog odgovora. U današnjem Solarisu od 15 sati autor emisije Srđo Janković je sa svojim sagovornikom, profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu ponuditi neke od njih. U novoj emisiji Producentske priče od 17 sati gost je Božidar Đurović, pozorišni reditelj i nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Put svile. Put svile. Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi preko najvažnijih istorijskih tačaka Južne Koreje, tragom putopisnih beležaka australijske novinarke Julie Miller. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Prvi zraci sunca curili su kroz jesenje lišće, smeđe i zlatno, probijajući jutarnju maglu. Pored idiličnog šljunkovitog puteljka, stalnim tempom okretao se stari drveni točak na vodu. Ovaj prastari, ali efikasan sistem za navodnjavanje koristi snagu rečice koja protiče paralelno uz put. Još jedno obeležje na istoj stazi je 2 metra visoka kamena gomila. Tu je nagomilano kamenje želja, koje su vekovima pažljivo slagali učenjaci, trgovci i zvaničnici vlasti, kad god bi uspeli da se spuste preko strmog planinskog prolaza. Ovim rečima australijska novinarka Julie Miller počinje svoj putopisni esej Istorijsko nasljeđe Koreje, beležen oktobra 2006. godine tokom boravka u ovoj zemlji Dalekog istoka. Tragom ovog teksta, koji je novembra iste godine objavio magazin Vacation and Travel, krenut ćemo i mi u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam korejski umetnici koji se danas oslanjaju na bogato istorijsko nasljeđe svoje zemlje. Na početku emisije

关，红草滚起西北关。

0: Put svile.
1: Pomalo je čudno da su članovi naše male grupe australijskih novinara jedini hodočasnici koji su ovog divnog jesenjeg jutra krenuli autoputem ka Munjongseđeu, beleži Julie Miller oktobra 2006. godine u svom putopisu iz Južne Koreje. Po prvi put ove nedelje ne delimo svoje doživlje sa hordama koreanskih školaraca i penzionera koji su pohrlili da vide neko od mnogobrojnih nacionalnih blaga svoje zemlje. Da li u pitanju samo srećan sticaj okolnosti ili prednost ranog ustajanja, tek bilo je ovo retko i dragoceno iskustvo doživljaja istorije i prirodnih lepota Koreje u njihovom najčistijem vidu. Koreanci su izuzetno ponosni na svoju istoriju, veoma često posećuju važne lokalitete sa entuzijazmom koji je većini Australijanaca potpuno nepoznat. Svoj prvi mesec rada na novi nacionalni muzej Koreje proslavio je tako što je stanovnicima Seula ponudio besplatan ulazak. Nedeljom su redovi bili duži od kilometra, a ljudi spremni da u najvećem miru sačekaju da iskoriste privilegiju koja im je data. U provinciji Gyeongsangbuk-do, nastavlja Millerova, provinciji koja u istoriji Koreje ima veoma važno mesto, kroz kapije vekovima starih spomeničnih zgranja neprestano protiče reka posetilaca. Srećna, brbljiva deca izgledaju nezainteresovano za cilj svoje školske ekskurzije. Čini se da su više fokusirana na poziranje pred kamerama stranih posetilaca nego na usavršavanje znanja. Na putu ka hramovima koji se nalaze na planinskim vrhovima, okretni 80-godišnjaci hitro preskaču visoke kamene stepenike, dajući time živo svedočanstvo o blagodetima Tai Chi-a i Ženšena. Kao i deca, puni su radoznalosti spram stranaca, mašu im i ponosni su što njihova istorija i kultura zanimaju i posetioce iz drugih zemalja.

Grobnica Cheon Machong ili grobnica nebeskog konja ime je dobila po jednom od najvrednijih predmeta nađenih prilikom iskopavanja, prekrivaču za sedlo na kojem je naslikan leteći konj, objašnjava Julie Miller u nastavku svojih putopisnih beležaka o najvažnijim istorijskim spomenicima Južne Koreje. To je bio jedan od simbola koji je naznačavao da je u grobnici sahranjena veoma bogata osoba. Verovalo se naime da se konji koje vladari koriste na zemlji u zagrobnom životu ponovo vraćaju svojim vlasnicima, a da tu svoju sposobnost iskazuju letenjem kroz vazduh. Nedaleko od grupe grobnica u Gangzhou nalazi se još jedan važan spomenik, velika kamena kula u obliku boce, astronomska observatorija Cheongseongde. Ova najstarija azijska observatorija datira iz 7. veka i podignute u vreme vladavine kraljice Seondok. Ono što na prvi pogled izgleda kao jednostavna konstrukcija nalik dimnjaku, ima zapravo rafiniran naučni značaj. 12 velikih kamenova u temelju kule simbolišu mesece u godini. Od podnože do vrha ima 30 slojeva, svaki za po jedan dan u mesecu. I naravno, za građevine su iskorišćena 366 kamena, po jedan za svaki dan u godini. Na putu koji vodi pokraj planine Tohamsan, beleži u nastavku Millerova, turističke grupe će se neizbežno pridružiti opšte metežu, jer ovaj put vodi ka najbolje očuvanim hramovima u Koreji. Oni su ovde okupljeni u čitav kompleks, čiji naziv Bulguksa znači zemlja Bude. Tvrdi se da je u ovom divnom kompleksu sažeta suština kulture iz epohe sila, što se vidi na umetnički rafinirano izrađenim budističkim verskim objektima. Čućete sada dva načina na koji mladi korejski umetnici pristupaju muzičkoj tradiciji svoje zemlje. Biće to najpre ansambl Bebeing u njihovoj kompoziciji Svehyang Su, u kojoj se kao i u drugim svojim radovima oslanja na budistički sloj muzičke tradicije Koreje, a potom grupa Gongmung u fragmentu Numere svire s nama, u kojem obrađuje karakteristične korejske ritme.

Gyeongju nije samo skup istorijskih spomenika i blaga. Ovaj grad je i pokušaj da se istorija oživi time što se posetioci pozivaju da uzmu učešća u drevnim umetničkim tehnikama koje su negovane u doba dinastije Sila, izveštava Julie Miller u nastavku svog putopisa iz Južne Koreje. U selu narodnih zanata u Gyeongju možete da posmatrate pa čak i da učestvujete u izradi tradicionalne keramike, zabavnoj aktivnosti koja će prilično isprljati vašu odeću. Možete i da istražujete tajne starih zanata u nekoj od 17 radnica koje prodaju nakit, drvoreze, vez, različite rukotvorine od metala. Predstave sa narodnim plesovima svakodnevno se održavaju na otvorenom prostoru Bomun na pozornici oblika polumeseca smeštenoj u senci petospratne pagode u centru grada. Lepe mlade devojke odevene u tradicionalne haljine širokih rukava i bogatog veza izvode delikatne plesove sa lepezama i cvećem. Vrhunac njihove predstave je dramatična igra Tri bubnja. To je ples koji od izvođača zahteva mnogo energije i u kojima se plesna veština kombinuje sa akrobatskim pokretima. U nastavku Puta svile slušamo jedan od važnih segmenata muzičke tradicije Koreje, muziku koja se izvodi u ceremoniju služenja čaja, a interpretiraju je članovi ansambla Da Ak.

0: vile.
1: Da biste uronili u korejsku kulturu, a još više u njenu istoriju, beleži na kraju svog eseja Julie Miller, neophodno je da posetite edukativno selo Seombichon u Yangju. Podignuto pored divnog starog konfučijanskog hrama i škole, Seombichon je zapravo iznova izgrađeno naselje zamišljeno kao mesto u kojem se izučavaju tradicionalne religije i umetnost. Istovremeno ono služi kao zanatski centar gde se između ostalog održavaju tečajevi kaligrafije i ceremonije ispijanja čaja. Tu se ljudi bave i tradicionalnim sportovima kao što je tuho, mešavina između streličarstva i bacanja koplja, a oni manje aktivni mogu da na tradicionalnom koreanskom sajmu kupuju robu izloženu na drvenim tezgama. Za one koji žele potpuni kulturni doživljaj im omogućen je i smeštaj u tradicionalnim kućama. Upijanje složene i neretko zbunjujuće istorije Koreje, zaključuje Millerova, za većinu zapadnjačkih posetilaca je veoma zahtevan poduhvat. Kako provincija Gyeongsangbuk-do pruža pregled 1000 godina istorije ove zemlje, može se desiti da vas zamori obimnost uvida koji dopiru iz svih njenih hramova i muzeja. Da biste se odmorili od ovih informacija i stavili ih u perspektivu iz koje se mogu osmotriti, dobro je posetiti Nacionalni muzej Koreje u Seulu. U ovom atraktivnom i prostornom modernom zdanju sve ono što se prethodno videli počinje da dobija puni smisao. Ako vam to ne pođe za rukom, prepustite se uživanju u eksponatima, njihovoj boji, bogatstvu i lepoti stare Koreje i sve njene slave. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svilo protićemo se od vas kompozicijom Bari Sinavi, pisanom u tradicionalnom koreanskom stilu Sinave, koji izvode ansambl Baramgot. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želim vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforme i značka policije svetinja. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su pripadnici MUP-a stub države. Kao veliki rezultat je izdvojio podatak da ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo. U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom, koje je izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju imaće pristup mestu napada ukrajinskih oružanih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu, saopšteno je iz nuklearke. Prethodno, Kijev je odbacio optužbe Rusije o napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, toplo i nestabilno, na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne krajeve, a posle podne i ostale predele Srbije, doneće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Lokalno je moguć i grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, a najviša dnevna 23 stepena. Na severozapadu do 31 stepen, na jugoistoku zemlje. Čuli ste vesti.

0: tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Ovu knjigu posvećujem Srbiji koja više nema, našim slavnim junacima koji su u tri uzastopna rata na Balkanu od 1912. do 1918. godine branili svoju voljenu otadžbinu od osmanlijskih, austrijskih, nemačkih i bugarskih okupatora. Hrabrim srpskim majkama, suprugama i kćerima, čija srca nikada nisu poklekla niti uzroptala u tim najstrašnijim danima u istoriji ljudskog roda, srpskoj siročadi i svoj deci koja su ubijena ili nestala u ratovima tokom proteklog krvavog veka, Delfi Ivanić i Darinki Grujić, heroinama koje zaslužuju večno pamćenje jer su svojim životom ispisale najdirljivije stranice ženske humanosti i naravno uspomeni na Lady Leilu Paget, našu sestru Pagetović, plemenitu engleskinju koja je celom svojom dušom volala Srbiju i srpski narod. 50 godina bila je Srbima najbolji prijatelj. Nazivala ih je moji ljudi. Su svoju vekovima sticanu imovinu dala je za njihovo blagostanje. Na kraju, dok se svetiljka njene blistave duše lagano gasila, Lady Paget je i svoju poslednju ovozemaljsku misao uputila voljenim Srbima, izjavivši na samrtnoj postelji: neka me svi zaborave, to mi je svejedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave. Iz knjige Marije Miketić, Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, milosrđu i odanosti. Romansirana biografija, izdavač RTS i knjiga Komerc iz Beograda, 2023. godina. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je književnica Marija Miketić, autor romana Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, milosrđu i odanosti. Gospođo Miketić, dobro vi nama došli.
1: Hvala vam na gostoprimstvu.
0: Molim. Ovo je šesti roman naše gošće, Evgenija Hajden su njeni romani, Krv u ledu, Crveni ibis, Svedok, Zakon semena. Ovi šesti roman nas je ove nedelje sabrao, vaša nova knjiga, romansirana biografija pod naslovom Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, milosrđu i odanosti. Gospođo Miketić, ko je bila Lady Paget koju vi posvećujete ovih prekrasnih 500 stranica vašeg novog romana, romansirane biografije?
1: Roman je u prvoj verziji imao 700 stranica, pa smo morali da ga skraćujemo. Međutim, život Lady Paget je tako čudesan da on ne bi stao ni na hiljade i hiljade stranica. Ovo je skraćena verzija njenog života, a opet je tako kompleksna i bogata. Ako mi dozvolite, samo bih rekla na početku, pre nego što pređemo na rekonstrukciju njene ličnosti, da sam veoma, zaista veoma zahvalna što sam imala tu čast i privilegiju da postanem hroničar čudesnog života ove naše velike dobrotvorke Lady Paget, života koji nalikuje pravoj filmskoj priči. Početak njenog života pomalo podsjeća na BBC-eve serije sa idiličnim engleskim krajolicima, raskošnim

alovima i zamkovima, a onda se postepeno pretvara u ovu našu balkansku stvarnost, tešku, mučnu, stradajuću, i to je tako, nažalost,

humanizam, sve ono što je bilo sasvim prirodno u visokom plemstvu tog doba u kome se ona kretala, umjesto svega toga ona je težila velikom i večnom, davala je celu sebe, posvećena, marljiva, bez ostatka, istinski moralna i pobožna, ceo svoj život je zapravo pretvorila u misiju. Bila je izuzetno pragmatična, ali i pored toga je živjela za velike ideale. Zavolela je naš narod, učestvovala je u svim ratovima 20. veka, negovala naše kumanovske, bregalničke, cerske, kolubarske, suvoborske ranjenike, naše bolesnike zaražene kolerom, pegavim tifusom, hranile naše izbeglice, negovala našu decu, spasla nebrojeno srpske siročadi. Naši preci su je toliko voleli da su joj govorili: za nas postoji samo dvoje, Bog na nebu i ti na zemlji. Ona im se apsolutno predavala, zaboravljajući na sebe, i njena ljubav prevazilazila je bilo kakav pojam o ličnoj koristi ili ličnom blagostanju, i zato je bila tako veličanstvena i tako jedinstvena u očima naših predaka, kao što je su i oni bili veličanstveni u njenim očima. Divila se njihovoj spremnosti da se žrtvuju za velika dela, za velike ideale, za slobodu, za svoju otadžbinu, za decu, porodicu, kućni prag. I ta je uzajamna ljubav oličena je u neprekidnom davanju, te je i nama danas primer istinske delatne hrišćanske ljubavi, koja podrazumeva voleti bližnjega kao samoga sebe. Lady Paget i naši preci potvrdili su da je to moguće. E sad, možemo malo da se vratimo na to ko je bila Lady Paget. Njena ličnost je toliko interesantna, kompleksna, da postaje jedan bitan nosilac celokupnog ovog romana, jer sve ono što je ona činila i radila za Srbiju i srpski narod zapravo proizlazi iz njenog karaktera, iz njene prirode. Tako da, kada sam počela da istražujem arhivsku građu za ovu knjigu, naišla sam naravno na brojna dokumenta, svedočanstva, pisma, dnevnike, fotografije, raznorazne zapise o onome što je ona uradila, o onome što je ona učinila za Srbiju, ali vrlo malo je zapisa o tome ko je ona u istinu bila. Zato sam morala da kopam malo dalje i dublje. Na svu sreću, britanske arhive su jako obimne i dalekosežne, te sam mogla da istražim čitavu genezu porodice Paget, da saznam ko su je bili preci, ko su je bili roditelji, babe, dede. Zaista može da se ide unazad do samih začetaka porodice Paget, pa i još dalje do njihovih drevnih škotskih korena. Kroz novinske članke, s obzirom na to da su Britanci veoma posvećeni tradiciji i kontinuitetu, i njihovo poštovanje prema kontinuitetu upravo se ogleda u toj brižljivoj pedantnosti njihove novinske arhive, putem koje sam se ja informisala o detinjstvu i mladosti Lady Paget. Jer su oni zaista do najsitnijih detalja opisivali i kako se ona ponašala, ali zašto je do toga došlo. Najprije da kažem da je njena majka bila Amerikanka, udata za plemića Engleza. Roditelji njene majke su bili multimilijarderi američki, koji su se obogatili gradnjom i upravljanjem hotelima. Imali su brojne luksuzne hotele u Bostonu, u Njujorku, u Filadelfiji. U Kaliforniji su imali ogromne zemljišne posede, zaista izuzetno bogati, a majka Lady Paget, koja se zvala Lady Minnie Fiska Stevens Paget, bila je njihova jedinica i važila je za lepoticu, izuzetno šarmantnu, elokventnu, pametnu, visprenu, energičnu damu. Otac joj je rano preminuo kada je imala 19 godina.
A majka je smatrala da ona to njihovo silno bogatstvo treba da kruniše jednim sada aristokratskim brakom.

i kako, gde će da potraži muža, nego ajde u London, tamo se plemstvo stiče rođenjem. Tako da su oni sticajem okolnosti, a i zahvaljujući tim njihovim luksuznim hotelima u kojima su brojni engleski plemići odsedali, stupili u kontakt i u vezu sa visokim engleskim društvom, do koga je teško bilo doći. Morali su zaista postojati jake veze. Majka Lady Mini je to uspela i tako se Lady Mini kao devojka predstavila na jednom balu tadašnjeg princa od Velsa, koji će kasnije vladati kao britanski kralj Edward VII. I tu počinje u stvari uspon te mlade devojke Mini, koja će kasnije udajom postati Lady, kada se bude udala za Artura Pedgeta, tada kapetana škotske garde, a kasnije će napredovati u karijeri i stići do čina generala.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša ovonedeljna gošća je književnica Marija Miketić, a povod našem ovonedeljnom sabranju je najnoviji roman naše gošće, Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, milosrđu i odanosti, romansirana biografija jedne od, kako bih mogli mi to da kažemo, Marija, pa najvećeg prijatelja Srba, Lady Paget, koja je na kraju sve što je imala, i taj svoj čuveni Warren House u predgrađu Londona,
1: tako je, prodala za srpski narod.
0: Posle Drugog svetskog rata i u vreme Drugog svetskog rata sve izbeglice su tu odsedale, tu je živeo i Miloš Crnjanski, ona mu je čak plaćala i neku školarinu i nema ko tu nije odsedao, pomagala i tako dalje. No vratimo se mi na početak 20. veka da vidimo, u prvom delu smo pričali o njenom poreklu, Lady Paget, koja je pred smrt izjavili neka me svi zaborave, tako je sve jedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave, otprilike. Takav je prevod, ne znam da li sam bila precizna u prevodu.
1: Tako je. Zanimljivo
0: ona
1: je.
0: Ona se udaje za
1: Ser Alfa Pedžeta, koji je njen rođak. Naravno, to u britanskom društvu nije neobično, pogotovo u to vreme i pogotovo u visokom plemstvu. On je u stvari njoj stric u trećem kolenu, ali zanimljivo je da je ona pre toga odbila jednu veritbu, jednu udaju za lorda Bruka, koji je bio najpoželjniji mladoženja tog doba. Međutim, Lady Paget, koja je bila izuzetno moralna, pobožna, savesna, odgovorna, disciplinovana, tiha, i malo pre smo spomenuli njenu majku, pa samo želim da napomenem da se ona jako razlikovala od svoje majke po karakteru, likom i stasom su bile gotovo identične, jedino što je Lady Paget imala plave oči, a Lady Mini zelene, a u svemu drugom po karakteru su se apsolutno razlikovale, jer je Lady Paget bila prava puritanka. Ona je zapravo od svojih američkih predaka nasledila onu njihovu čuvenu poslovičnu organizovanost i disciplinovanost, a od svojih škotskih predaka je nasledila to puritanstvo, i to se ispoljilo kroz marljiv rad. Ona je stvarno bila izuzetno posvećena svemu onome čime bi počela da se bavi. Odbila je taj brak sa najpoželjnijim mladoženjom iz razloga što je on poticao iz jedne krajnje nemoralne porodice. Majka mu je bila ljubavnica kralja Edvarda VII, pa je imala brojnu vanbračnu decu. Lady Paget tada nije bila Lady, bila je Leila. Zanimljivo je to da ona jednostavno sebe nije videla u jednoj takvoj porodici. Međutim, onda već uticaj porodice je doveo do toga da ona stupi u brak sa Ralphom Pagetom. Ralph Paget nije dugo vremena živeo u Engleskoj, on je bio diplomata, već iza sebe imao bogat i zavidan diplomatski staž na gotovo svim kontinentima, u mnogim zemljama. U vreme kada se oni venčavaju, on je ministar u Siamu, to je danas Tajland, i Ralph Paget je govorio da je najlepše godine proveo u Siamu, dok je Lady Paget govorila da je najlepše godine provela u Srbiji, bez obzira što su to bile ratne godine, ali ona ih je pamtila po onoj emotivnosti koje su izazvale u njoj. Nakon službe u Siamu Ralph Paget dobija novo imenovanje i postaje rezidentni ministar u Minhenskom poslanstvu. On je želeo da se vrati na stari kontinent, jer je smatrao da se tu piše svetska politika i da je to centar političkog sveta. Sanjao je o tome, imao je ambicije da postane ambasador u Berlinu, jer to je bio centar politike svetske. Međutim, nije dobio to imenovanje, već je poslat kao ministar u Kraljevini Srbiji. Ralph Paget nije bio srećan zbog tog imenovanja, međutim, Lady Paget je na neki način izvršila pritisak na njega da on prihvati tu ulogu. A opet pod uticajem Mabel Grujić, naše srpske snajke, supruge Slavka Grujića, koji je tada bio otpravnik poslova Kraljevine Srbije u Londonu. Tako da su se oni poznavali, a s obzirom na to da je Mabel Grujić bila Amerikanka, a majka Lady Paget takođe Amerikanka, onda su se oni družili i sretali u tim visokim krugovima američkim u Londonu i bili su povezani, sretali su se na raznim društvenim događajima. Tako da je Lady Paget imala određene simpatije prema srpskom narodu, ali naravno nije ga poznavala, šta više imala i određene predrasude.
0: To je 1910.
1: To je 1910. Jesen 1910. Oni su živjeli u Minhenu pre toga i bili su izloženi brutalnoj nemačkoj kampanji koja se vodila protiv Srbije i srpskog naroda i naravno da je to uticalo na njih, jer su živjeli u takvoj sredini, a sa druge strane i pamtili su 1903. kada je došlo do atentata na kralja Aleksandra i kraljicu Dragu, posle čega je Velika Britanija prekinula diplomatske odnose sa Srbijom, a s obzirom da je porodica Paget bila jako bliska engleskom dvoru, šta više kralj Edward VII je bio kum na krštenju Lele Paget, sve je to uticalo na njih i ostavilo traga. Tek kad, onog trenutka kad oni dolaze u Srbiju, oni dolaze sa izvesnim predrasudama. Međutim, ubrzo počinje Prvi Balkanski rat. Lady Paget je već u međuvremenu, želeći da se nečemu posveti, da se bavi nečim i da ima neki konkretan posao u Srbiji, osnovala prvo društvo za zaštitu životinja, pa je onda odlučila da osnuje i veterinarske ambulante po selima i ona se tada prvi put upoznaje sa našim selima, sa našom prirodnom lepotom, sa našim seljacima, domaćinima. Ona je ostala zadivljena i zaljubljena posmatrajući sve te ljude za koje je govorila da joj se čini kao da su si išli sa ikona.
0: Ali Englezi u prvom Balkanskom ratu nisu uz nas.
1: Englezi su podržavali Tursku, tako je.
0: Njen muž kao diplomata i političar morao je.
1: To je upravo ona drama u romanu koja može da se prati. U stvari, kako su njih dvoje u početku bili jako bliski, čak i ti nasledni geni koje su delili su pomogli tome da budu vrlo privrženi jedno drugome, da budu vrlo naklonjeni jednom drugome i da onako imaju ono pravo englesko dostojanstveno poštovanje kao supružnici, a onda došavši u Srbiju i sa početkom Prvog Balkanskog rata počinje u stvari njihovo razjedinjavanje. Mi tu čitamo u romanu, ja sam navela izveštaje koje Ralph Paget šalje Foreign Office-u, britanskom ministarstvu spoljnih poslova, o tome kako Srbija preteruje sa svojim teritorijalnim pretenzijama, kako je on razgovarao sa Pašićem pa ga je molio da se to zaustavi i tako dalje. Znači, on pokazuje jednu težnju, odnosno Britanija vodi dvojnu politiku u smislu da obuzdavanja srpskih težnji da se teritorijalno proširi sa jedne strane ili i ne daj Bože izađe na more i sa druge strane popuštanje Austro-Ugarskoj i Nemačkoj čak i onda kada je to nauštrb srpskih interesa.
0: Međutim, Lady Paget kreće na drugu stranu. Ona počinje da pomaže Srbima. Šta je u njoj izazvalo to milosrđe? Šta je ona to zavolela? Morala je nešto da zavoli. Volela je sve do smrti 1958. Ona je bez dinara ostala zbog Srba. Sve je rasprodala.
1: A to je bila vekovima sticana imovina. Nije to nešto...
0: Šta je to volela u Srbima?
1: Prvo je upoznala i zavolila te naše srpske seljake koji su stvarno bili čudesni. Mi danas to ne možemo ni da shvatimo, mi smo daleko, zato sam ja i posvetila knjigu Srbiji koje više nema, kao što ste pročitali na početku, zato što mi smo daleko od tih naših predaka, nažalost. Možemo samo da im se divimo i što ih više upoznajemo, da bar pomalo zaličimo na njih. To su bili stameni ljudi, odgovorni, časni. Ona je govorila za njih da su oni pravi, prirodni džentlmeni, da su plemići srca i duše. Nju je u suštini iznenadilo to što je zatekla u srpskim selima, a nije očekivala, jer je smatralo se kao i engleske kolonije. To su tamo neki domoroci, to je prvobitna ljudska zajednica. A ona u stvari nailazi na tako duhovne, na mudrace, na biblijske mudrace, to i kaže njoj, on je njoj liče na biblijske mudrace. A iste te ljude sada sreće i u uniformi kao oslobodioce, otadžbine, vojnici, obični redovi, ponovo oduzimaju, osvajaju njeno srce, iz tog razloga što je ona dala presudna sredstva za osnivanje 4. rezervne bolnice Kola srpskih sestara, koja se nalazila na Vračaru. Danas je to škola Vladislav Ribnikar. U toj školi se nalazila bolnica gde je Lady Paget lečila i negovala naše kumanovske ranjenike, oslobodioce Kosova i Južne Srbije. I ona je kroz njih, kada je videla kako oni su izdržljivi, kako su jaki, kako se ne žale, sa kakvom fenomenalnom motivisanošću žele da se vrate na bojište, čim malo prezdrave. 6 nedelja je radila u toj bolnici i razbolela se. Ona je inače bila jako krhkog zdravlja i novinski izveštaj iz njene mladosti prepuni su podataka o njenim bolešljivim epizodama, ali je meni zanimljivo ovo kada se rastane od svojih ranjenika zbog bolesti, pa ode u Švajcarsku najpre na oporavak, pa u London, gde takođe nastavlja svoju misiju. Ona ni u jednom trenutku, čak i u Londonu, ne prekida uopšte da se brine i da pruža pomoć. Ona piše Jeleni Dimitrijević, našoj pesnikinji, sa kojom je bila u velikom prijateljstvu. Ja sam to naravno u knjizi pretočila u dijalog, ali je to u suštini pismo, smisao je isti. I ona kaže: priznajem da sam plakala kao dete kada je došlo vreme da se od njih rastanem, misleći na ranjenike, i od tada neprestano mislim na njih i toliko žudim da čujem kako su. Recite i molim vas da je moje srce sa svima njima, dragim, strpljivim, poštenim, vernim dušama. Osjećam da me oni nikada neće zaboraviti, kao što neću ni ja njih nikada, nikada.
0: Koja je to godina?
1: Ovo je 1912.
0: Talas si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša draga gošća je književnica Marija Miketić, autor romana Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, milosrđu i odanosti, izdavač RTS i knjiga Komerc, 2023. godina, engleskinja koja je napisala Neka me svi zaborave, to mi je sve jedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave. Rođena 1881. godine, umrla je 1958. To je sve London, je li tako, Marija?
1: Tako je, London, predgrađe Londona.
0: Da, ne ulazim u detalje koji su delovi. U prethodnom segmentu završili smo sa Prvim Balkanskim ratom i kako se ona, uprkos razilaženju engleske politike i njenog muža, koji su bili na strani i Turaka, naravno, Lady Paget potpuno opredeljuje za srpsku stranu i počinje da se bavi humanitarnim radom. Pričali ste o njenom radu u bolnici na Vračaru. Ona se tu ne zaustavlja, ona kreće dalje u veliki dobrotvorni rad gde daje celu sebe.
1: Ona je bila humanitarka prvog reda, tako da spasavati živote za nju je bilo nešto najvažnije u životu i njena sreća je zavisila od pomaganja drugima. Ona je to vrlo rano prepoznala u sebi. a pomoć Srbima doživela je kao nekakav svoj božanski zadatak, kao božanski plan za nju, te se apsolutno predala tome. Uvek je govorila da su umerenost i koncentracija dve najveće odlike britanskog naroda i ona se toga držala u tom smislu da se ona skoncentriše na jedan cilj i da bude umerena u trošenju svojih snaga kako bi što duže mogla da pomaže. Kakav je njen odnos bio što se tiče diplomatije? Ona inače diplomatske poslove uopšte nije volela i jedva je čekala da se reši zvaničnih dužnosti. O tome piše naš istoričar i diplomata Kosta Pavlović, koji je dugi niz godina posle Drugog svetskog rata živeo kod nje u Varenhausu, bio je zaposlen kao bibliotekar u nasređivanju arhive Pedžeta i on je ostavio dosta tih podataka o njoj, da ona jednostavno bila je bačena u vrtlog političkog života, ali njoj politika nije interesovala. Interesovala je kultura srpskog naroda, prosveta, a kasnije i milosrdni rat. Dakle, kada počinje drugi Balkanski rat, ona se nalazi u Londonu na oporavku, ali ona ni jednog trenutka ne prestaje da se zajedno sa Mabel Grujić aktivno bavi.
0: Žena našeg diplomate Grujića.
1: Tako je, da, Slavka Grujića. Ona se aktivno učestvuje u prikupljanju pomoći materijalne i svake druge. Šalje u Drač, šalje u Lješ, kompletne bolnice, to su po 42 sanduka prepunih raznoraznih sanitetskog materijala, aparata, posteljnog platna i tako dalje, hrane, obuće, lekova. Jeleni Dimitrijević, koja je radila u 7. rezervnoj bolnici, takođe šalje opremu. Međutim, kada počne, čim je ona načula da je počeo drugi Balkanski rat i da se Bugari spremaju da napadnu Srbiju, ona se sprema, ona o svom trošku obezbeđuje jednu celu bolnicu, moli engleske lekare da pođu u Srbiju i dvojica vrlo bitnih i važnih i vojnih lekara polaze sa njom i nekolicina dobrovoljnih bolničarki. Ona stiže u Srbiju i preuzima pod svoju komandu trijažnu bolnicu u Sava Mali, to je na železničkoj stanici, u jednoj osnovnoj školi
0: u Beogradu,
1: gde ona u stvari radi na primanju ranjenika sa Bregalnice, koji su, osim što su ranjeni, bili zaraženi kolerom, mnogi onesvešćeni od toplotnog udara. Ona je ostavila zapise da se suočavala sa užasom, da su rane bile zagnojene, da su se amputacije vršile naživo, da je ona tu preživala strahovite traume, međutim izdržala je. Sad 1913. u leto, kada već Srbija slavi pobedu u Balkanskim ratovima i proširenje teritorije i uvećavanje broja stanovnika i kada postaje, da tako kažemo, super sila na Balkanu, završava se i okončava se trogodišnji mandat Ralfa Pedžeta u Srbiji, te se oni vraćaju u London. Ali na prvi znak i nagoveštaj velikog rata, Lady Paget se nalazi u Americi kod svoje rodbine po majci, gde provodi vreme sa svojim suprugom i sa svojom mlađom braćom blizancima. Međutim, kako čuje da se priprema veliki rat, odnosno kad se desio Sarajevski atentat, ona se istog trenutka vraća u London, napušta sva ta blagostanja, raskoš, znate, oni su imali svoje privatne hotele sa apartmanima sa po 10 soba, koje su, sa poslugom, živjeli su zaista raskošno i na visokom nivou. Kao u ostalom plemstvu, Pedžeti su pripadali najvišem britanskom plemstvu.
0: I kuća Varenhouse je zaista dvorac.
1: To je dvorac, pravi dvorac.
0: Pravi, pravcijat i izuzetno luksuzan sa ogromnim vrtovima.
1: Tako. Tako je, brojnim vrtovima, baštama, okružen kestenovom šumom, sa šljunčanim stazama, sa brojnim kamenim statuama, vodoskocima, izvorima koji su neprestano žuboreli, sa prirodnim jezerom, jednim malim dokom, jednim sa gondolom, nešto božanstveno. Imali su japanski vrt, recimo na imanju, koji je bio jedinstven na britanskim ostrvima, gde su se čitav jedan vek gajile retke vrste azaleja, orhideja, cvetajućeg drveća. To jezero je bilo okruženo tako visokim rododendronima koji su visinom prkosili čak i toj obližnoj kestenovoj šumi.
0: E, u tom dvorcu i u tim parkovima će ona u vreme Drugog svetskog rata primati, a i kasnije primati naše izbeglice odavde. Tu će živeti i Miloš Crnjanski i mnogi poznati. Ona će to i prodati da bi sav novac potrošila 4 godine.
1: Tako, ona je prodavala pače po pače svoje zemlje. Tada, posle Drugog svetskog rata, ona je otvorila širom vrata Varenhausa svim srpskim izbeglicama koji su progonjeni tadašnjim komunističkim režimom, da, jednostavno spas potražili u Engleskoj. To je pre svega bila srpska elita, intelektualci, to je najviše je bilo naše univerzitetske omladine. Ona je školovala na stotine srpskih đaka, svojih stipendista, i u Francuskoj je imala svoje stipendiste. Ona je u svom dvorcu gajila malu decu roditelja, našu srpsku decu roditelja koji nisu mogli da se snađu. Kupovala je kuće onima kojima su kuće bile potrebne, nalazila stanove, plaćala put u Ameriku, Australiju, obezbeđivala državljanstva, plaćala publikacije, časopise, knjige. Ona je obezbedila zgradu za našu crkvu u Londonu, posvećenu Svetom Savi, pa još na to je obezbedila i opremila kompletnu crkvu i platila izgradnju crkvenih kancelarija. Tada je već bila stara, zašla je u 8. deceniju života, bila je već bolesna, ali postoje svedočanstvo da je ona i sa bolesničke postelje svako jutro ustajala, sedala u kola, dolazila u našu crkvu, da su je zaticali i na kolenima kako riba podove u našoj crkvi, kako je vodila računa da se pogađa sa majstorima, da svaki peni ode na ono čemu je bio namenjen, i tako dalje i tako dalje. Znači, zaista jedna požrtvovana do bez ostatka, ni u jednom trenutku nikad nije mislila ni na sebe, ni na svoj blog. Jednom u Velikom ratu,
0: da, vratimo se sad Velikom ratu,
1: mi sad malo preskačemo, ali toliko ima interesantnih stvari, nego samo jednu sliku iz Velikog rata, kada je jedna bolničarka zatiče na kolenima kako ona riba krvave podove, i onda joj kaže: ali Lady Paget, vama to ne priliči da radite. A ona se brecnula i rekla: zašto? Pa ja to mogu da uradim jednako dobro kao bilo ko drugi. A bolničarka je naravno mislila: vi ste plemkinja, vama ne priliči da klečite. Ne, Lady Paget jednostavno nije, ona je struktura, ono što sam htela da, u stvari da kažem, struktura njene ličnosti odredila njenu ljubav prema Srbima. Srbi su joj bili jako bliski po idealima. Ona je u njima prepoznala da su oni sposobni za velika dela, da se bore za istinske vrednosti. Vrlo je to poštovala i zavolela kod njih. Onda kada je videla kako su zahvalni onima koji ih neguju, kako uzvraćaju na svaku ljubav ogromnim poštovanjem, ona je to umela da ceni. Ona je jednostavno njih zauvek zavolela i nikad nije prestala da voli. Sve što ima, apsolutno je dala za njih. Najupečatljiviji period u njenom životu za mene lično je bio taj kada ona dolazi, kad počinje Veliki rat i ona napušta London i dolazi u Srbiju na čelu prve medicinske jedinice Srpskog potpornog fonda. Znači, ona je zajedno sa Mabel Grujić osnovala Srpski potporni fond za pomoć Srbiji. zajedno, naravno, priključili su se i mnogi drugi iz Srbije koji su tada se nalazili u Londonu i tadašnji poslanik u Londonu, a one su uspele da to podignu na tako visok nivo, da je pokrovitelj bila kraljica Mary i tako dalje. Mnogi, mnogi javne ličnosti su učestvovali u svemu tome, ali ona je imenovana za komesarku prve medicinske misije, a to imenovanje je naišlo na oštar otpor njene porodice. Pritom treba da znamo da to nije mali broj ljudi. Pedžeti su važili za jednu od najbrojnijih i najrazgranatijih porodica u Engleskoj, tako da je praktično pola Londona se diglo na noge da spreče njen odlazak u Srbiju. Iz kog razloga? I Velika Britanija bila u ratu. Njen otac je bio general. Sva trojica braće su i bili visoki oficiri, mobilisani u vojsci, poslati na ratište. Majka je osnovala dve ratne bolnice, a ona napušta sve njih i ide ona svojim Srbima, jer nju srce vuče u Srbiju.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća ovo nedeljna je književnica Marija Miketić. A ono što nas je sabralo je njen šesti roman Ponoćno svetlo, saga o Lady Paget, Milosrđu i odanosti. Nastavljamo naš razgovor o ovoj izuzetnoj engleskinji koja je od Prvog Balkanskog rata pa sve do svoje smrti 24. septembra 1958. godine, neposredno pred njen 77. rođendan, ne štedeći sebe, pomagala Srbe i Srbiju, čak i uprkos protivljenju svoje moćne porodice. Ona čak i kad je umrla u hramu Svetog Save u Londonu i u Sabornoj crkvi u Beogradu, a pomogla je izgradnju hrama Svetog Save u Londonu i u Sabornoj crkvi u Beogradu, služeni su parastusi uz prisustvo velikog broja zahvalnog naroda. Da ne ulazimo sad u te detalje, ali čuli smo u prethodnom segmentu koliko je ona dala novca, koliko dece stipendirala, eto i našu crkvu pomagala u Londonu. I...
1: Tako je. Kada je stigla u, kada je počeo veliki rat, a ona stigla u Srbiju, ona je došla u najgorem mogućem trenutku za srpski narod. To je bilo 4. novembra 1914. po starom kalendaru. To je period treće austrougarske ofanzive, kada je delovalo da se Srbija nalazi na pragu propasti, kada su izbeglice pohrlile u južne krajeve bežeći od terora Austrougara i Nemaca sa severa, a naravno kasnije usledila Suvoborska bitka i mi sada znamo da je Srbija izvojevala slavnu i sjajnu pobedu, ali u tom trenutku to se nije tako činilo, delovalo je kao da je Srbija pred kapitulacijom i upravo u takvom trenutku stiže Lady Paget na čelu prve strane medicinske misije u zemlji, stiže kao tračak svetlosti u najgušćoj tami. Vredi pomenuti, s obzirom da ste vi na samom početku rekli kako se ona zove, puno njeno ime, a to je Luisa Margaret Leila Vemis Paget. Ona je zapravo...
0: Negde i Paget se pojavlja.
1: Paget. Je, to je u stvari samo izgovor. Zanimljivo je da od ta njena četiri imena u stvari izdvojilo se i odomaćilo u porodici ime Leila. A zašto baš Leila? Meni je kroz čitavu knjigu to bilo jako interesantno. Upravo zato što Leila znači ponoćno svetlo. To je noć, ali ona najblistavija, najsjajnija, koja osvetljava i odgoni najveću tamu, tako da je u stvari naziv knjige Ponoćno svetlo značenje njenog imena koje je postalo njen sudbinski kod, ali i sudbinski se prenosi na srpski narod. Dakle, ona dolazi u tom najstrašnijem mogućem trenutku, ona želi da ide u Niš i da se stavi na raspolaganje srpskoj vladi, ali ona do Niša ne može da stigne zato što su izbeglice natisnule sa severa, tako da se Skoplje proglašava za medicinsku bazu i ona se tu stacionira i osniva najpre jednu bolnicu, potom i tifusnu koloniju kada bukne epidemija tifusa. Tifusna kolonija recimo imala 5 ogromnih zgrada, mogla je da primi više od 2000 bolesnika i malobrojno osoblje radila, ona je rukovodila njima i ona je praktično najteže poslove obavljala upravo u toj tifusnoj koloniji.
0: Da li
1: je i davala koloniji
0: novac za to?
1: Kako? Pa to ona sve finansirala. Naravno i Srpski potporni fond koji je stajao iza nje, ali i iz njenih ličnih fondova. Evo, ako mi dozvolite, ja bih samo ukratko, s obzirom da sam ja pobrojala taksativno šta je ona uradila za Srbiju, da bismo mi mogli da shvatimo, neshvatljivo je da neko to u jednom životu uradi i to za neki drugi narod. Od 1910. do 1915. osnovala je Društvo za zaštitu životinja, veterinarske ambulante po srpskim selima, četvrtu rezervnu bolnicu na Vračaru, narodne kuhinje i vrtiće u Beogradu, trijažnu bolnicu Sava Mali, bolnice u Draču i Lješu, hirušku bolnicu u Skoplju, tifusnu koloniju za 2000 bolesnika, sanatorijum za tuberkulozu, radionice za ratne invalide, dispanzere za civile, bolnicu za bebe u Nišu, sirotište u 15 gradova Srbije, obezbedila kamione i ambulantna kola za vojni sanitet i sve britanske medicinske misije u Srbiji na čijem čelu se nalazio njen suprug Ralph Paget. Nakon završetka Velikog rata osnovala je bolnice u Nišu i Prokuplju, englesko-srpski dom u Nišu koji dan danas postoji i čuva uspomenu na Lady Paget, ne kao engleski dom, već kao učenički dom, sanatorijum u Niškoj banji, dom za slepe u Zemunu, ovo je za mene bilo iznenađenje, s obzirom da sam ja Zemunka, ortopedski centar pod Avalom, dispanzere i hitne stanice u Kragujevcu, Kosovskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Grdelici, u Beogradu osnovala je brojne zanatske radionice i škole za ratnu siročad, finansirala kolo srpskih sestara, a posle Drugog svetskog rata obezbedila zgradu za Srpsku pravoslavnu crkvu i izgradnju, novac za izgradnju kancelarija, kao što smo već pomenuli.
0: Svetog Save.
1: Desetine hiljada srpskih izbeglica, ugostila, nahranila, odenula, postarala se da dobiju školarinu, posao, pristojan stan, mnogima isposlovala državljanstvo, nebrojene pakete slala u izbegličke kampove, finansirala knjige, publikacije, časopise na srpskom jeziku, kupovala kuće za smeštaj izbegličkih porodica, plaćala Srbima put u Ameriku i Australiju, na univerzitetima u Londonu i Parizu školovala više stotina srpske omladine svojih stipendista, gajala u svom domu malo srpsku decu, prodavala kuću po kuću i parče po parče svoje zemlje kako bi pomagala Srbima i na kraju prodala i svoj divni dvorac Varen House u kome je stanovao Miloš Crnjanski 5 godina.
0: A zašto ju je onda ocrnio u romanu o Londonu?
1: Skoro sam ponovo čitala roman o Londonu sa da bih doživjela sada na drugačiji način kroz znanje koje sam stekla o Lady Paget. Naravno, znala sam da je u liku Grofice Panove opisao Lady Paget i to je prepoznatljivo, iako on tvrdi da to nije autobiografija, kada, pogotovo kada poznajete život Lady Paget, vi vrlo jasno prepoznajete da u mnogim, mnogim segmentima on zaista pisao iz sopstvenog iskustva. Ja sam se isto zapitala zašto je ona prikazana sa podsmehom, a s obzirom na to da je, ako sagledate ipak taj roman, svaki makar i najmanji pomak u životu dvoje ruskih emigranata zapravo grofičino humano delo. Ona plaća nađi školu šivenja, mi na to nalazimo u romanu, otkupljuje njene lutke. Pomaže joj da...
0: To je Miloševa žena.
1: Tako je, supruga. Vida, ali Vida. Ajde sad se govorimo na... osvrćemo se na roman i na junake. Pomaže joj da proda večernje haljine, čak i jedno skupoceno Fabergeovo jaje, koje nađa dugo krila u dnu putnog kofera. Grofica Panova organizuje i šalje kolju na more glavnog junaka, Repinjina.
0: To je Miloša Crnjanskog.
1: Zato što je ovo sve istina. Obezbeđuje mu karte za voz i sobu za smeštaj u to jeku letnje sezone, kada je do smeštaja na moru teško doći. Ona im najzad daje i svoj stan u centru kako bi imali dobru adresu i poučava ih da su adresa i veze važni preduslovi za napredak u Londonu i na kraju krajeva i upoznaje ih sa određenim ličnostima. Iz romana mi vidimo da Nađa svakog dana odlazi kod Grofice Panove na čaj i kada Ruskinja otplovi kod tetke u Ameriku, Grofica nudi i Rijepnjinu da se preseli kod nje, što on odbija. Međutim, Crnjanski u privatnom životu i u stvarnom životu nije odbio ovu ponudu. On je živao kod Lady Paget, uživao njeno gostoprimstvo u velelepnom Warren House-u od 1948. do 1953. godine. Interesantno je i to da je on već tada pisao roman o Londonu i da postoje zapisi da se rukopis pod radnim naslovom Schuster a sećamo se jel, na početku da on govori o svom poslu obućara, pa otuda i taj naslov, da je on upravo Lady Padge davao na čitanje. Dakle, on je imao poverenje u nju. Zašto je on odjednom tako postao ogorčen na Lady Padge i zašto je se tako odužio? Pa on je to objasnio u nekim svojim drugim knjigama, a pre svega u dodatku u svojim embahadama. Tu sam recimo našla možda neki odgovor na to pitanje zašto je tako se podsmevao grofici Panovoj, odnosno Lady Padge nakon takvog gostoprimstva, jer ona je njemu platila i školarinu za univerzitet i vidi školu šivenja i odlazak na more. Na kraju krajeva bila je zaslužna i za to što je dobio državljanstvo. Prvo moramo da znamo i da razdvojimo Crnjansko kao pisa pa i Crnjansko kao čoveka. On je po svedočenju savremenika bio čovek teške naravi, przničav, svađalački nastrojen i nije poštovao jednostavno tu hijerarhiju koja je važila ipak u jednom gospodstvenom i plemenitom životu Lady Padge, ali on je njoj zamerao taj ostanak u okupiranoj Srbiji, jer je smatrao da je ona u stvari sarađivala sa Bugarima, što nije tačno. Ali previše je široka tema da bismo se upustili u to.
0: Gospođo Miketić, veoma mi je žao što vreme ovako brzo prolazi. Bila je ovo priča o Lady Padge, o njenom milosrđu i odanosti, ženi koja je rođena 1881. upokojila se u 87. godini 1958. godine u Londonu. Neko ko je zapisao "neka me svi zaborave" izjavio "to mi je sve jedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave". Povod našem sabranju je bio vaš najnoviji roman "Ponoćno svetlo", šesti roman, saga o Lady Padge, milosrđu i odanosti, romansirana biografija, izuzetna, na oko 500 stranica, izdavač je RTS i knjiga Komerc. Ja vam se najlepše zahvaljujem.

0: zahvaljujem na današnjem gostovanju i priči o izuzetnoj Lady Paget ili dama Louise
1: Margaret
0: Leila
1: Vemis Paget.
0: Paget. Hvala još jednom na ovom
1: Hvala
0: divnom...
1: i vama na prilici da i na ovaj način odamo počast našoj divnoj heroini Lady Leili Paget. Moja želja je da je nikada ne zaboravimo.
0: Bila je ovo Marija Miketić, književnica. Ja joj se još jednom zahvaljujem. Hvala Marija.
1: Hvala i vama.
0: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: 5 do 15.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. MUP sutra održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Ukrajinske oružane snage i danas su napale nuklearnu elektranu Zaporožje. Na meti je bio transportni pogon gde su uništena dva vozila tipa Gazela i 6 autobusa. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je zbog jučerašnjeg incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearke i oštetio zid objekta. Uprava elektrane saopštila je da će stručnjaci agencije imati pristup mestu udara. Kijev odbacuje optužbe za napad. Svetski je dan bez duvanskog dima. Cilj je podizanje svesti o štetnim posledicama korišćenja duvanskih proizvoda. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 miliona adolescenata uzrasta od 13 do

0: 15 godina širom sveta koristi duvan, dok 15 miliona dece istog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Fudbaleri Srbije i Zelenorodskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na drugom programu RTS. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Vreme sutra toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i pre podne na severu, popodne u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad, jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je pitanje odakle voda na zemlji. Voda je jedan od osnovnih preduslova za život na našoj planeti, a vrlo verovatno i ma gde u vasioni, barem ukoliko bi se taj život temeljio na sličnoj fizičko-hemijskoj podlozi kao i naš. Zemlja je blagonaklon dom živim bićima između ostalog upravo zato što je bogata vodom i što se na njoj voda može naći u sva tri agregatna stanja, tečnom, čvrstom i gasovitom, obrazujući istančane hidrogeološke cikluse. Međutim, na pitanje o poreklu vode na zemlji još uvek nema jednostavnog odgovora. Preciznije, naučnici i dalje nastoje da doznaju koji je deo vode ugrađen u zemljin sastav i strukturu još u etapi protoplanete, koji su deo kasnije doneli sudari s kometama, a koji je potencijalno potekao od asteroida određenog tipa. Novija istraživanja sve jasnije ukazuju da bi ovaj poslednji izvor mogao biti presudan. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

0: jedinstvena, toliko dragocena, toliko neophodna za život i šta sve ona zapravo svojim osobinama obezbeđuje.
1: Pa da, pitanje vode je i njeno porekla je danas izuzetno bitno i ona je u stvari jedan od, njeno postojanje je jedan od naj, kako bih rekao, strožih astrobioloških uslova za nastanak i opstanak života. Ja sam pre nekoliko meseci, kada sam držao predavanje koje je bilo posvećeno upravo poreklu vode, na početku pitao slušalce, studente uglavnom, da li znaju odakle nam voda. Svi su bili zapanjeni i rekli su, pa ona je na zemlji od uvek, znate ono, vodonik, kiseonik i tako dalje. Međutim, iako je pitanje prilično trivialno, odgovor je daleko, daleko složeniji. I ja bih na pod samom početku želeo da citiram jedan citat Barbare King-Slover, to je američka književnica, biolog, borac za ekološko očuvanje sredine i tako dalje, gde ona kaže, voda je život. Ona je morska smeša iz koje smo nastali, pulsirajući cirkulatorni sistem sveta. Svoje civilizacije zasnivamo na obalama mora i velikih reka. Naš najdublji strah je da imamo premalo ili previše vode. Dakle, ovaj izvanredan citat u stvari mnogo toga govori i znate, kad govorimo o vodi, to nije ono trivialno iz ukrštenih reči neophodna tečnost i tako dalje. Ona je fundamentalno značajna za nastanak života bilo gde, na zemlji ili bilo gde u kosmosu. Zašto? Prvo, ona je, molekuli vode je peti po zastupljenosti u kosmosu. Šta to znači? To znači da kada je život nastajao po principu Okamove oštrice, on je nastao upravo od onoga čega u kosmosu ima najviše. Dakle, imamo vodu kao tečnu sredinu, izvanredan rastvarač, vjerovatno najbolji rastvarač u svemiru s jedne strane, i s druge strane imamo ugljenik, dakle jedan od atoma koji može da gradite bočne veze i složene molekule. Zašto je bitno to da je voda dobar rastvarač? Zato što u stvari ona time obezbeđuje da se u medijumu u kom se formiraju ti makromolekuli dovodi energija s jedne strane i s druge strane sirovi materijal iz koga nastaju ti veliki makrobiološki molekuli, ta omogućuje pokretljivost tih molekula, tako da je rastvarač u obliku tečne sredine ključan za nastanak života. Zašto baš voda? Ima i drugih rastvarača koji su isto tako bitni i značajni i mogu da posluže za ovu svrhu. Voda ima prednost u odnosu na njih, zato što ona je ima veliki toplotni kapacitet, dakle može da akumulira energiju i kao tako, recimo, usput onako da kažem, ona je glavni regulator klime na zemlji. To je s jedne strane. Ona je u velikom temperaturnom intervalu tečna, što znači da u velikom temperaturnom intervalu obezbeđuje pokretljivost tih molekula koji ulaze u interakcije i obezbeđuju građu stvaranje makromolekula. Dalje, ona ima veliku dielektričnu konstantu, što joj daje prednost upravo prilikom izgradnje molekula, i ona je vrlo bitna zato što omogućuje tu sintezu, je tako, i povezivanje, okruživanje molekula koji dolaze u interakciju, to je zahvaljujući njenim tim vodoničnim vezama koje posjeduje. Inače, atomi su povezani kovalentnim vezama u okviru tih molekula, da, atomi vodonika i kiseonika, a molekuli se povezuju tim vodoničnim vezama koje se vrlo brzo razbijaju i ponovo izgrađuju, što je jako bitno za tu sposobnost vode da povezuje molekule koje stupaju u interakciju. Tako da, voda je zaista presudna ne samo za opstanak života, nego i za sam nastanak života.

0: Inače, vode praktično u kosmosu ima svuda. Recimo, u sunčevom sistemu je, ima čak i na suncu, što je interesantno, još već nekoliko decenija znamo, da su spektroskopske analize rađene iznad pega, koje imaju nižu temperaturu, pokazale da se u njima pojavljuju i molekuli vode. O čemu se tu radi? Naime, temperatura na površini sunca je oko 5800 stepeni, što bi značilo da na takvoj temperaturi svi molekuli su praktično disosovani. Međutim, pege su kao tamnije i nešto hladnije, za 1000 stepeni su hladnije od okolne fotosfere. To omogućuje da bar na kratko postoje molekuli koji se nisu razbili, pa i molekuli vodene pare, i istraživanja pokazuju da recimo u tim basenima sunčevih pega, na primjer kod pega koje su dimenzije zemlje, jer znamo da pege mogu biti jako velike, da u njih može da se smesti čak i nekoliko planeta kao što je zemlja, ali recimo pege koje imaju dimenzije zemlje imaju toliko vode da odnosno vodene pare, da bi na primjer mogao da se basen od 5,5 kvadratnih kilometara napuni do dubine od 100 metara. To jesu male količine, ali ipak voda i tamo postoji. Voda postoji i na objektima za koje smo smatrali da su potpuno suvi. Recimo, pokazuje se da na Mesecu čak postoji voda, dugo smo smatrali da je Mesec potpuno suva pustinja, ili tako ledena, na Mesecu postoji voda, voda na površini, to je recimo u basenu Aitken, to je krater na južnom polu Meseca. I interesantno je da pre neki dan se pojavila vest da su upravo kineski istraživači, gde Chang'e 6 je doneo sa Meseca čestice minerala, i oni su ispitali oko 5000 minerala koji potiču u stvari verovatno od asteroida koji je bio ugljenični hondrit tipa Ivuna, i našli su to je jedan od tipova ugljeničnih hondrita, i otkrili su u stvari da tamo ima vode, tako da ta teorija da voda na Mesecu potiče od kometa koje su udarale recimo u oblasti polova koje nikada nisu osvetljene od strane sunca, tu se voda mogla da zadrži, možda ne potiču samo od kometa, već i od asteroida, pre svega ugljeničnih asteroida koji imaju u sebi ovaj tip koji sam pomenuo, Ivuna, u sebi sadrži oko 20% vode. Vode ima na Evropi, otuda ona lopovska ideja naša da možda život postoji i na takvim telima. Mi se nadamo da ćemo jednog dana ustanoviti da li recimo na Evropi postoji voda. Evropa je telo koje je dimenzija Meseca, ali ima 2,6 puta više vode recimo nego Zemlja. Evropa ima i na Enceladusu, malom Saturnovom satelitu, iz kojeg na njegovom južnom polu izbijaju gejzeri, to je taj krio vulkanizam gde izlazi voda koja se odmah zaleđuje i pada na tlo. Tako da, suprotno ranijem mišljenju, vode praktično ima svuda, bilo je na Marsu puno nekada, ali je Mars izgubio svoju vodu, recimo šta ja znam, poznato je da u toj njegovoj hesperijskoj eri, pre negde 3,5 do 2,5 milijarde godina, on je imao ogroman okean, Oceanus Borealis, koji je bio prosečne dubine oko 1 km. Imao je reke čije su dimenzije bile, čija je veličina bila recimo reda našeg Amazona i tako dalje. Ali on tu vodu kasnije izgubio, tragovi o postojanju vodi danas postoji, i ne samo to, on verovatno ima vodu ispod površine. Tako da, treba reći ili tako da, da vode ima svuda, ima je i u međugalaktičkom prostoru i nije ni čudo što je onda život na Zemlji recimo nastao u okeanu, odnosno neki drugi naučnici tvrde da je nastao ovaj, u tim priobalnim oblastima okeana, jer voda ima, osim toga što potpomaže izgradnju molekula, ona ima i osobinu da vrši hidrolizu, dakle okružuje molekule koji se mogu i tom prilikom može da ih razbija, ali u oblastima recimo priobalnim ili u lagunama nekim gdje je u stvari vlažno tlo, da je, voda, da je upravo u tom vlažnom tlu gdje nije bila prisutna toliko hidroliza nastao život.
1: Hvala, ovdje ćemo zastati na kratko, a u nastavku ćemo se upustiti dublje u samo pitanje kako je voda dospela na Zemlju, odakle je ona zapravo.

0: Ova naučna emisija Solaris nastavlja razgovor sa profesorom dr. Draganom Gajićem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema je naravno odakle nam voda. I sad, koje su glavne hipoteze odakle bi voda na zemlji mogla da potiče?
1: Pa, postoje tri glavne hipoteze o tome odakle nam voda. Tako, po jednoj hipotezi da je voda autohtono nastala na zemlji ili je bilo u toj protoplanetarnoj maglini iz koja je nastala. Druga teorija je da je voda na zemlji dospela preko kometa i treća teorija je da je voda dospela preko asteroida. Međutim, ono što ja bih to istakao sada, ono što je to bitno da bismo odredili koja je od ovih teorija validna, pogotovo od ove dve poslednje, dakle kometnog ili asteroidnog porekla, one se baziraju na dokazi za to poreklo, se baziraju na određivanju takozvanog DH odnosa. Treba reći da postoji 18 takozvanih izotopomera vode, dakle izotopa vode, jer vodonik koji ulazi u sastav vode se pojavljuje u tri izotopa, to su protijum, deuterijum i tricijum. Šta bi bili uopšte izotopi? Dakle, to su atomi jednohemijskog elementa čija, koji imaju isti atomski, čije jezgre imaju isti atomski broj, dakle isti broj protona, koji je isti i broj u elektronu, u elektronskom omotaču, ali imaju različit broj neutrona. Tako da, recimo, protijum ima u jezgru jedan proton oko kojeg kruži jedan elektron. Deuterijum ima proton i neutron, a kruži jedan elektron oko njih. I tricijum ima proton i dva neutrona. E sad, zašto je to bitno? Mi u vodi i s druge strane imamo i tri izotopa kiseonika, dakle O16, O17 i O18. O16, sva tri su stabilna, dok recimo kad govorimo o tricijumu, tricijum nije stabilan, on je radioaktivan i on se raspada sa poluperiodom od 12,3 godine. Dakle, on je radioaktivan, dok deuterijum i protijum su stabilni izotopi. Kombinacijom tri izotopa vodonika i tri izotopa kiseonika praktično se dobija se 18 izotopa vode ili izotopomera, kako se to zove.
0: Tu je važno da naglasimo, izvinjavam se, da su svi oni hemijski, ako se ne varam, identični. Samo se razlikuje jezgro.
1: Jeste. Pošto hemijske osobine uglavnom zavise od elektronskog omotača, hemijske osobine su praktično iste za sve te izotope, je li tako? Ali se razlikuju, nešto se razlikuju fizičke osobine sa obzirom da su jezgra različite mase, je li tako? Imate, ne znam, proton i jedan neutron, proton i dva neutrona ili samo proton. Prema tome, tu su različite. To je jedna stvar. I drugo, kad govorimo o hemijskim reakcijama, kod težih jezgara, znači kod težih izotopa, reakcije su sporije, što na neki način predstavlja osnovnu razliku, ali hemijski se oni vrlo teško razlikuju, međutim spektri su takvi da je, recimo, imate pomeranje spektralnih linija u zavisnosti od toga, jer se, recimo, pogotovo kad se snimaju spektri u oblasti, ne znam, vibracioni delovi spektra, rotacioni i tako dalje, tu se pojavljuje pomeranje spektralnih linija i mi upravo na osnovu toga možemo da pravimo razliku u odnosu na to o kom se izotopomeru radi. Pokazuje se da je preko 99,8% je obične vode u morskom okeanu, u okeanu na zemlji, a teške vode, to je ona DD voda, dakle imate dva deuterijuma i kiseonik, teške vode ima, recimo, u litru obične morske vode imate 20 ml teške vode. I sad za određivanje porekla vode na zemlji obično se određuje taj DH odnos. Dakle, odnos broja deuterijumskih atoma i protijumskih, dakle vodonikovih atoma u istoj količini vode. I ono što je standard, recimo na zemlji, taj odnos je negde 1,56 puta 10 na minus četvrti. Dakle, vodonika ima mnogo više, protijuma ima mnogo više od deuterijuma i zato je taj odnos mali. Međutim, ono što je interesantno, da bismo mi ispitali poreklo vode na zemlji, mi upoređujemo

0: poštujemo u stvari taj DH odnos, recimo na kometama, na ugljeničnim hondritima koji su donosioci vode, i to daje u stvari validnost našeg zaključivanja oko toga odakle voda na zemlji. Ja moram da kažem da prvo taj DH odnos se praktično nije menjao od vremena takozvanog velikog kasnog bombardovanja, to je pre, koja se završilo pre nekde oko 3,8 milijardi godina. On je u početku, taj odnos je bio veliki, dakle bilo je, da kažem, relativno više deuterijuma, te teške vode, nego obične vode, ali zbog toga što je zemlja u to vreme bila usijana, vrela, ta voda koja je bila prisutna na zemlji, koja je nastala po nekima ti praokeani ili protookeani su nastali pre 4 milijarde godina, 4 zarez nešto milijarde godina. Dakle, ta voda je brzo isparavala i pošto nije bilo ozonskog sloja, onda je ultraljubičasto zračenje razbijalo molekule vode, ali s obzirom da su izotopi teške, da izotop teške vode teži, on je ostajao u okeanu, a lakši protijunski, dakle izotop obične vode je odlazio u više slojeva atmosfere gde ga je ultraljubičasto zračenje razbijalo, vodonik kao lakše je napuštao zemlju, i zbog toga smo tada imali da je taj DH odnos bio relativno veliki. Ali nakon te, nakon hlađenja zemlje i praktično nakon te epohe velikog bombardovanja, kad je veliki broj kometa i asteroida donosio vodu, taj DH odnos se praktično nije menjao, i mi to danas znamo, recimo analizom starih stena na zemlji, koje mogu u sebi da sadrže i tu klatrirane kapljice vode, čiji recimo DH odnos određuje, i pokazuje se da je on praktično konstantan. I ne samo to, još jedna vrlo bitna osobina je da se količina vode na zemlji kroz geološku istoriju praktično nije menjala, ona je mogla da varira 10%, ali je uglavnom bila konstantna. Kako to, i to znamo na osnovu tih analiza recimo drevnih stena, na osnovu konstantnosti DH odnosa i tako dalje, mi znamo da je taj, da se količina vode praktično nije menjala, zemlja ima dovoljnu gravitaciju da zadrži molekule koji odlaze u atmosferu, imamo kruženje vode s jedne strane, i s druge strane vremenom je ona dobila ozonski sloj koji apsorbuje ultraljubičasto zračenje koje bi moglo da razbija molekule vode, i ta se praktično količina vode nije menjala. Ja imam običaj da na svom predavanju iznesem jednu previše bizarnu konstataciju. Znate, mi danas pijemo vodu koju su recimo dinosaurusi pre 100 miliona godina, razumete šta hoću da kažem. Jel?
1: Ako bi neke teorije, na primjer ono u osnovi homeopatije, da molekuli vode mogu da pamte, bile tačne, to bi značilo da molekuli vode pamte i dinosauruse. Međutim, molekuli vode ipak u tom smislu ne pamte.
0: Pa ne, to je, postoji ta teorija o pamćenju vode, to je jedna od, da kažem, tih egzotičnih osobina, ali ovo je bila samo moja pošalica kad govorimo o tome da su dinosaurusi urinirali vodu koju mi danas pijemo, to je prečišćeno, ali hoću da kažem da je ta količina vode se praktično nije menjala. E sad, ono što bi za poreklo vode bilo vrlo interesantno, to je kada govorimo recimo prvo o tom autohtonom poreklu vode, tu treba reći sledeće, da autohtono poreklo vode podrazumeva i jedno drugo pitanje, odakle voda uopšte u kosmosu, jer to je nešto što je šire pitanje, ali uklapa se i ovo pitanje o poreklu vode na zemlji se uklapa u to šire pitanje. Pa znate, to je stvar nastanka vodonika i kiseonika. Dakle, vodonik je u samoj, priliku samo velike eksplozije, u velikom prasku vodonik je nastao, dakle protoni su nastali, je tako, a kiseonik je nastao nešto kasnije u fuzionim reakcijama na zvezdama, i mnoge od tih zvezda su eksplodirale, taj kiseonik i vodonik su, da kažem, odbačeni, strujali su kroz kosmos, i ljudi bi rekli Ok, pa to znači ako ima vodonika i

0: i kiselnika, oni se mešaju u odnosu 2:1 i eto tako nastaje voda. Međutim, nije. Da bi voda iz tih odnosa u odnosu molekula 2:1, dva protona i jedan kiselnik nastala, potrebno je dovesti energiju s polja. Jer ne zaboravimo, ta smeša je praskavi gas. U principu praskavi gas se može pretvoriti u vodu, to je jedna egzotermna reakcija, oslobađa se energija tom prilikom, ali da bi došlo do stvaranja vode iz praskavog gasa, vi morate da dovedete aktivacionu energiju i to je najveći problem. Studenti koje sam ja pitao, pa dobro, ako imate tu smešu, kako je onda voda nastala, oni su pa valjda sama od sebe. Pa nije, morate da dovedete energiju. E sad, ta autohtona voda, kad tom prilikom, recimo, izbacivanja supernovih iz supernovih, recimo, kiselnika i vodoni koji je prisutan u svemiru, je tako, su, recimo, mogli da, voda je mogla da nastane u dvojnim sistemima kad imate, recimo, belog patuljka i crvenog džina i imate to u dvojnom sistemu, imate to akrekciono prelivanje mase sa, recimo, crvenog džina na belog patuljka, na njegovoj površini se nagomilava kiseonik koji je prisutan, recimo, kod njega, jer najveći broj belih patuljaka su takozvani CO, imaju ugljenik i kiseonik kao produkte fuzije, završne produkte fuzije, ili tako, s obzirom da njihova masa ne znači da je bila takva da nije obezbedila, recimo, fuziju do gvožđa. Znači, imate takvu situaciju da se vodonik i kiseonik talože na njihovoj površini, temperatura raste i u jednom trenutku dolazi do fuzione reakcije, je li tako, na samoj površini, i kiseonik i vodonik bivaju odbačeni. Međutim, pošto je temperatura dosta visoka, to je stanje plazme praktično. Sa hlađenjem, znači ekspanzijom tog odbačenog sloja, a te slojevi se mogu kod takvih velikih patuljaka, to su takozvane rekurentne nove, više puta se mogu ponavljati, jer to prelivanje sa crvenog džina na belog patuljka nastavlja i dalje da se akrecija ta ponavlja. Znači, kod takvih rekurentnih noć, temperature su toliko visoke da odmah ne nastaje voda. Ali sa ekspanzijom tog oblaka, je tako, temperatura opada i dostiže temperaturu i ona dostiže vrednosti od nekoliko par hiljada stepeni, kada to je ona aktivaciona energija, kada u stvari od praskavog gasa, one smeše vodonika i kiselnika, nastaje voda. Ta se voda hladi, lepi se na zrnca prašine prisutne, ili tako, prilikom te ekspanzije, ona se ohladi, postaje zaleđena i ulazi u, recimo, protoplanetarne ili protosolarne, stelarne oblake i samim tim ona se ugrađuje, ili tako, u te planete koje se formiraju. Međutim, postavlja se pitanje zašto, pošto uglavnom se u nauci to autohtono poreklo vode odbacuje kao mogućnost, postavlja se pitanje, a zašto onda danas nema te autohtone vode? Pa ima nekoliko osnovnih razloga. Prvo, ta količina vode koju mi danas imamo na Zemlji, a ona je negde oko 4400 puta manja od mase kompletne Zemlje, ta količina vode nije mogla da nastane, dovoljna količina vode nije mogla da nastane iz tih protoplanetarnih oblaka sa zrncima zaleđene vode na zrncima prašine. To je s jedne strane. S druge strane, kada je Zemlja počela da se kondenzuje, temperatura je rasla i ta količina vode koja je dospela na Zemlju preko tih zrnaca prašine je u stvari na toj Zemlji gde je temperatura bila jako visoka, ona je brzo isparavala i pošto nije bilo ozonskog sloja, ona je brzo disosovana i praktično vodonik je napustio vodu. Prema tome, ostaju te dve kombinacije da je voda nastala i dospela na Zemlju preko kometa s jedne strane i preko asteroida.
1: Da, to jesu u stvari glavne mogućnosti, ako se ne varam, preovlađujući stav naučne zajednice po pitanju šta je dominantno od tih puteva se menjao kroz istoriju. Mislilo se prvo zapravo dugo da su komete bile glavni izvor, a sad se to okreće u smeru asteroida.
0: Krivac za to je upravo ova analiza DH odnosa. Naime, pokazuje se da recimo komete koje su, kako bih rekao, prilično kontroverzna tela, jer su ujedno i najmanje i najveća tela u sunčevom sistemu. Naime, jezgra kometa koja sadrže najveći deo mase su recimo male veličine, nekoliko kilometara. Hale-Bopova kometa koju smo imali prilike da vidimo i golim okom, i po meni to je možda u posljednjih 30 godina najlepša kometa koja je mogla da se vidi, onako najimpozantnije delovala. Ona imala jezgru od negde oko 60 km, ali na primjer Halajeva kometa je, njeno jezgru je 20 km, ona je nepravilnog oblika, deluje kao papučica, ali ta najduža dimenzija je negde oko 20 km. U proseku dimenzije jezgra su 2 do 5 km. Prema Fred Whipple je dao jednu teoriju koja kaže da su komete u stvari aglomerati leda i stena, gde taj odnos leda i stena je negde oko 50%. Od tog, te količine leda, oko 80% je vodeni led. Što znači da, recimo, u kometi, dakle u njenom jezgru, imamo vodeni led, recimo, u količini koja predstavlja negde nekoliko desetina procenata ukupne mase komete. E sad, s jedne strane kometa, led sa komete sublimira, Zemlja može da prođe kroz i prolazi kroz repove kometa, dakle to je jedan od izvora, ali praktično zanemarljiv izvor vode. I s druge strane imamo padove kometa, dakle pogotovo u toj fazi velikog bombardovanja, veliki broj kometa je padao na Zemlju i samim tim donosio vodu. Procenjuje se da recimo postoji broj kometa u Ortovom oblaku koji okružuje Sunčev sistem, da je broj kometa nekoliko milijardi. U vreme velikog bombardovanja ne treba da nas čudi, jer kad su se velike planete u Sunčevom sistemu pregrupisale, onda je Jupiter veliki broj kometa i asteroida, ali sada govorimo o kometama, veliki broj kometa je upućivan ka Zemlji, ka unutrašnjosti Sunčevog sistema, i veliki broj kometa je padao. Procene su padao na Zemljinu površinu. Procene su da recimo za komete koje imaju dimenzije, čije dimenzije jezgra iznose na primjer od 5 km, taj broj sudara kometa sa Zemljom koji bi doneo današnju količinu vode, koja, kažem, nije se menjala kroz istoriju, je trebao da bude negde recimo 10^7 do 10^8. To znači nekoliko desetina, odnosno stotina miliona kometa je trebalo da padne. Ta brojka deluje zapanjujuće velika. Međutim, ako pogledate mesec, recimo na mesecu postoji preko milion kratera koji su veći od 1 km. Na mesecu nema erozije i praktično iz tog perioda velikog bombardovanja ogroman broj kratera je posljedica udara tela u njegovu površinu. S obzirom da je površina Zemlje 13,5 puta veća od površine Meseca i da je gravitacija Zemlje 6 puta veća nego gravitacija Meseca, to bi značilo da je Zemlja privlačila mnogo veći broj tela nego što je to radio Mesec. Tako da, kad to pogledamo, sagledamo, onda ta brojka koju sam ja pomenuo, koja deluje na prvi pogled frapantno, nije ni tako velika.
1: Hvala, ovdje ćemo da zastanemo na nekoliko minuta, da sve ovo nekako probavimo, jer je to dosta informacija, ali su veoma važne. Pa u nastavku možemo da dođemo polako do toga šta bi bio aktuelni zaključak koji potkrepljuju najsavremenije istraživanje.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Gajićem i upravo ste izlagali na kraju prethodnog dela razgovora o načinima na koje možemo da se orijentišemo u pogledu različitih puteva dospevanja vode na zemlju, odnosno o tome kako da znamo da li vodu dugujemo kometama ili asteroidima, a dugujemo i jednom i drugom u nekom odnosu. Dakle, asteroidi sada dolaze, ako se ne varam, u žižu naše pažnje.
1: Pa jeste, pre svega zbog toga što je DH odnos kod vode, kod asteroida, i to kod specijalnih asteroida, dakle kod ugljeničnih hondrita, taj DH odnos je najbliži DH odnosu vode na zemlji današnjem, a rekao sam da se taj DH odnos nije menjao. Dakle, kod kometa do sad je istraženo, taj DH odnos je istražen za 11 kometa i pokazuje se da su, da je taj DH odnos uglavnom dva i više puta veći od odnosa, recimo, DH odnosa na zemlji. Izuzetak je Hartley 2 kometa, gde je taj odnos približno isti. On je negde oko 1,6, a na zemlji je 1,56. I to je kometa koja potiče iz oblasti Kajperovog pojasa. Radi se o kometi koja je, da kažem, pripada toj Jupiterovoj porodici, ali s druge strane, iz Kajperovog pojasa i od kometa iz Kajperovog pojasa pa se smatralo, ranije se smatralo da je voda dospela na zemlju upravo preko kometa iz Kajperovog pojasa. Dakle, to bi bile komete koje su kratko i srednje, kratko periodične, tako. A komete iz Ortovog oblaka bi su dugo periodični, one kod njih je taj odnos mnogo veći. Međutim, pokazalo se da, recimo, kometa Churyumov-Gerasimenko ima isto takav odnos, jako veliki, veći odnos, recimo, on je 1,6. Dakle, ima veći odnos, DH odnos, nego na zemlju. Međutim, istraživanja su pokazala da kod asteroida, pre svega asteroida ugljeničnog tipa, kojih na zemlji ima malo danas, malo ih je detektovano, ali oni u vreme velikog bombardovanja njihov broj je bio prilično velik, jer se, recimo, evo ono što sam malo čas pokazao na mesecu, malo čas sam pomenuo da je na mesecu otkriven čestica upravo ugljeničnog hondrita. Ispostavlja se da na mesecu je oko 30% asteroidnih tela koja su padala po mesecu su bili upravo ugljenični hondriti. To bi značilo da je i broj ugljeničnih hondrita koji je padao na zemlju bio otprilike mnogo veći nego što smo mi u stvari otkrili. Kod njih je DH odnos praktično vrlo blizak odnosu koji je na zemlji. I to pre svega kod tih CI ugljeničnih hondrita, to su ti Ivuna. Ivuna je bio otkriveni asteroid, pa se cela ta, da kažem, cela taj tip hondrita tako zove, gde, recimo, imate 20%, otprilike 20% mase otpada na vodu, ali je taj DH odnos blizak odnosu DH odnosu vode na zemlju. I sad, ono što predstavlja problem u ovakvim istraživanjima porekla vode, prvo, broj istraženih kometa gde je istražen DH odnos je mali. Dakle, uzorak je 11. 11 je malo da bismo mogli da pravimo bilo kakvu statistiku, to je s jedne strane. I s druge strane, pitanje porekla vode se bazira u stvari na određivanju DH odnosa, što je po meni isto tako ne u potpunosti validan kriterijum, ali kriterijum koji može da ukaže na poreklo vode. Ono što ja zagovaram i mislim da kažem životno iskustvo ukazuje na to, znate, mislim da poreklo vode treba tražiti u sva tri uzorka. Komete su verovatno donele oko 10% količine vode na zemlju, ali s druge strane prisutni su i ti ostali faktori, tako da, što bi naš narod rekao, možda bitna, ali ne mora da znači. Jesu asteroidi, taj DH odnos je najpribližniji DH odnosu na Zemlji, ali s druge strane broj asteroida koji je trebalo da padne negde oko 6 do 10 puta morao da bude veći, s obzirom da komete imaju veću količinu vode, veći procenat vode u sebi, recimo, nego asteroidi.
0: To dakle nije juj. Neki deo vode došao od asteroida, neki od kometa, samo je sporno koji deo, a sigurno je neka količina morala da bude i u fazi protoplanete već tu.
1: I ono što predstavlja još jedan problem, to je kada govorim o broju udara koji je doneo vodu na Zemlju, znate, to su prilično velike brojke, radi se o desetinama i stotinama miliona takvih udara. Ono što predstavlja problem je da je u poslednjih dvadesetak godina otkriven praktično podzemni okean, koji neki kažu da je količina vode u tom okeanu u unutrašnjosti Zemlje, recimo, to se radi na osnovu analize prostiranja talasa kroz Zemlju i tako dalje, da je taj okean nosi masu koja odgovara masi Tihog okeana. Šta bi to značilo? To znači da broj tela koja su donosila vodu na Zemlju mora da bude višestruko veći. I to onda postavlja se pitanje da li je to moguće uopšte, tako veliki broj projektila da je udara u Zemlju u vreme velikog bombardovanja.
0: Što bi opet govorilo u prilog tome da dobar deo vode i nije donet, nego je pri formiranju bio ugrađen u Zemlju.
1: Pazite, ne možemo da ustanovimo, pošto uzroci tog podzemnog okeana, da kažem, nisu uzeti, mi ne znamo tačno kakav je DH odnos, recimo, u tom podzemnom okeanu. Kad kažem podzemni, radi se o okeanu unutrašnjosti. Dakle,
0: znamo da je tu, ali je dublje nego što bilo koja bušotina može da dopre, i praktično samo indirektno znamo da je tu na osnovu toga kako se prostiru seizmički talasi.
1: Jeste, ili bi ta voda možda dolazila, jer to je, recimo, voda i danas se dopunjuje. Pazite, voda i danas odlazi u svemir, ali se ona i dopunjuje. Kako? Kroz subdukciju, kretanje tektonskih ploča, kroz vulkanske aktivnosti i tako dalje. Znači, mi imamo praktično to kruženje vode i količina vode se ne menja na samoj površini, ali, kažem, postoji taj ogroman rezervoar vode koji je ispod, u samoj, u unutrašnjosti Zemlje, što može da, vezano za ovo poreklo vode na Zemlji, može da donese jedno novo svetlo. Tako da, rekao bih da se radi o teorijama koje će se tek potvrđivati ili odbacivati.
0: I naravno, ostalo je svega nekoliko minuta, pa bih zamolio samo za kratak komentar. Ovo pitanje nije važno samo za bolje upoznavanje Zemlje i bolje upoznavanje života na njoj, nego ima i astrobiološki značaj. Nije sve jedno koliko planeta od svih planeta koje možemo da otkrijemo u Vasioni, možemo očekivati da ima mnogo vode.
1: Apsolutno, i zato se danas, kada se traga za tim ekstrasolarnim planetama, upravo kao jedna od tih biosignatura je i prisustvo vode. Dakle, pogotovo ukoliko su te planete u tim takozvanim habitacionim zonama gde je moguće postojanje tečne vode. Dakle, mi u sunčevom sistemu, kako stvari sada stoje, jedino na Zemlji imamo tečnu vodu na površini, gde su i prisutna, voda je prisutna u sva tri agregatna stanja. Na ostalim telima u sunčevom sistemu, a pokazalo se da ih tamo ima dosta, voda je ili zaleđena ili je se pojavljuje u obliku gasa kroz taj kriovulkanizam i tako dalje. Dakle, traga se upravo za planetama koje imaju tečnu vodu i kada se pokazuje, evo, recimo, mi sad vidimo da tri tela koja su praktično dospela u sunčev sistem u poslednjih nekoliko godina, to je kometa Borisov, to su, dakle, komete koje nisu iz sunčevog sistema, kometa Borisov, pa evo ova Atlas koja je sada toliko aktuelna i tako dalje, Oumuamua za nju ne znamo tačno kolika je količina vode, ali u suštini ta tela imaju količine vode. Prvi pokazatelji merenja DH odnosa su, da kažem, u granicama prisutne vode u sunčevom sistemu. Znači, to potvrđuje onu teoriju, da kažem, kopernikanskog principa, zašto bi se mi razlikovali u odnosu na svemir, jer tako nikakvi specijalni zakoni ne važe samo na Zemlji, nego važe svuda u svemiru, a to onda može da znači da život u svemiru je prisutan, pogotovo na onim planetama gde imamo, recimo, tečnu vodu kao odličan rastvarač.
0: Hvala, ovde moramo da zastanemo i da završimo ovaj razgovor, mada mnogo toga još moglo da se pita i da se kaže, ali naravno ova istraživanja ne prestaju i iako deluje da je pitanje samo istorijsko, odakle voda, šta se desilo u prošlosti, ono i tekako ima značaj za razumevanje evolucije i naše planete i planetarnih sistema uopšte u budućnosti, pa se nadam da ćemo o njemu još neki put razgovarati u emisiji Solaris.
1: Još da kažem da u stvari novi teleskopi koji se izgrađuju će u stvari baciti sasvim novo svetlo upravo i na ova pitanja koja smo pomenuli, jer recimo teleskop, James Webb teleskop je tako upravo pokazao ovo što, o čemu sam ja govorio, o toj spektralnoj analizi vode recimo na ovim kometama koje su dospeli izvan sunčevog sistema, upravo je on pokazao kolika je količina vode na njima i pokazuje kakav je DH odnos. Dakle, sa novim teleskopima, sa novim instrumentima i novim istraživanjima, verovatno ćemo mnogo toga saznati što do sada nismo znali.
0: I naravno, ja se nadam da ćemo to i dalje pratiti razgovorima u emisiji Solaris, a za sada hvala što ste još jednom bili naš sagovornik.
1: Hvala i vama.
0: Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Draganom Gajićem, profesorom u penziji sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema je bila odakle voda na Zemlji. Ovim završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Nikole Trikoša i autora emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antiko.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem možda najpopularnijim formama instrumentalne muzike u baroku, čakoni i pasakalji. Obe su zasnovane na jednoj relativno kratkoj temi koja se više puta ponavljala, ali uvek izmenjena, obogaćena, zapravo varirana. Na prvi pogled reklo bi se da i jedan i drugi oblik nemaju potencijale za veća umetnička dostignuća, ali mnogi kompozitori su pokazali da mogućnosti jedne, pa i sasvim kratke teme, mogu biti ogromne, da se u radu sa njom može postići velika dinamičnost i izgraditi čak i veličanstveno delo. I čakona i pasakalja potiču iz Španije i pojavile su se otprilike u isto vreme, na prelazu iz 16. u 17. vek. A jedna od do danas nerešenih misterija u vezi ova dva oblika jeste kako se oni zapravo razlikuju jedan od drugog. To je naglasio kompozitor koji je obe preselio umetnost i postavio ih kao forme u klasičnoj muzici i koji ih je čak ponekad kombinovao u jednom delu, italijanski ranobarokni majstor Girolamo Frescobaldi. On je bio vrhunski improvizator, čuven u svoje vreme. Bilo je zato logično da su ga i kao kompozitora interesovale varijacione forme, jer varijacije su u njegovo doba često bile nešto što je muzičar improvizovao na licu mesta. I upravo je Frescobaldi prvi postavio pasakalju kao seriju varijacija. On je veoma mnogo istraživao i u njenom, kao i u okviru forme čakone, pa je i čitavo svoje stvaralaštvo zaokružio upravo njima. Frescobaldi nije rešio dilemu kako razlikovati čakonu od pasakalje, iako je pokušao da uspostavi neke principe. Njegove čakone su žive i poletne, najčešće pisane u durskom tonalitetu, a pasakalje melanholične. Obe su obično u trodelnom ritmu, ali se mogu razlikovati u metru, više ili manje su akcentovane, no i u tome Frescobaldi odstupa od šablona, kao da se poigrava i želi da zbuni slušaoca pitanjem slušamo li pasakalju ili čakonu. I ta dilema ili zagonetka postoji do danas, uprkos mnogim pokušajima da se granice između čakone i pasakalje uspostave. Posljednje delo koje je Frescobaldi napisao jeste 100 partita sopra pasakalji i ujedno je to i kruna njegovog kompozitorskog rada, njegovo najimpresivnije ostvarenje. Neki istoričari definišu Frescobaldijeve partite po pasakalji i kao moguće modele idealne improvizacije koje sažimaju i reprezentuju veličinu autorove i virtuoznosti i kreativnosti. I zaista je reč o izvanrednim kompozicijama u kojima Frescobaldi majstorski istražuje odnose između harmonskih modela čakone i pasakalje sa brzim promenama tonaliteta, modulacijama kojima je očigledno želeo da slušaoca zadivi ili da ga ostavi bez daha, kako piše jedan analitičar.

U izvođenju Rinalda Alessandrinija slušali ste odlomak dela Sto partita sopra Pasacalli, Girolama Frescobaldija, kompozitora koji je dvema srodnim formama Chaconi Pasacalli prvi dao umetnički lik. On se istovremeno i poigravao sa njihovom bliskošću, iako je, kao što ste mogli da čujete, pravio razliku među njima. Zato je i koristio oba imena, i to ne kao sinonime, nego kao nazive za različite forme. Možda ih je zato i kombinovao u jednom delu. Razlika između Chacona i Pasacalli postoji u njihovom žanrovskom poreklu, jer je Chacona bila pesma uz ples, brza i vrlo razigrana i živa, zbog čega se pojavila i teorija o tome da je u Španiju stigla iz kolonije. Igrala se u paru ili je plesala jedna žena uz kastanjete i zbog erotizovanih pokreta smatrala se nedolično. Slično je bilo i u Italiji, gde je stigla početkom 17. veka i gde se veoma brzo proširila. Sačuvano je samo 15 tekstova ranih narodnih Chacona i oni su svedočanstvo o tadašnjem lascivnom karakteru ove igre, zbog čega je 1615. godine u Španiji zabranjena. Ipak, preživela je i vremenom je ušla i umetnost. Pasacalli je ozbiljnija, možda i svečanija, sumornija i prvobitno nije bila ni pesma ni ples, nego neka vrsta instrumentalnog refrena, ritornela. Ples je postala u kasnije vreme i kao i Chacona trodelnog je ritma. Neki istoričari diferencijaciju između Chacona i Pasacalli vide i u tome šta se u stvari u njima varira. Da li je to ostinatna basova linija ili harmonski obrazac? Da li se to događa samo u basu ili u bilo kom glasu? No kako se različiti postupci pronalaze u obe forme, a ima i primjera u kojima se

na drugačiji način varira materijal. Diferencijacija između pasakalje i čakone nikada nije definitivno uspostavljena. Pisali su i gotovo svi barokni autori širom Evrope i u različitim žanrovima i instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike. Evo sada još dva primera transponovanih čakona i pasakalja umetnost –

U Antikoskopu vam predstavljam jednog malo poznatog italijanskog kompozitora koga su neopravdano zasenili savremenici, a pre svega Dario Castello, mada za njim po talentu i kompozicionoj veštini nije nimalo zaostajao. Venecijanca Giovannija Piccija, Monteverdijevog savremenika. Živeo i radio između 1571. i 1643. godine i bio je orguljaš, čembalista i lautista. Malo je poznatih podataka o njegovom životu, znamo da je bio orguljaš u Venecijanskoj crkvi Dei Frari, kao i da je poslednjih 20 godina života delovao kao orguljaš u čuvenoj školi jednog od najpoznatijih i najbogatijih venecijanskih monaških redova, Scuola Grande di San Rocco. Koliko je bio uvažavan u svoje vreme, govori i podatak da je na tom mestu nasledio jednu od ključnih ličnosti italijanske muzike i jednog od najvećih venecijanskih kompozitora svih vremena, Giovannija Gabrielija. Ipak, Picchi nikada nije dobio najprestižnije mesto za jednog muzičara u ovom gradu, u crkvi Svetog Marka, i verovatno zato danas njegova dela još uvek nisu dobila pažnju koja im po vrednosti pripada.

Giovanni Picchi jeste bio pozni sledbenik i pripadnik venecijanske škole, ali je u mnogim segmentima stvaralaštva bio i sasvim autentična ličnost. Bio, na primjer, jedini venecijanac koji je u to doba pisao plesne komade za čembalo. U svoje vreme bio veoma cenjen i uspešan, upravo kao autor i izvođač muzike za igru. Malo je sačuvano njegovih dela i većinom su to instrumentalne kompozicije. Od vokalno-instrumentalnih preživeo je samo jedan motet. Kao instrumentalni autor, Picchi je zaslužan za postavljanje i razvoj nekih od važnih muzičkih formi svog doba, a pre svega sonate i instrumentalne kancone, koji se kod njega još uvek nisu nazivima jasno diferencirali. U postupcima koje je primenjivao, Picchi je dao važan doprinos i budućem oblikovanju koncerta, jer je veoma inventivno komponovao za solističke grupe instrumenata, takozvana koncertina. Neki istoričari ovaj segment Pikijevog stila smatraju i najmaštovitijim, najnaprednijim i najinovativnijim.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Tema današnje antikoteke su dve srodne barokne forme, Čakona i Pasakalja, koje je umetnost prvi postavio Girolamo Frescobaldi. Od tada pa do danas mnogi kompozitori su pisali u njihovom okviru i pokazali dokle može ići autorova mašta kada se tretira i samo jedna tema ili jedan harmonski obrazac. Čakona i Pasakalja su našle široku primenu u svakom smislu, i u pojedinačnim rukopisima i u različitim žanrovima. U 17. veku je Čakona u svojoj mirnijoj varijanti posebno postala popularna na francuskom dvoru. Slično se dogodilo i sa Pasakaljom, i ulazak ove dve forme u francusku muziku predstavlja prekretnicu u njihovoj istoriji. Već početkom 17. veka pojavljuju se prve instrumentalne francuske čakone. Napisao ih je 1615. lautista Nicolas Vallée u svom delu Tajna muza. Nakon toga, mnogi francuski autori komponuju pasakalje i čakone za lautu, instrumente sa dirkama. A prvi put se čakona u francuskoj muzici pojavljuje kao ples 1652. godine. Bio to ulazak španskih čakonista iz baleta Vila Šume Saint-Germain, Antoana Boissea. Od tada, pa sve do kraja 18. veka, čakona i pasakalje su gotovo nezaobilazni u baletskim segmentima francuskih opera, zapravo opera baleta. Kao plesovi razvijenih koraka, odnosno koreografije i virtuoznih zahteva za plesače, obe su u to vreme bile pre svega teatarske igre. Pod njihovim uticajem našle su se i u scenskim delima drugih evropskih autora. Za razliku od čakone, čije poreklo plesno, ne zna se tačno kada se prvi put pasakalja pojavila kao igra. Moguće je da je to prvi učinio Jean-Baptiste Lully u svojoj operi Persej, a sigurno je da je upravo on čakonu i pasakalju postavio kao standardne elemente francuske opere. Čakona i pasakalje zauzimaju značajno mesto u njegovim poznim operama, za koje je napisao 17 čakona i 4 pasakalja na koje se plesalo. Obe je komponovao kao opsežne stavove trodelnog ritma i među njima je uspostavljao razliku tonalitetom. Pasakalje su obično molske, a čakone durske. Zatim tempom, koji je bio lagan u slučaju pasakalje, metrom i karakterom. Čakona je bila življa i veselija, a pasakalje je bila ozbiljna pa i melanholična. Veoma često čakonama i pasakaljama je završavao činove, a njegov uzor sledili su i francuski kompozitori naredne generacije, koristeći pasakalju, ili što je češće bio slučaj, čakonu za završetak ne samo čina, nego čitavog dela, posebno u operi seriji. Ova praksa je negovana sve do kraja 18. veka. Čakonom se, na primjer, završava jedno revolucionarno ostvarenje u žanru, opera Orfej Kristofa Vilibalda Gluka. A obe je koristio i Wolfgang Amadeus Mozart, koji ih je, na primjer, upotrebio u baletskoj muzici, opere i Idomenei. Mi ćemo sada ipak slušati kako su pasakalju i čakonu tretirali francuski majstori.

Bile su ovo Čakona iz opere Dardano Jean-Philippe Rameaua u izvođenju ansambla Tafel Muzik kojim je dirigovala Jean Lemon i Pasacaglia iz opere Armida Jean-Baptiste Lilia koji je odsvirao ansambl Muzika Antika Keln pod upravom Richarda Gebela. Od Frescobaldija do kraja 18. veka, mada ima i kasnijih primera, kompozitori su pisali i istraživali mogućnost i Čakona i Pasacaglie. To je učinio Johann Sebastian Bach, koji ih je uvrštavao u mnoga svoja dela i u ovim formama čak dosegnuo neke od vrhunaca, ne samo u sopstveno stvaralaštvo, nego u istoriji muzike uopšte. Njegova orguljska Pasacaglia u C-molu, za kojem sledi fuga, jeste mladalačko delo, ali je kompozicija čiji su tragovi i uticaji doprli do današnjeg vremena. Kroz 20 varijacija, Bach preoblikuje ostinatnu temu neverovatno raznovrsnim postupcima, koristeći sve bogatstvo registara instrumenta i na genijalan način transformiše osnovnu temu i u ekspresivnom smislu. Njegova pak Čakona iz partite broj 2 u D-molu za violinu solo jedna je od najkompleksnijih, najopsežnijih i svakako jedna od najzahtevnijih za izvođenje, ne samo zbog visoke virtuoznosti, nego i zbog bogate unutrašnje sadržinske i ekspresivne strukture. U jednom motivu za mali instrument, ovaj čovjek piše čitav svet najdubljih misli, najsnažnijih osjećanja. Čuven je citat Brahmsovih reči o ovom Bachovom delu. Bach je zaista komponovao na izgled jednostavnu, četvorotaktnu temu, ali se njena skrivena složenost u svakom smislu razotkriva kroz čak 64 varijacije, međusobno veoma različite, jer se tema preobražava u svakom kompozicionom elementu. Ona se kreće u različitim registrima, tempu, harmonskom okruženju, agogici, metru. Menja se i karakterno, kao što se u njoj često izrazito kontrastno menja i njen ekspresivni i emotivni naboj. Ovim Bachovim majstorskim ostvarenjem u izvođenju Izabele Faust završit ćemo današnju antikoteku u kojoj smo govorili o Čakoni i Pasacaglii.

0: Čak onom iz partite za violinu solo broj 2 u D-molu Johana Sebastiana Baha i u izvođenju Izabele Faust završili smo, poštovani slušaoci, Antikoteku, koja je danas bila posvećena dvema srodnim formama, čakoni i pasakalji. Moje ime je Bojana Žižić.
1: 5 do 17.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. MUP sutra održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Američki predsednik Donald Trump poručio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima s Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. New York Times javlja da je Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iranski zvaničnici ponavljaju da neće prihvatiti nijedan sporazum dok ne budu sigurni da su obezbeđena prava iranskog naroda. Izraelska vojska je zauzela stratešku važnu tvrđavu Bofor u Libanu, koja je tvrdi uporište Hezbolaha. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da je zauzimanje te tvrđave dramatičan preokret u politici Izraela. Grad Niš počeo je višednevno svečano obeležavanje gradske slave Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Ove godine u potpunosti u znaku velikog istorijskog spektakla koji je na ulicama Niša priređen kroz Rimski festival. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su bronzanu medalju u Double Sculu na prvom svetskom kupu u veslanju održanom u Sevilji. Prva je bila posada Holandije, a druga Belgije. Vreme sutra toplo i nestabilno, na oblačenju jutru i prepodne na severu, popodne u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno moguć grad, jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne,
5: radoznale,
6: talentovane,
7: znatiželjne
6: i vredne.
7: Male i mlade ljude.
8: Od 7 do 17 godina.
9: Na audiciju za nove članove.
10: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
11: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
12: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
14: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.

0: Gost naše današnje emisije Producentske priče je gospodin Božidar Đurović, istaknuti pozorišni reditelj i producent, nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu i profesor na Fakultetu savremenih umetnosti. Gospodine Đuroviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Spadate u grupu pozorišnih umetnika koji su se veoma afirmisali i u oblasti pozorišne produkcije, i to one, da kažemo, institucionalne. Kako je do toga došlo i šta biste u tom smislu posebno izdvojili?
1: Koreni mog produkcionog rada u stvari vezuju se suštinski ili počinju u Čehoslovačkoj, u Pragu, tokom studija, iz razloga što smo i tokom studija, a i prateći pozorišni život u Pragu, mnogo učili o produkciji i u stvari tražili taj pravi odnos između produkcije i pozorišne predstave. Mm-hmm. Dakle, koreni su duboki, potom su se nastavili u Narodnom pozorištu u Beogradu, tačnije 90. godina kada sam bio umetnički direktor scene Zemun. Istini za volju, tu sam delimično se bavio produkcijom, potom kao direktor drame u malo većoj meri i naravno kasnije kao zamenik upravnika i upravnik Narodnog pozorišta bio sam u velikoj

0: posvećen produkciji.
1: Da biste rukovodili jednom velikom institucijom, kakva je Nacionalni teatar, Narodno pozorište u Beogradu, potrebno je zaista mnogo toga. Koliko vam je rediteljska struka u tome pomogla i da li je eventualno u nečem odmogla?
0: Mislim da je rediteljska profesija jedna od najkomplikovanijih i možda najzanimljivijih pozorišnih, da kažem, zanata pre svega, iz razloga što je reditelj u svakom slučaju izuzetno vezan za produkciju, jer bez dobre produkcije teško je doći i do dobrog rezultata ili vrhunske pozorišne predstave, što je cilj svakog reditelja i u stvari svakog pozorišta. Tako da je rediteljski koje iskustvo mi je u velikoj meri pomoglo. Naravno, pomoć sam imao i u dugogodišnjem boravku i radu u Narodnom pozorištu, gdje sam uspeo da sve dobre i loše strane Narodnog pozorišta i u produkcijnom smislu prepoznam, i u tom smislu mi se čini da je i moje pozorišno iskustvo i rediteljska profesija su mi u mnogome pomogli da što kvalitetnije se bavim produkcijnim delom, to jeste upravljanjem Narodnog pozorišta. A što se tiče da li mi je odmoglo, nije u smislu produkcije, ali mi je u velikoj meri odmoglo u mojoj pozorišnoj karijeri, iz prostog razloga što produkcijni posao, kao i svaki posao u suštini, mora u sebi pre svega da sadrži veliku meru posvećenosti. Nemoguće istovremeno raditi dva posla posvećeno, režirati i voditi pozorište, naročito Narodno pozorište koje u sebi sadrži tri ansambla opere, drame i baleta i oko 700 zaposlenih, ali uvijek nešto morate u životu žrtvovati da biste nešto dobili. Međutim, neretko se setim Branislava Nušića, koji je bio upravnik 4 nacionalna teatra u Beogradu, Novom Sadu, Skoplju i Sarajevu, a danas ga se niko po tome ne seća, nego ga se svi sećamo po njegovoj ministarki, Sumnjivom licu i ostalim dijelima. Znači, da bi čovjek se bavio produkcijom i upravom nacionalnog teatra ili svakog drugog teatra, on pre svega mora da žrtvuje sebe.
1: Možete li našim slušaocima ukratko približiti sistem rada na produkciji pozorišne predstave i koja je uloga odgovornog producenta koji se zadužuje da u operativnom izvršnom smislu vodi taj tehnološki proces nastajanja pozorišne predstave, dakle na tom nekom mikro planu produkcije? Ukratko, kako to iz vašeg rediteljskog i produkcionog ugla izgleda?
0: Znate, to je jednostavno tema koja zahteva jedan zaista ozbiljan, naravno, rad, rekao bih, da to studenti produkcije studiraju tokom cijelih studija. Moj osnovni problem, veliki izazov bio u tome što sam došao iz jedne kulture koja je bila neobično dobro produkcijno organizovana. Tada se u Pragu ste znali 2 godine unapred u svim pozorištima i dan premijere i ko režira i ko igra. Kada sam došao u Beograd, bilo je sve drugačije. Bilo je zaista sjajnih predstava, velikih glumaca, reditelja, ali u organizacionom smislu to je bilo sasvim drugačije. Dakle, kada vi dođete s jednom navikom, teško prihvatate drugačiju naviku. Naravno, da ne govorim o tome koliko je tada u Čehoslovačkom pozorištu bilo sve do te mere profesionalno da glumac, bilo je neprirodno da zakasni na probu. Smatram da je dobra produkcija preduslov kolektivnog umetničkog dela, da li je reč o pozorištu ili je reč o filmu, različito je, ali u nečemu je potpuno isto. Dakle, vrhunska produkcija je veoma, veoma bitna, jer ona omogućava umjetnicima da pokažu najbolji deo sebe i da urade najbolju mogućnu predstavu. Ukoliko je produkcija nije dobra, ona na jedan čudan, lako objašnjiv, teško shvatljiv način donosi velike posljedice koje nisu vidljive, ali zaista postoje.

0: Gost naše današnje emisije Producentske priče je gospodin Božidar Đurović, istaknuti pozorišni reditelj i producent, nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu i profesor na Fakultetu savremenih umetnosti. A vi ste, dakle, vrlo uspešan pozorišni reditelj, mnogo ste toga radili u raznim pozorištima i u Srbiji, regionu i šire, ali ste se zaista pokazali kao izuzetan direktor, upravnik teatra pored toga. I zanima me šta sad, kad pogledate unazad, šta vam se čini? Da li se dobar producent, organizator umetnosti rađa ili školuje? Jer vi ste upravo primer da niste školovan producent, ali ste odlično radili i taj posao.
1: To je kao da postavimo pitanje da li je za klinički centar neophodno da direktor bude lekar ili ekonomista. Ja zaista smatram da u pozorištu pozorišni čovjek je nužno da bude upravnik kuće. To je čovjek koji mora znati do detalja, poznavati pozorište, imati veoma razvijene estetske vrednosti i koji veoma dobro poznaje proces rada. To ne može neko ko dobro raspoređuje novac ili kako mi uvijek idemo u određenu krajnost. Meni je pozorište, pozorišno iskustvo ponajviše pomoglo. Ja nisam u životu se bavio nikada nikakvim, da kažem, biznisima i čudima privatno, niti me to uopšte i zanima. Ali moram da vam kažem da smo u tom periodu od nešto oko 3 godine izgradili muzej Narodnog pozorišta, renovirali scenu Raša Plavović koja je bila u veoma lošem stanju i ogroman broj poslova u Narodnom pozorištu, što je u stvari bio jedan od segmenata. Drugi od segmenata je bio taj da Narodno pozorište na neki način uvrstimo u evropske teatre nacionalne, iz prostog razloga što se zbog istorijskih prilika koje su bile tako svima poznati i ne baš dobre ni nama mile. Dakle, Narodno pozorište je počelo da poprima, rekao bih, neki evropski pozorišni duh i iz tog razloga smo, sećam se, jedne godine organizovali i susret upravnika nacionalnih pozorišta Evrope. Dakle, to je bio drugi moj cilj, da Narodno pozorište počne da sarađuje sa evropskim pozorištima. Treći zadatak koji je bio da nacionalni teatar ne pripada samo Beogradu. To nije beogradsko pozorište, to je pozorište srpsko. I mi smo se trudili da u svakoj meri pomognemo pozorištima unutrašnjosti. Zbog toga smo radili i koprodukcija, recimo, sećam se sa Zaječarom, Zaječarskim pozorištem Zoran Milović, ali smo isto tako i predpremijere izvodili u manjim nekim pozorištima u Srbiji iz prostog razloga što smo imali za cilj da jednostavno to bude stvarni nacionalni teatar. I još jedna stvar koja se nažalost više nikada nije ponovila, zahvaljujući mom prijatelju i jednom zaista sjajnom čovjeku, direktoru Nikoli Mirkovu, koji je bio tada direktor Radio Televizije Srbije, mi smo uradili nešto što se nažalost više nije ponovilo, a to je da smo imali direktan prenos premijere Zlatnog teleta, jer nam je bio cilj da svi gledaoci u Srbiji

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče. Naš gost je pozorišni reditelj i producent, gospodin Božidar Đurović. Kao pozorišni producent i upravnik ste uradili veliki broj pozorišnih predstava, sarađivali ste sa velikim imenima umetničkim, dramskim piscima, rediteljima, scenografima, kostimografima. Podrazumeva se da su oni zaista veliki profesionalci, no možete li u tom smislu ipak izdvojiti nekog onako iskreno koji vam je u tom smislu ostavio poseban utisak?
1: Kada sam došao u Narodno pozorište 1992. godine, bilo je, ja mislim, 50-ak umetnika koje kada bih sreo na hodniku ili u klubu, ja sam ih pozdravio ili se pomjerio da prođu iz zaista velikog poštovanja bez jedne trunke snishodljivosti. Dakle, Narodno pozorište je bilo kuća ozbiljnih i velikih umetnika. Istini za volju, bilo je i onih drugih kojima nije bilo mesto u Narodnom pozorištu, ali to je rezultat političkih prilika zbog toga što je Nacionalni teatar uvek u manjoj ili većoj meri bio žrtva političkog sistema. U tom smislu sam se trudio i kao upravnik da ne uposlimo ni jednog čoveka koji zaista ne zaslužuje i da bude sve odvojeno od bilo kakvih političkih zahtjeva. I moram priznati da sam zaista imao ozbiljnu podršku u smislu nemešanja u budućnost i u rad Nacionalnog teatra, osim objektivne i mogućne pomoći. Tokom tog rada sam zaista, a i pre toga, stekao i drage prijatelje. Nažalost, mnogi nisu sa nama, pa eto, njih bih možda prvo izdvojio, kao što su Marko Nikolić, Milan Lane Gutović, boga mi, mnogi drugi kojih nema, ali ima i oni koji su još sa nama. Pre svih, to je gospođa Vida Ognjenović, koja je bila upravnik Narodnog pozorišta kada sam ja bio umetnički direktor Sene Zemun. Tu su još Nenad Hadži Marešić i mnogi drugi meni dragi umetnici i ljudi iz tehnike sa kojima sam stvorio,
0: naravno,
1: i lepe i prijateljske odnose. Narodno pozorište je bilo pozorište, a vjerujem da i sada u određenoj mjeri, i divnih ljudi i ozbiljnih umetnika. A osim toga, ja o Narodnom pozorištu uvek govorim prilično emotivno. S jedne strane, to je kuća koja me stvorila i koju smatram svojom kućom, prema kojoj gajim istovremeno i najveću ljubav, a i najveći stepen kritičnosti, iz razloga što mi je veoma stalo da Nacionalni teatar bude što treba da bude, najznačajniji teatar u zemlji.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
0: Danas smo razgovarali i sa kostimografkinjom Marinom Medenicom. Marina, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite mi, molim vas, vi ste dosta sarađivali sa gospodinom Božidarom Đurovićem. Kakva je vaša saradnja i vaše iskustvo sa njim kao rukovodiocem teatra?
4: Pa evo sad, kako su već prošle neke godine i prošlo je neko vreme, sve se jasnije vidi koliko je Božidar Đurović bio upravnik sa vizijom i upravnik koji je od prvog dana kad je bio postavljen na to radno mesto zaista užasno mnogo radio. E sad, kao reditelj iz kuće, njemu su bile vrlo poznate sve stvari koje se tiču i problema, ali i potencijala kuće. Mislim da je on to jako dobro organizovao. Prosto mnogo se radilo, ali se mnogo i postiglo. Sad, kao kostimograf nema često, nije često upućen na direktnu saradnju sa upravnikom kuće, jer to, mislim, često nije, zaista nije ni potrebno, ali kostimograf vrlo osjeća u obavljanju svog posla kako se kuća vodi. E sad, u to vreme, dok je Božidar Đurović bio upravnik, ono što je meni kao kostimografu, a mislim mogu da pričam o tome jer sam kompetentna, bilo jako važno, a to je stanje radionica i ono kako smo mi sarađivali i koliko smo mi i kojim kvalitetom mogli da uradimo poslove, da opremimo predstave. Ukratko samo da kažem, zbog vaših slušalaca, kostimografija je primenjena umetnost. Znači, sve ono što mi rešimo da uradimo i autorska rešenja do kojih dođemo, moraju biti usklađena, jel, sa dramskim tekstom, sa konceptom reditelja, sa scenografijom, sa potrebama glumaca, jer kostim mora da podrži karakter koji glumac igra. Da bi se sve to ostvarilo, naša primenjena umetnost zavisi od primenjenih zanata. Znači, umetnički zanati, tada su naše radionice za izradu kostima, obuće, jel, i modestere, bile zaista najjače u regionu. Mnogo je zavisilo od toga što je upravnik tada to vrlo dobro znao. Prosto poznavao je tehnologije svih segmenata, svih sektora u kući i trudio se da se ta radna mesta koja se upražnjavaju, jel, odlaskom u penziju, da se popunjavaju. Jer sva pozorišna zanimanja imaju svoju neku specifičnost da bi krojač postao dobar pozorišni krojač ili garderober ili masker ili obućar. Potrebne su godine da se od mladog čoveka voljnog da ostane u pozorištu napravi majstor zanata. Takvi ljudi su potrebni. Kod nas u to vreme u Narodnom pozorištu radionice su bile zaista jake, a samo da podsjetim publiku, dakle opera, balet, drama.
0: Tako je.
4: Sve naše radionice za scenografiju i za kostim moraju da opreme i da urade kostime i scenografiju za sve predstave, da održavaju predstave, da učestvuju, jel, u igranju predstava. U to vreme u većini beogradskih pozorišta su već bile zatvorene radionice. Zašto ovo govorim? Iz prostog razloga što odumiranjem tih umetničkih zanata polako odumire i profesija kostimografa. Pozorišta su bila ta koja su negovala umetničke zanate. I toga sada u većini pozorišta nema i u Narodnom pozorištu, nažalost, više nije situacija dobra, prosto osipaju se ljudi i odlaze. Što se tiče saradnje u to vreme, mi smo radili sa odličnim rediteljem, mislim, repertoar je zaista bio izvrstan, mnogo se radilo. Da vas podsjetim da smo 2012. igrali predstavu režije Nikite Milivojevića Henry VI na Olimpijadi kulture u Londonu.
0: Tako je.
4: I to u Globe teatru. Tu je bio izuzetno veliki doprinos tadašnjeg upravnika. Božidar Đurović je doveo Iđija Mencla, koji je režirao jednu dramsku predstavu i jednu operu u Narodnom pozorištu. Dakle, bio je upravnik u vreme kada je mnogo mogao da utiče na, pa slobodno mogu da kažem, reanimaciju nacionalnog teatra.
0: Marina, hvala vam lepo na uključenju u naš program.
4: Hvala vama na pozivu. Pozdrav.
0: Molim.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Božidarom Đurevićem, pozorišnim rediteljem i producentom. Svakako ste među plejadom divnih umetnika s kojima ste sarađivali sticali i mnoga prijateljstva i siguran sam da vam to nije odmoglo u poslu, da ste bili veliki profesionalci, vrlo zahtevni jedni prema drugima, no koga biste možda ipak izdvojili, a da se kroz tako taj stalni produkcioni rad u teatru zaista može smatrati iskrenim prijateljem s kojim se rado družite, viđate, razgovarate neobavezno o svemu tome? Koji su to možda najvredniji prijatelji po vama koje ste stekli kroz vaš posao?
1: Pa, da vam kažem, naše prijateljstva nisu vezane naravno samo na naše pozorište, možda upoznalo ili spojilo. Pre svega ja bih tu istakao Dušana Kovačevića, iako naše prijateljstvo počelo znatno pre nego što sam ja i zaposlen u Narodnom pozorištu, ali smo i sarađivali. Ja sam u stvari imao sam ideju da pozovem najznačajnije dramske pise, među kojima su bili Dušan Kovačević, Ljubomir Simović, Vida Ugnjenović, da napišu tekst za, specijalno za Nacionalni teatar. I počeli smo sa Duškom, međutim, oni su, nova vlast me među vremenom pre isteka mandata smenila i Duško nije hteo da im da tekst. Reč je bilo o tekstu Kumovi, koji je potom
0: u Zvezdari
1: Duško izveo u Zvezdari. Naravno, izdvojio bih i Geroslava Zarića, jednog divnog čoveka i briljantnog
0: scenografa,
1: i Marinu Medenicu. I pravo da vam kažem, to su moja dugogodišnja prijateljstva. Ja inače smatram da je vreme najbolji pokazatelj svega. I prijateljstvo koje nije prošlo kroz određene životne poteškoće i koje nije dugo trajalo, teško se može smatrati iskrenim prijateljstvom. Naše prijateljstvo ima, da kažem, neko pozorišni koren, ali u suštini meni najbitnije smo mi jedni prema drugima najkritični. I kada god nešto radim, ja od tih ljudi tražim objektivno mišljenje, nipošto podršku, nego u stvari to su oni ljudi čiji je zadatak, a moja obaveza da svaku njihovu reč dobro čujem, o njoj razmislim i u velikoj meri prihvatim. Zbog toga što su i dobronamerni, i obrazovani, i stručni, i meni su ta prijateljstva u velikoj meri pomogla da ne bih u većoj meri negdje zalutao, jer čovjek kada obavlja neki posao zna vrlo često, iako to nije bila nikakva vlast, mi smo pre svega služili Narodnom pozorištu, nismo vladali Narodnim pozorištem, ali znate, u tim guzama čovjek može u velikoj meri i da se malo zaboravi, da napravi neke greške kojih u tom momentu nije najsvesniji. I tu vam prijatelji i dobronamerni ne kolege mogu biti i treba da budu od velike pomoći.
0: Tako je, da iskren prijatelj vas dovede do toga da date najbolje od sebe u svakom pogledu.
1: Naravno, to je naročito bitno kada je reč premijernom izvođenju. Kada uradimo predstavu i kod nas je običaj da se grlimo i ljubimo, čestitamo, onda prevrćemo očima, ali pravi prijatelji morali bi da se drugačije obhode, da kažu svoje mišljenje, ali to mišljenje mora biti argumentovano. Ne sme biti zasnovano na sviđanju i nesviđanju, nego na vrlo preciznoj argumentaciji.
0: Tako je.
1: I zbog toga smatram da je veliki problem našeg pozorišnog života što je retkost i u pozorišnoj kritici da postoji argumentacija nečeg. Baveći se dugo pedagogijom, uvek se trudim da studentima kažem da to što govorim kada je reč o umetnosti, to tako treba da bude, ne znači da sam ja uopšte u pravu, ali sam obavezan da obrazložim svako svoje mišljenje i da sve to što rade na sceni ili prihvatim ili odbijem uz besprekorno precizno obrazloženje.
0: To je sjajno, jedino tako se i mogu naučiti.
1: smatram da je to pedagoški pristup na koji sam navikao, koji smatram ispravnim. On je možda malo i zastareo, došlo je neko novo vreme. Sve što je novo ne znači da je dobro, ali neke ljudske vrednosti, profesionalne vrednosti, moralne vrednosti su vrednosti koje bi trebalo da budu teško promenljive kroz, bez obzira na brže, kraće ili bilo kakve društvene promene.
0: Božedare, uradili ste dosta projekata kao izvršni producent u teatru, pre svega u Narodnom pozorištu. Možete li nam izdvojiti šta vam je od tih ili koje vam je od tih ostvarenja bilo posebno drago po nečemu, a opet s druge strane, ako pogledamo, možete li izdvojiti neko koje je bilo najuspešnije u određenom smislu?
1: Mi smo se zaista trudili da se posvetimo svakoj predstavi u potpuno istoj meri, bez obzira ko režira. Jedan od mojih ciljeva i želja je bio da iskoristim svoje kontakte koje imam, koje sam stekao, i pozovem ne ljude koji su meni bliski, nego one umetnike čiji rad bi u velikoj mjeri doprineo drugačijem pozorišnom razmišljenju nego koje je postalo u Narodnom pozorištu, koje možda nije ni najbolje, ali mislim da je korisno za umetnike i za našu kulturu. Zbog toga sam pozvao kao direktor drame Iržija Mensla, i on je, ja mislim, prvi, a možda i jedini Oskarovac koji ikada radio u srpskim pozorištima, i bojim se i u filmu, možda i grešim, ne bih bio siguran u ovo što govori. Žao mi je što se nije obistinilo to što smo bili dogovorili da Miloš Forman režira Prodanu nevjestu, jer je došlo do moje smjene. I dve predstave Iržija Mensla smatram veoma bitnim, to su Vesle žene Vindzorske Viljama Šekspira, mm-hmm, i naša zajednička, to je moja jedina, a mislim i njegova korežija, reč je o operi Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva. To su bile dve predstave koje smatram da su bile značajne i za operu Narodnog pozorišta i za dramu Narodnog pozorišta. Predstava Nikite Milivojevića Henri VI, koju smo premijerno izveli 2010. godine, je izvedena u Glob teatru u Londonu, i tada te godine je bila prvi put se čula srpska reč u Glob teatru. To je za sve nas bilo i za Narodno pozorište zaista veliki uspjeh,
0: naravno,
1: velika čast, i uveren sam, nažalost, da će proći dosta vremena dok opet se bude čuo srpski jezik u Glob teatru. Bilo je još zanimljivih predstava i Bajadera u baletu Narodnog pozorišta. Nekako smo se trudili da sva tri ansambla obogatimo značajnim ljudima do kojih smo mogli doći shodno našim ekonomskim mogućnostima, koje su bile veoma, veoma skromne, ali mislim da smo uradili nekoliko značajnih nagrada. Mnoge predstave su i nagrađivane na domaćim festivalima. Naravno, bilo je i manje uspešnih, što je sasvim prirodno, ali ono što je bio naš osnovni cilj je da bude područje što je mogućno više profesionalnije, da taj rad bude profesionalan, kako sa strane tehnike, tako i kada je reč o umetnicima. I bila je jedna ozbiljna radna disciplina koju smo, da kažem, uvodili vremenom. Osim toga, napravili smo nekoliko značajnih pozorišnih dogovora i ugovora sa nacionalnim teatrima, a moram i da vam kažem da smo se svim silama trudili da i privatno pomognemo našim umetnicima, i dok je gospođa Vida Ognjanović bila ambasadorka u Oslu i u Danskoj, mi smo nekako mimo budžeta Narodnog pozorišta nabavljali novac i putovali sa našim operskim pevačima koji su pjevali u našoj ambasadi, a profesorka Ognjanović je pozivala direktora tamošnjeg pozorišta, pa smo i na taj način pokušali da naši operski pevači nastupaju u inostranim operskim scenama. Dakle, kompletna naša energija bila je usmjerena ka ugledu narodnog pozorišta, ne samo kada je reč o predstavama, nego da te predstave budu igrane i u inostranstvu tu, i da budu igrane što je mogućno više u Srbiji, jer srpske pozorišne scene, osim Novog Sada i još pokoje, nemaju mogućnost za operska izvođenja niti baletska. I sećam se da smo izvodili balet Ko to tamo peva u Leskovcu posle nekoliko desetina godina, da bi leskovačka publika po prvi put videla baletsku predstavu narodnog ili bilo kog drugog pozorišta.
2: Od ideje do kreacije
3: koračuju vizionari
2: producentske priče.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Božidarom Đurevićem, pozorišnim rediteljem i producentom. Božidare, da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje savremene dramske produkcije odluka o izboru novog pozorišnog komada za pozorišnu predstavu i da kažemo da ta upravo estetička intuicija, stručna estetička intuicija rukovodioca teatara i ljudi koji odlučuju o tome je zaista u funkciji onog što je najvažnije u pozorištu pomenuo, a to je upravo taj izbor nove pozorišne predstave.
5: Istina je, tu imamo dva segmenta, jedan je intuitivni, drugi je, i da rekao bih, i poznavanje pozorišnog, pozorišnih kvaliteta i uopšte jednog društvenog stanja, jer naša najveća briga je briga da zadovoljimo našu publiku, jer Narodno pozorište, kao i sva pozorišta kvalitetne, imaju, da kažem, rekao bih, svoju publiku. Ali Narodno pozorište bi moralo da bude pozorište koje objedinjuje publiku iz, ne samo iz ovog grada, kao što smo rekli, nego iz cele države. I smatram da je Narodno pozorište istovremeno i najlakše i najteže voditi. Najlakše zbog toga što je repertoar Narodnog pozorišta u svim evropskim državama manje više sličan i on je zasnovan na prevashodno na velikoj sceni smo radili klasičnu svetsku i domaću literaturu, a na maloj sceni savremenu modernu literaturu koja ima elemenata klasičnog dramskog dela. Dakle, nama je merilo, trebalo i jeste i bilo je u stvari kvalitet dramskog teksta kao početna instanca, ali istovremeno tako je veoma bitno kakav nam je bio i ansambl i da li smo imali zadovoljavajuće glumce, reditelje i ostale saradnike. Ono što mislim da je jako bitno Narodno pozorište imalo vrhunske scenografe i kostimografe, bilo je pozorište velikih glumaca i dobrih reditelja. Vremena su se menjala, nažalost trenutno mi nemamo dobre scenografe i kostimografe, ima još dobrih glumaca, ja istini za volju sada nemam ni najbolji uvid u sve segmente Narodnog pozorišta, ali mi se čini da je neophodno da Nacionalni teatar bude teatar najboljih umetnika bez obzira iz koje su oblasti i da ne bi trebalo da bude ni jedan drugi pokazatelj ili uslov koji određuje uposlenost umetnika osim njihov umetnički kvalitet. Narodno pozorište nije pozorište odakle se počinje, nego je Nacionalni teatar, teatar gdje se mora doći svako sa određenom biografijom, sa određenim kvalitetima i smatram da je veoma bitno da

0: vrlo brinemo šta radimo, koga pozivamo, jer mislim da su svi uspjesi i neuspjesi ovog svijeta u ljudima.
1: Da li mislite da su principi vrednovanja uspješnosti savremene dramske produkcije, a koji se odnose na što duži životni vek pozorišne predstave, dakle prisustvo publike nesumnjivo, pozitivno mišljenje stručne kritike i naravno i festivalske nagrade i priznanja. Da li mislite da su to relevantni principi, odnosno ako na slučaju jednog pozorišnog projekta, jedne predstave, imamo zadovoljena sva tri principa, da li mislite da su to zaista principi savremene pozorišne produkcije?
0: Svako vreme ima svoju umetnost i ima neka svoja merila. Ovo je doba, po mom osjećanju, izrazitih marketinških obaveza i poslova, tako da mi vidimo sada da u stvari mediji u velikoj meri utiču na gledanost određenih predstava. Naravno, pristalica sam toga da se svačiji sud misli, svačiji sud ceni, i čini mi se da bi bilo dobro da imamo što bolju pozorišnu kritiku, iako ima nekih ljudi koji su zanimljivi, ali mi odavno nemamo niti Jovana Hristića, niti ostale zanimljive i kritičare koji se danas sve češće sećamo. Veoma je bitno da i mediji prate pozorišni život, kako bi publika koja nema baš mogućnosti da dolazi u pozorište dolazila što je moguće više, jer vidite, otprilike 2% ljudi ide u pozorište. Naša publika, a mi smo se tada bavili time, uglavnom je bila iz kruga dvojke u najvećem broju. Recimo, Novi Beograd nije decenijama uspeo da napravi jednu ozbiljnu pozorišnu scenu. Vođenje pozorišta zahteva jednu i socijalnu i višestruku ko razmišljanje šta treba raditi u kom trenutku i da te pozorišne predstave budu da proisteknu iz aktualnog društvenog života, da imaju i komunikaciju sa publikom, jer bez publike nema teatra, i za mene u suštini najbitnije mišljenje publike. Jer bez publike pozorišta nema.
1: Tako je.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: Povodom gostovanja gospodina Božidara Đurovića u našoj emisiji Producentske priče razgovarali smo i sa istaknutom pozorišnom rediteljkom, akademikom i književnicom Vidom Ognjenović. Vido, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Molim vas, kažite nam, vi ste dosta sarađivali sa gospodinom Đurovićem, kako je vaše iskustvo u toj saradnji s njim kao rukovodiocem, da kažemo, producentom teatra?
4: Da, moje iskustvo odlično. Da poželim da radim što više sa njim i da sam radila što više, željela bih. On je rukovodilac na kog se može osloniti, znači u čiji kriterijum možete imati poverenja. Jer kao upravnik pozorišta on je bio uspešan zbog toga što je znao proces pravljenja predstave iz svoga stvaralačkog iskustva, tako da ga je pratio sa poznavanjem i posla i očekivanjem rezultata kakav se očekuje ako uložite dovoljno energije, dovoljno stvaralačke misli, dovoljno nadahnuća, da tako kažem. Tako da je on u suštini bio rukovodilac, saradnik, i bilo nam je stalo, i meni podjednako kao i mojim drugim kolegama, o tome smo razgovarali, da se sa njim konsultujemo oko nekih stvari, jer smo znali da će nam dati prave smernice i da će uložiti truda da razume naše zahteve i naše nedoumice.
1: A recite mi, molim vas, koju biste njegovu osobinu izdvojili kao možda najvredniju osobinu njega kao rukovodioca teatra?
4: Istinoljubivost, pravičnost, eto nekoliko osobina, i drugo, prijateljski pristup svemu. Dakle, on nije bio rukovodilac parader koji bi se tako u lepim modelima šetao okolo bildujući svoj autoritet ni na čemu. Naprotiv, on je bio rukovodilac saradnik, rukovodilac inspirator i rukovodilac koji je preuzimao odgovornost. Tako da, mislim, osjećala sam se uvek u tim poslovima zaštićenom, kao i moje kolege, ostalom i u ime njihov govor.
1: Vido, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
4: I vama hvala. Doviđenja.
1: Doviđenja.

0: Da li se, dakle, u ovoj, da kažemo, posttranzicijskoj epohi lično vi, da li ste bliži čisto tržišnom produkcionom modelu po ugledu na iskustva i pretenzije teatra u Americi, na primjer, ili ste bliži estetici teatra starog kontinenta, da kažemo, koji insistira na autentičnim umetničkim vrednostima i dometima?
1: Najbolje predstave koje sam gledao, gledao sam u prošlosti. Nažalost, neretko to pominjem i s najvećom radošću, bio sam tada student na petoj godini akademije 1987. godine i gledao sam predstavu Rodoljupci Dejana Mijača u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i u tom momentu sam poželeo da mi se samo dogodi u životu da uradim takvu predstavu i da više nikada ne režiram. Nažalost, za mene je to ostala i najbolja predstava koju sam video u Srbiji. Dakle, srpsko pozorište je bilo bogato sjajnim piscima, sjajnim rediteljima, glumcima, scenografima, kostimografima. Istini za volju, ima ih i sada. Njihov kvalitet se i sada vide, nazire, vidi, ali će se tek videti u bliskoj budućnosti. Dakle, mi moramo živeti u skladu vremena u kojem živimo. Novi teatar, tržišni teatar, je potreban, treba da postoji, treba sve da postoji. Naravno, ovo je mali prostor, ali za pozorište dosta velik, gde treba da bude što je moguće više neformalnih pozorišnih grupa, neka da svako dobije veću mogućnost, jer mi imamo hiljade glumaca koji nikada nisu stali na scenu, što je zaista strašno. Samim tim to govorim i kao pedagog, a i kao pozorišni čovek, jer recimo mi nemamo ni jednu meni poznatu pozorišnu kuću, preciznije rečeno scenu, gdje bi mogli da iznajmljuju prostor neformalne grupe i igraju kao što imamo recimo u Hrvatskoj, kao što ima Miro Gavran koji ima svoje pozorište, nema svoju zgradu. Mislim da aktuelne vlasti u Srbiji nedovoljno izdvajaju za kulturu, a Boga mi za obrazovanje, a duboko sam uveren da je budućnost ovog naroda upravo u obrazovanju i kulturi.
0: Gospodine Đuroviću, zahvaljujem vam se na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala i vama.

0: 5 do 18.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nekoliko dana posle totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da i prigradska naselja dobiju vodu koja će narednih dana biti namenjena isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Dogovor Teherana i Vašingtona i dalje je neizvestan. Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt, javlja New York Times. Iz Teherana ističu da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Izraelska vojska nastavila je napade na jugu Libana i zauzela zamak Bofor, geostrateški važan jer onemogućava snabdevanje Hezbolaha. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na Ukrajinu mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Zelenski je istakao da je neophodno obezbediti dodatnu podršku ukrajinskoj odbrani i nastavak pritiska na Rusiju. Građani iz svih krajeva Srbije i inostranstva 11 dana dolaze u hram Svetog Save da bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice. Do sada je podeljeno više od 400.000 osveštenih traka. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju u hram na Vračaru i svečano isprate jedno od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Vreme sutra toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i prepodne na severu, popodne u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da je ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Polaganje venaca u znak sećanja na sve pripadnike policije koji su dali živote na radnom mestu i svečanom akademijom u Palati Srbija, obeležen je dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije. Na današnji dan 1862. godine srpska žandarmerija odigrala je ključnu ulogu u sukobu s Turcima posle ranjavanja dečaka kod Čuku Česme. Ukrajinske snage gađale su Zaporošku nuklearnu elektranu, uništile dva vozila i šest autobusa. Eksplodirao je šesti blok elektrane. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearku posle napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi kaže da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Ukrajinske bespilotne letelice gađale su ciljeve i u nekoliko ruskih regiona, uključujući rafineriju nafte i skladište goriva. Kijev je od Nemačke dobio novi protivraketni sistem. Violinistkinja Jana Jakovljević predstavlja će Srbiju na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara. Srpska delegacija otputovala je u Jerevan na finalne večeri 6. juna. Najbolji mladi muzičari Evrope predstavit će se publici i stručnom žiriju. Fudbaleri Srbije izgubili su od Zelenorodskih ostrva sa 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. Srbija će 4. juna odigrati još jedan prijateljski meč na gostujućem terenu sa selekcijom Meksika. Vreme sutra toplo i nestabilno. Na oblačenju ujutru i pre podne na severu, popodne u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa Filharmonija Orkestar pod upravom Santu Matijasa Rouvalija izvodi dela Gabriele Oritz, Petra Čajkovskog i Modesta Musorgskog. Solista je pijanista Bruce Liu. Snimak je zabeležen 20. augusta na prošlogodišnjem festivalu Proms u Royal Albert Hallu u Londonu. Emisija Žene u muzici od 21 sat i 35 minuta posvećena je stvaralaštvu Marion Bauer. Od 22 sata i 45 minuta repriziramo dramu Ingmara Bergmana Pitanje duše. U 23 sata i 30 minuta u emisiji Vek harmonike čućete koncert za trubu, harmoniku, bendžo i gudački orkestar pod nazivom Basking, odnosno ulični performans Heinza Karla Grubera. U 0 sati i 5 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora Škola noći. Svitu iz baleta Pepeljuga Sergeja Prokofjeva u verziji za dva klavira emitujemo u 0 sati i 20 minuta. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete dela Girolama Frescobaldija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franka Bridgea i Žaka Ibera.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Bila je to kompozicija Antropolis Gabriele Oric u izvođenju Filharmonije orkestra pod upravom Santu Matijasa Rouvalija. Pratite reprodukciju koncerta održanog na prošlogodišnjem Proms festivalu. U nastavku sledi drugi klavirski koncert u G-duru, opus 44 Petra Čajkovskog, u kojem ćete kao solistu čuti Brusa Liua. Pažnju svetske javnosti ovaj mladi pijanista privukao je 2021. godine, kada je osvojio specijalnu nagradu na Chopinovom takmičenju u Varšavi, a to mu je omogućilo da odmah započne svetsku koncertnu turneju nastupima u Parizu, Beču, Briselu, Tokiju, Londonu i Americi. Muzicirao je sa značajnim svetskim ansamblima poput Varšavske filharmonije, Nacionalnog simfonijskog orkestra Poljskog radija, Filharmonijom iz Seula, Izraelskom filharmonijom, Clevelandskim simfonijskim orkestrom i drugim ansamblima. Rođen je 1997. godine u Parizu u porodici poreklom iz Kine, a odrastao je u Montrealu, gde je završio studije klavira na Konzervatorijumu za muziku u klasi Richarda Raymonda. Slušamo sada kako Bruce Liu uz pratnju Filharmonije orkestra i dirigenta Santu Matijasa Rouvalija izvodi koncert za klavir i orkestar u G-duru, opus 44 Petra Čajkovskog. Stavovi su Allegro Brillante, Andante non troppo i Allegro con fuoco.

Pratite emisiju Muzički festivali na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta održanog na prošlogodišnjem promsu, 20. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu. Upravo ste čuli kako su Bruce Lee i Filharmoni orkestar pod upravom Santu Matijasa Rouvalija izveli koncert za klavir i orkestar u G-duru, opus 44 Petra Čajkovskog. A do kraja emisije, u interpretaciji istog orkestra i dirigenta, slušat ćete ciklus slike sa izložbe Modesta Mussorgskog u orkestarskom aranžmanu Morisa Ravela. Nazivi slika su Gnom, Stari zamak, U vrtovima Tiljerija, Bidlo, Igra pilića u ljusci, Dva jevrejina, Bogati i siromah, Pijaca u Limožu, Katakombe, Baba Jaga i Velika kijevska vrata.

Poštovani slušalci, bio je to ciklus slike sa izložbe Modesta Musorgskog u orkestarskom aranžmanu Morisa Ravela. Filharmoni orkestrom dirigovao je Santu Matias Rouvali. Pratili ste reprodukciju koncerta održanog 20. avgusta prošle godine u Royal Albert Hallu u Londonu u okviru Promsa, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

Dragi slušaoci, bio je to američki koncert za mlade opus 36 Marion Bauer, koji smo slušali u interpretaciji kamernog ansambla Embaš. Time je završena emisija Žene u muzici, koju na trećem programu Radio Beograda uređuje Irina Maksimović-Šašić.

Ne, ne želim da se probudim. S mesta navucite zavese. A sunce mi ide u oči. Ja, Bože. Bože, imam užasnu glavobolju. Koliko je sati? 10:30? Ana, zašto me nisi probudila u 10:15, kako smo se dogovorile? Nauči se da budeš tačna. Ne, ne, ne, hvala. Ne želim da slušam opravdanja. Ti si dobra devojka, ali nemaš baš najbolju predstavu o vremenu. Tako. Pomozi mi da namestim jastuke. Tacom stavi tamo. Jo, Bože. Bože, kakva glavobolja. Moram otkazati odlazak kod zubara. Molim te, pozovi ga i reci mu da sam bolesna. Ne želim da zakeram, ali kafa nije baš vruća. Koliko puta treba da ti ponovim da kafa mora biti vrela? Ana, nemoj još da puniš kadu. Mislim da ću još jedno sat, dva ostati u krevetu. I donesi mi aspirine. Dodaj mi ogledalo. Grozno je videti se u ogledalu pre nego što opereš zube. Ali ja ne bežim od gorke istine da imam 43 godine. Gde sam stavila cigarete? Dodaj mi, molim te, upaljač. Da, i donesi pepeljaru. Znaš, kao dete bila sam ružna. Majka skoro da mi nije ni primećivala. Ona je bila veoma lepa. Poslali su me u katolički internat. Za vreme letnjeg raspusta odlazila sam kod bake u Brighton. Bila sam ružna i usamljena. I često sam plakala. Onda sam preko noći postala lepa i radoviđena u društvu. Bilo je to vrlo zbunjujuće. Evo, na ovoj sam slici ja pre 20 godina. Izlazila sam sa muškarcima, zavitlavala ih i prezirala. Ne, to je laž. A zašto sad govorim neistine? Problem je u tome što sam ja rođeni umetnik. Trebalo je da budem glumica ili možda slikar. Slušaj, odnesi profesoru tu tacnu. Reci mu da moram neizostavno da popričam sa njim i to što pre. E tako. Sad možeš da ideš, Ana. Žao mi je što nismo stigle da porazgovaramo o tebi i tvojim problemima, a želela sam. Gde li su mi papuče? Jeziv je ovaj sat do podneva. Ajde, ajde, ajde, ne plači, Viktorija. Budi hrabra do kraja. Oh, tako sam dramatična. Uđi, dragi. Alfrede. Uvek tako lepo mirišeš. Kako ti je lepa ta e-šarpa. Žao mi je što me zatičeš u ovakvom stanju, ali cele noći nisam oka sklopila. Mislila sam o nama, o našem braku. Oh, Alfrede, već počinješ da se dosađuješ. Veoma mi je neprijatno, ali mislim da moramo popričati o jednoj nezgodnoj stvari koja se tiče i tebe i mene. Evo, sešću ovde, iza tvojih leđa, da me ne vidiš. Zapisala sam nekoliko pitanja na koja bih želela da mi odgovoriš. Što iskrenije, molim te. Ne, ne, ne, nemoj da odeš. Na fakultetu moraš biti tek za jedan sat. Znači, ovako.
Prvo pitanje. A zašto si mi neveran? Drugo pitanje. Zašto svoju ženu ne možeš zadovoljiti rukom? I rukom. Zašto se izmičeš kad pokušavam tvoju ruku da stavim na svoje slabine? I zašto se ljutiš kada te zamolim da mi pomogneš? Zašto ne odgovaraš na moja pitanja? Zašto ćutiš? I zašto me tako čudno gledaš? Treće pitanje. Ranije si dolazio u moj krevet nekoliko puta sedmično, a sada tako retko. Možda jednom u mjesec dana. Je li to kraj našega braka? Možda sam ti postala odbojna? Šta se promenilo? Mogu li ja nešto učiniti kako bi se naš odnos popravio? Eto sad počinjem da plačem, ali to je tako je glupo i pogrešno. Molim te, Alfrede, ne obraćaj pažnju na moje suze. Dragi Alfrede, nemoj da ideš. Nemoj da ideš baš sada kada sam skupila hrabrosti da ti sve ovo kažem. Ovo je najvažniji trenutak našeg bračnog života. Nemoj tako da buljiš u mene kao idiot! Ja stvarno ne znam zašto se uopšte trudim. Idi, stidim se i tebe i sebe. Zbogom, Alfred. Nadam se da ćemo se sresti za večerom. Nećeš zaboraviti da večeras imamo goste, zar ne? Alfrede! Već je 11:30 i skoro se smračilo. Kako sneg tiho pada. Hladno je. Vratit ću se u krevet. Mrzi me da se kupam. Draga moja Peci. O, kako je lepo što te opet vidim. Nadam se da ste prijatno proveli praznike. Pretpostavljam da je na jugu Francuske kao i obično nepodnošljivo toplo. Vidiš, mi smo ostali u gradu i lenčarili celoga leta. Slušaj, moraš doći kod nas. Pokazat ću ti svoje ruže. O, draga Peci, kako si lepa. Izgledaš tako zdravo. Mora da si se ugojila makar 3 kilograma. Ali slušaj, dobro ti stoji. Radujem se što te vidim, Marijana. Izgleda da se srećemo samo na ovim diplomatskim prijemima. Jeli, šta veliš da sljedeće nedelje odemo nekud na ručak? Uostalom, imamo i neka zajednička interesovanja, zar ne? Gospode, imam užasnu glavobolju. Ne podnosim ovakve gužve, ali idem zbog Alfreda. On obožava prijeme. O, Sonja! Jao, Sonja, zar ne nalaziš da je ovaj šampanjac odvratan? Mora da je jeftin. Sonja, draga, potpuno te razumem. Motriš na svog ljubavnika. Da mu pošaljem kakav znak? Ma ne, boj se. Pa ja sam vrlo diskretna. Shvatam da želiš da se na trenutak udaljim. Pozvaću te u nedelju. Čuvaj se, Sonja! O, dragi gospodine Duse, zaneli ste se pred jednom od mojih najomiljenijih slika. Prosto obožavam velikog, neponovljivog Eugena Karijera. Obožavam ga. Alfrede dušo, reci mi, jesam li pijana? Osjećam se pomalo smešno. Ali to može biti i zbog prehlade. Jutro sam imala temperaturu.
Izvinite. Izvinite, nisam htela da vas prekinem. Samo nastavite vi svoj razgovor o političkim zbivanjima. Ja lično mrzim politiku, a profesionalni političari veoma su mi sumnjivi. O, gospode. Evo, dolazi. Kako je zgodan. Moram ga bar dotaći. Moram popričati s njim. Peci, Peci, moraš me upoznati s njim. Prosto moraš. Ja obožavam muziku, a on je posle Mozarta najveći. Peci, Peci, ne ostavljaj me. Peci, Peci, uopražena kučka. Skupit ću hrabrost i sama mu prići. Maestro! Richard Strauss. Oh, neverovatno dodirnuti vas. To je neverovatno. Na vašem predivnom licu, Richarde Strause, ja vidim odsjaj večite svetlosti. O, o gospode, kako mi je muka. Gubim ravnotežu. Sve se oko mene okreće, postaje mračno. O, ne svestiću se.

0: dragi tata. Tako je lepo sedeti u ovom tvom prenatrpanom, neurednom kabinetu. Tako je lepo sedeti ovde ovako u sumrak, dok napolju vetar fijuče, i slušati tik-takanje tvojih časovnika. Kad sam bila mala, mnogo smo pričali, zar ne? Kako su stvari postale tako komplikovane? Ja sve vreme govorim, a ljudi ne odgovaraju ili se naprosto okrenu i odu. Znaš li, tata, da pišem poeziju? Napisala sam skoro 1000 pesama u posljednjih 6 godina, ali ne pomaže. Ja pišem i pišem, ali niko ne čita to što ja napišem. O da, da, da, da, da, ti si čitao, dragi tata. O, ti si tako dobar. I uvek mi upućuješ konstruktivne kritike. Tata. Tata, spavaš li? A, malo si zadremao, to je dobro. Dragi tata, idem sada da potražim mamu. Lepo spavaj. Mama? Mama, jesi li tu? Gde bi mogla biti? Mama? Ne, ne, nije biskupova supruga. Ovde je njegova kćerka. On piše propoved. Možete li se javiti kasnije? Hvala. Doviđenja. Mamin radni sto. Tako uredan. Bez trunke prašine. Sve na svome mestu. Dnevnik. Fotografije. Olovke, njen uredan i čvrst rukopis. A ko je ova devojčica? Ne boj se. Ne boj se, neću ti ništa. Zovem se Viktorija i došla sam u posetu svojim starim roditeljima. I upravo tražim svoju mamu. Ne znam gde bi mogla biti. Koliko imaš godina? A rekla bih 8. O, jako ti je lepa ta keceljica. Evo sešću ovde. Obećavam, obećavam da neću progovoriti ni reč. Nemoj da ideš. Nemoj da ideš. Pa ona odlazi. Evo nestaje. Ode u sumrak.
1: Mamice! Najzad si došla, mama. Draga moja, draga, najdraža mamice.
0: Spremam se da u svoj dnevnik unesem nešto što je mogao biti i san. Sećam se jasno. Bio je bistar i miran jesenji dan, kasno posle podne. Park. Ogromno drveće i bele uglačane statue utonule u nepomičnu tišinu. Na klupi dalje od staze žena u elegantnom zelenom kostimu od pliša sa upaljivim šeširom na glavi i velom koji je prekrivao lice. Upitah je da li bi joj smetalo da sednem pored nje. Odmahnula je glavom. Sedele smo tako nekoliko minuta bez reči, a onda žena očajnički zaplaka, kao pogođena nekom velikom tugom. Upitah je mogu li joj nekako pomoći, ali ona me ili nije čula, ili nije poverovala u moje dobre namere. A onda njeni prigušeni jecaju tihnuše. Šapnu tad nešto sebi u bradu, verovatno na nekom stranom jeziku, ispravi se, poravna suknju i ne pogledavši me otrča. Naglo nestade među drvećem. Naiđoh tada na neki stari drveni most i krenuh niz strme klizave kamene stepenice. Postade mi hladno, ali ne mogah napustiti mesto odakle se više nije imalo kud. I tako stajah blizu mračne vode, nalik na ulje. Svetlost polako nestade u tamnoj izmaglici. Više ne beše suza, ni utehe, ni tačke povratka. Čak ni uzbuđenja, ni straha. Osjetih neku vrstu isceđenog iznenađenja koje mi pribrano saopšti. Ovo je konačna istina. A ta istina je ništa. Istina je prazna. Pokušah to sebi da kažem naglas, ali ne mogah da govorim. I tada pomislih da se verovatno nalazim usred sna.
2: Vaša kraljevska visosti, poštovani prijatelji, dobrodošli na našu malu pozorišnu i muzičku svečanost. Ne mogu vam reći koliko sam srećna što se tako veliki broj članova diplomatskog kora odazvao na naš poziv. Veoma se ponosim što mogu da objavim rezultate ovih napora. Bazar, naše takmičenje u plesu, pojavljivanje gospodina Karuza, kao i večerašnja zabava, doneli su svotu koja premaša i najveća naša očekivanja. Pored toga, s radošću prihvatamo velikodušan i plemenit poklon kojim ste nam, vaša kraljevska visosti, omogućili da ove godine značajno pomognemo siromašnima u našem gradu i u sirotinskim četvrtima. A sada, dragi prijatelji, sešću za klavir i zamoliti da se zavesa digne, bolje reći povuče. Sviće, frule najavljuju dolazak jutra u arhaičnom pejzažu. Mladi plemići i devojke čekaju izlazak sunca pod krošnjama olistelog drveća. Cele noći ležali su oni u mekoj travi, čedno zagrljeni u polusnu. Ovo beše noć radosti, noć vrelih poljubaca, zažarenih obraza i gorkih suza. O, lepoto mladosti! Verlino, nado, strasti i očaju. Ja sam vaša dobra vila, ja vas štitim. Alfrede, kuda ideš, Alfrede? Alfrede, vidim te vrlo jasno.
3: Gde je Marijana? Slušajte vi.
2: Vi svi koji sada sedite ovde širom otvorenih usta, svi ste vi znali da se gospođa Marijana Feuerkampf kurva sa profesorom Alfredom Egermanom. Znali ste i došaptavali se i kikotali jer ste me smatrali matorom, matorom budalom. O Bože, ako, tako mi i treba.
3: Šta je? Šta se desilo? Alfrede?
2: Alfrede, nemoj da se šališ! Pretvaraš se, ti se pretvaraš, Alfrede. Hoćeš da me uplašiš? Alfrede! Alfrede! Alfrede! On je mrtav.
3: Ana, pomozi mi da navučem haljinu, na što je zapelo. Kako izgledam? Mislim da mi crnina dobro stoji. Ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Moram se uzdržati.
0: Moram vladati osjećanjima.
3: Ujka, Oskare,
0: uhvati me za ruku.
3: Spremna sam. Ana, ti budi nekoliko koraka iza mene. Hoću da kažem, u slučaju da mi pozli. Dobro?
0: Dobro.
3: Onda krenimo. Tako, ujka, Emile, molim te, otvori vrata. O, gospode, koliko sveta. Kako je toplo. Kakav gadan miris. Da nije Alfred? Ne, nemoguće. Ako ona kurva, Marijana, bude imala obraza da se pojavi, ubiću je. Ubiću je na licu mesta. Vidi. Vidi, stigla je Peci. A što li je to obukla? Njeni veštački zubi tako strašno svetlucaju na suncu.
0: Grozno. Trebalo je odmah da zakucaju kovčeg i odnesu u kapelu čim su ga balsamovali.
3: Šta su ti to uradili, siroti Alfrede? Napunili ti obraze vatom. Izgleda užasno smešno. Kakav ti je to neobičan osmeh na licu? Nikada se nisi tako smešio. Sad svi očekuju da te poljubim u čelo.
0: Kali,
3: ne mogu.
0: Bože, ovo je smrad.
3: Ove muve, ova vrućina. Ako možeš da me čuješ, Alfrede, glas mi je savršeno miran.
0: Ali moram stalno da gutam pljuvačku.

jer od tvog mirisa spopada me muka. Ležiš ovde u tom otmenom pogrebnom odelu sa novim lakovanim cipelama. Kosa ti je uredno počešljena, snobovski kao uvek. A na licu imaš glupavi osmeh. Tako ti i treba. Siroti Alfrede. Ipak mi te je pomalo žao. Alfrede, bilo bi zanimljivo videti šta se krije iza te maske. Ha? Alfrede! Alfrede! Sad ću ti strgnuti masku. Pokaži! Pokaži! Pokaži svoje pravo

Vidiš li tu večernju svetlost na snežnim padinama Materhorna? Zadivljujuće, zar ne? Zar ne, Ana? Ujka Oskar i ujka Emil zaista su velikodušni kada su nam platili put i boravak ovde u Luganu. I šampanjac koji pijemo. Ovo odmaralište je navodno užasno skupo. Pravi luksuzni hotel. Imaju lekare, medicinske sestre, sve vrste kupki, razne terapije, sve. Sve što god poželiš. Ana, draga moja prijateljice, zar nisi srećna? Ostaćemo u ovom odmaralištu nekoliko meseci i lepo se opustiti. Možda pomalo i flertovati sa zgodnim muškarcima. Skol, Ana. Moram da se smijem. Moram da se smijem kada se setim posljednjih nekoliko dana. Možda ti znaš, a možda znaš šta me je spopalo kada sam sirotog Alfreda pokušala da izvučem iz kovčega. Zamalo uši da mu iščupam. Bilo bi zanimljivo da se sada vrati kao duh, zar ne? Skol, Ana. Popijmo na iskap, hajde! O, ispraznile smo flašu, nema više. Mislim da ću malo prileći. Čud jednom se osjećam strašno umorno. Tako, tako. To prija. A tu je i moj lepi jastuk. I moje meko, meko ćebe. Dobra si ti osoba, draga Ana. Tako si strpljiva sa tvojom glupom, matorom, Viktorijom. Evo. Evo samo što nisam zaspala. Samo što nisam. Kako bi bilo da otvorimo prozor? Nepodnošljivo je toplo. O, ne. Ne, žao mi je, gospodine. Ne dopuštam bilo kakav fizički kontakt. Ah, ne. Ne, dragi prijatelju. Vam molim vas, ne skidajte sako. Najiskrenije vas molim da zakopčate pantalone. Skol! Skol! Kako god da se zovete. Ne. Rekla sam ne. Da se niste usudili da me taknete. Eto. Eto, umrljeli ste mi bluzu tim svojim odvratnim, oznojenim rukama. Jadna moja nevina bela bluza. Možda je zauvek uništena. Sigurno se pitate zašto sedimo u ovoj ofucanoj hotelskoj sobi. Vi, priprosti radnik iz nižih slojeva koji smrdi na pivo, i ja, svetska dama. A da... Želite da znate zbog čega sam vam predložila ovaj susret? Pa, vidite, ja sam glumica. Upravo se spremam za ulogu, glavnu ulogu

ozbiljan propust sa moje strane i... Pa ne smeta mi. Ne smeta mi ako pušite. Zaista ste beznadežno ružni. Gospode, odvratni ste. Potpuno mi je jasno. Subotom popodne prvo odete u krčmu, tu se s prijateljima naločete piva, a zatim pravac u park da nađete partnera za tu noć. Na kraju navalite na svoju sirotu ženu, to je zaista podlo. Zar vam nikada nije palo na pamet da joj tako možete preneti neku zaraznu bolest? Šta je? Zašto se smijete? Dobro, šta je? Šta je tako smešno? Kosa mi je teška. Nadam se da vam neće smetati ako povadim ove češljive i šnale i pustim je niz leđa. Mislim da ću svući i bluzu. O, tako je užasno toplo. E tako, sad se osjećam mnogo bolje. A šta velite na čašu vina? Skol. Skol, dragi moj. Sada možeš da skineš sako i da odvežeš kravatu. Ajde, nemoj sada da se izvlačiš pričama o svom bednom detinjstvu, o svojim siromašnim roditeljima i o smrdljivim, prljavim ulicama na kojima si odrastao. Vi i vaša smrtna zavist prema nama koji imamo više. Vi, bedni revolucionari, pretenciozni anarhisti. Prezirem vas! Šta zamišljate? Zamišljate da ste baš vi predodređeni da jednoga dana ovladate svetom, a? Radnička klasa spustit će raj s neba na zemlju. Raj u kome niko nije bolji od onog drugog, u kojem su svi jednaki, u kojem vladaju svetlost i pravda. Sada ću ti reći nešto što će te iznenaditi. Ja uopšte nisam glumica. Ne spremam se ni za kakvu ulogu. Ja sam luda. Pobegla sam iz bolnice. O, šta je? Čudiš se što sam ovako elegantno odevena, pa nema tu ničeg neobičnog. To je izuzetna ludnica. Pacijentima je dozvoljeno da nose svoju odeću, više liči na luksuzni hotel. Jedino što nam je prelepi park okružen beskrajno visokim zidom. Kapije su zaključane. Straži se redovno smenjuju. Ne pitaj me kako sam uspjela da ih prevarim. O, žao mi je. Žao mi je ako sam te uvredila. Vidiš, i to je deo moje bolesti. A ja nisam mislila ništa loše. Izvini. Izvini za sve one ružne i glupe stvari koje sam rekla. Vidim da si dobar čovjek. Inače, nikad ne bih prihvatila tvoj prijateljski poziv. Vidim da si meka srca i da si mudar i tužan. Imaš jaku dioptriju. Daj da ti skinem naočare. Imaš divne oči. Veruješ li ti u sve ovo što govorim? Ali ja te sve vrijeme lažem. Znaš li ti šta sam ja? Obična, prljava kurva. Kurva. Možeš sa mnom da radiš šta hoćeš, ali me moraš platiti. Obećavam da ćeš mojim uslugama biti zadovoljan. Evo sad ću ovdje da uzmem jednu novčanicu, najmanju koju imaš. Evo ti novčanik. Vraćam ti ga. Uzmi. Evo šta se obično događa. Tek što odemo u krevet, moj partner, mako on bio, stavi naočare i izvadi novčanik iz fioke svog noćnog ormančića. Zatim izvadi hrpu banknota i pošto dugo pretura po njima, izvadi onu pravu. Zatim je uruči, a ja odmah povučem spavačicu iznad grudi i on legne preko mene.

0: pričinjava veliko zadovoljstvo, jer ja sam izuzetno voljna i veoma nežna kada mi on da najmanju moguću novčanicu. Želiš li da se svučem? Ili može i ovako? Beležnicu u kojoj sada ovo zapisujem dao mi je bolničar Janos. Imamo mnogo bolničara. Većinom su to starije žene, vrlo svadljive i prema nama neprijateljski raspoložene. Janos je sve u svemu dobar. Među pacijentima ima svoje miljenike. Trenutno sam mu ja najdraža, pa uživam izvesne privilegije. Ova beležnica je privilegija. Kada sam u vrat profesora Jakobija zarila nož za hartiju, prekoračila sam granicu jednom zauvek. Zato su me premestili u odeljenje za poremećene pacijente, koje se nalazi u velikoj kući sa druge strane brda, okrenuto prema šumi. U ovo doba godine sunca nikada nema. Kiša i sneg stalno padaju. Ima nas 38 na odeljenju i zaključane smo u dve sobe. Jedna je spavaonica, a druga za dnevni boravak. Sav je nameštaj prilagođen svrsi i nama. Prozori su prekriveni grubim mrežama. Toaleti su uvek prljavi. Postoje tuševi, ali korišćenje je ograničeno. Ima mnogo hrane, uglavnom neukusne. Od nje se debljaš i često ti pozli ako nisi na oprezu. Neki pacijenti su zabrinuti pa satima urlaju i plaču. Drugi bi se tukli i pravili neprilike. Svuda je prljavo. Veoma prljavo. Teško je navići se na smrad mokraće. Zimski popodnevi mogu biti prilično sumorni. Smrkava se rano jer su nam prozori okrenuti severu. Profesor Jakobi nas s vremena na vreme obilazi. Nikada ne znamo kada će se pojaviti. Još uvek oko vrata nosi veliki zavoj. A glas mu je hrapav i posmatra me. Ali nimalo neprijateljski. Pokušavam da shvatim šta... Šta sam loše učinila? Ovakav način života ima i prijatnih trenutaka, naravno. Naprimjer, to su dani kada idemo na kupanje. Dani kada nam peru kosu i kada nam dopuštaju da obučemo čist donji veš i čarape. Kada nam dozvoljavaju da nosimo nedeljne haljine. Iz razumljivih razloga na odeljenju nemamo ogledala, tako da nikada ne znamo kako izgledamo. Jednog dana... Pošto sam se okupala i oprala kosu, Janos mi je prišao držeći ruku za leđima i pitao me da li želim da znam šta skriva. Ne čekajući odgovor, prineo je mom licu malo ručno ogledalo. Dugo sam buljila u njega, osjećajući kako mi se u želucu komeša vrisak. Ali zbog injekcija taj vrisak nije mogao da se oslobodi. Ono što sam videla, teško bi se moglo nazvati licem. Podigla sam ruku i sklonila ogledalo. Ali nisam rekla ništa, jer mi ovih dana reči teško dolaze na jezik. Još uvek vodim svoj tajni dnevnik. Ima da sam odavno izgubila svaku predstavu o danima, mesecima i godinama, ovo pisanje mi pruža iluziju da postoji vreme i nešto u prostoru za što se mogu uhvatiti. Jednoga dana dobismo zagađenu hranu. Većina se ozbiljno otrovala. Ja nisam jela, pa mi je bilo dobro. Jadni ljudi. Bljuvali su žuč i lepljivu polusvarenu hranu. Podovi ubrzo postaše prekriveni smrdljivom smeđom smesom. Neki bespomoćno ležahu na svojim umrljanim krevetima, drugi se baciše na zakucane stolove. A ja? Ja se popeh na Sims i uhvatih za mrežu. Pritisnuh čelo na oštru žicu i prikovah pogled za drveće prekriveno snegom. U mračnoj šumi, u daljini, videla sam bukvu sa lišćem koje je bilo još uvek zeleno. Usmeravajući svoju pažnju na to drvo, preživeh nestvarno ludilo koje besnelo iza mojih leđa. Čvrsto se držah za prozor nekoliko sati, sve dok nije pao mrak. Tada se oluja stišala, a bolesnik je iznešen na nosilima. Dovukoše šmrkove i vrijućom vodom i dezinfekcionim sredstvima opraše podove i zidove. Janos me uhvati za ruku i brzo, pa čak i grubo, povede kroz dugi hodnik i uz neke stepenice. Otvori jedna vrata i ugura me u prilično veliku zelenu sobu sa 6 kreveta, 6 ormara i visokim prozorom na kome su bile rešetke. Zatim zaključa vrata i ode. Ja sedoh na stolicu. U prvi mah pomislih da je soba prazna, a onda zapazih neko stvorenje kako čuči iza jednog ormara. Devojčica je bila niska rastom. Imala je 11, najviše 12 godina, crnu, veoma kratko podšišanu kosu, bledo, nepravilno lice, velik nos i smeđe usne. Oči behu plavičaste, a kapci naduveni i zapaljeni kao da je plakala. Na sebi je imala bolničko odelo. Kako se zoveš? Koliko imaš godina? O, zašto se bojiš? Nemoj da se bojiš. Dođi i sedi ovde na krevet. Šta je? Nećeš da razgovaraš sa mnom? Ne možeš da govoriš? Nema si? Gluva si i nema. Oh, u davna vremena ja sam se zvala Viktorija. Ali danas mi to ime više ne pristaje. Kako se ti zoveš? Koliko imaš godina? Hajde, napiši na zidu koliko ti je godina. Ne znaš? Zar živiš sama, sasvim sama, u ovoj izolovanoj sobi? A zašto? Zašto živiš sama? Napiši na zidu. Šta to pišeš? Prin? Šta? Šta je to? Princeza. Aha, razumem. Ti si iz kraljevske porodice, princeza, i zato živiš u izolaciji, jel' tako? A što to skrivaš u šaci? Karneol? Nije veći od kapljice krvi. To meni daješ. O, umorna si. Samo što nisi zaspala. Dođi. Dođi, leći ćemo zajedno. Navući ćemo ćebe preko glave da nam ne bude hladno. Oh, lepo je ovako, zar ne? Šta nas sad briga za oluju?
1: Nešto kasnije probudiše me medicinske sestre. Devojčica koja mi beše zaspala u naručju ne beše više tu.
0: Vratiše me na odeljenje.
1: Oluja nanosi sneg i kišu na visoke mrežom prekrivene prozore. Bolesnici ili stoje ili sede, umotani u neuhvatljive snove. Neki, kao ugašene sveće, leže na krevetima. Ulazi sestra sa injekcijom za taj dan. Daju mi izdelicu vrele kaše s kriškom hleba. Dugo sedim, sasvim nepomična. Kada mi se učini da me niko ne gleda, oprezno otvaram svoju stisnutu šaku i posmatram crveni kamen.
2: Šta ti je to?
0: Karneol.
2: Divan kamen. Posudi mi ga.
0: Hoću. Izvoli.
2: Jel tvoj?
0: Da.
2: Divan kamen.
0: Da.
2: Greje ruku, pipni. Moraš ga sakriti.
0: Da.
2: Otkazali su šetnju kroz šumu. Zbog nevremena i zbog toga što mnogima još nije dobro posle onog trovanja hranom.

0: Bio je to koncert za trubu, harmoniku, bendžo i gudački orkestar pod nazivom Basking, odnosno ulični performans Heinza Karla Grubera. Svirali su Hokan Hardenberger truba, Claudia Buder harmonika, Mats Bergström bendžo, a švedskim kamernim orkestrom dirigovao je autor. Time je završena emisija Vek harmonike, koju na talasima trećeg programa uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. Svitu iz baleta Pepeljuga Sergeja Prokofjeva u verziji za dva klavira emitujemo u 0 sati i 20 minuta. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete dela Girolama Frescobaldija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franka Bridža i Žaka Ibera.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
6: Tržni centar se nalazio na drugom kraju grada i kad sam stigao bilo je skoro sasvim mračno. Bližio se kraj radnog vremena i nije bilo mnogo automobila na ogromnom parkiralištu ispred, pa sam mogao da stanem blizu ulaza. Uopšte nisam imao želju da devojčici kupim poklon posle onoga što je uradila, ali ako joj ništa ne bih kupio, skrenuo bih pažnju na to i ko zna šta bi onda rekla, pa mi je samo ostalo da stegnem zube i krenem ka prodavnici igračaka na prvom spratu. Stajao sam kod kase i čekao čitavu večnost dok dve prodavačice nisu obratile pažnju na mene. Jedna je naplaćivala, druga pakovala poklone kao da joj život zavisi od toga. Treba mi poklon za devojčicu od 8 godina, rekao sam kad sam došao na red. Možete li mi pomoći da nađem nešto? Koliko ste planirali da potrošite, pitala je prodavačica, žena u kasnim 50. godinama sa zadnjicom veličine komode. 15-20 otprilike. Stalak sa jeftinijim igračkama je kod izlaza, pogledajte tamo. Ne znam šta je pogodno za osmogodišnjakinju. Sigurno nije prošlo mnogo vremena od kad ste i sami imali 8 godina, snaći ćete se, rekla je i pogledala muškarca i ženu iza mene, koji su držali dve ogromne kutije. Nisam verovao rođenim ušima, samo sam je gledao. Potpuno me ignorisala. U kasu je unosila cenu robe koju su ono dvoje uzeli. Ni za živu glavu neću kupiti nešto u prodavnici u kojoj se tako ophode prema ljudima, pomislio sam i otišao da popijem kafu u poslastičarnici. Seo sam do prozora koji je gledao na tamna polja iza tržnog centra, dok su ljudi prolazili u hodniku između prodavnica sa mnoštvom prepunih kesa u rukama. Kafa je bila grozna, pokajao sam se što nisam uzeo čaj. Nisam ga mnogo voleo, ali bi makar bio svež. Mogao sam da doniram novac za božićni poklon u dobrotvorne svrhe, organizaciji Spasimo decu ili tako nešto. U školi ih uče da budu protiv svega što je loše, a za sve što je dobro, sve dok ne shvate ili makar ne naslute da ono što je loše može biti isplativo, pa počnu da maskiraju to kao nešto dobro. Možda je priroda i mladi bolje rešenje. Oni ne potkradaju i nikome se ne ulizuju. Helene i Ricardu se to verovatno neće dopasti. Svejedno, to je bio moj poklon za nju. Svetlo koje dotad nisam primetio sijalo je na nebu, veće od zvezde. Da li je to bila planeta? Onda bih je video i ranije, zar ne? Dugo sam zurio u svetlo i shvatio da se kreće. To je bio avion koji je zbog perspektive delovao kao da stoji. Naravno, to je mogao da bude i NLO, bića sa druge planete, fascinirana životom ovde kraj reke, kao što nas fascinira život lavova ili mravojeda. Možda snimaju dokumentarac o nama, pa zato lebde gore u svom brodu. Kristijane, rekao je ženski glas i podigao sam glavu. To je bila Stina. Stajala je sa dve kese i gledala me. Nosila je belu vunenu kapu i belu perjanu jaknu. Ćao, rekao sam, božićna kupovina vidim. Mogu li da sednem? Naravno. Spustila je kese pored stolice i sela. Nije bilo naznake da će skinuti jaknu ili kapu. Njen predani polet je nestao. Kako si? Pitala je i pogledala me. Prilično dobro, odgovorio sam. Ne sumnjam, rekla je. Ti nemaš srce. Samo je crnilo tu gde bi trebalo da ti je srce. Osetio sam vrelinu u obrazima. O čemu pričaš? Potpuno sam se otvorila pred tobom, a ti si me najstrašnije ponizio. Nisam te ponizio. I dalje je zurila u mene. Mislila sam da si fin momak, a ti si samo hladan i odvratan. Ustala je, uzela kese. Želim ti sve najgore u životu. Onda se okrenula i otišla je. Odmahnuo sam glavom i nasmešio se, u slučaju da je neko primetio taj intermeco. To što ona nije mogla da podnese odbijanje nije imalo nikakve veze sa mnom, samo je bilo lakše okriviti mene, sakupiti sva svoja poniženja i baciti mi ih u lice. Čuj to, nemaš srce. Njen stan nije imao ni dušu ni toplinu, odgajala je dete u bezdušnom hladnom stanu. Koliko je to bilo gore od odbijanja devojke koju jedva poznaješ. Malo sam sačekao da je ne bih ponovo sreo, a onda izašao iz tog prokletog tržnog zatvora i vratio se kući. Mama je stavila gusku u rernu, primetio sam kad sam ušao i osetio miris. Gusku smo jeli svake male badnje večeri otkad znam za sebe, a za badnje veče svinjska rebra. Trebalo je da me to ispuni radošću i iščekivanjem, pošto se moje detinjstvo krilo u tim mirisima, ali samo mi je bilo mučno. Otišao sam u sobu i seo za sto ne paleći lampu. Zurio sam u žutu, bolesnu svetlost koja je u mraku padala na sneg pored ambara. Avionske karte su bile suviše jeftine da bih ih zamenio i vratio se ranije, a bilo mi je nepodnošljivo tu. Mama i tata su bili okej, Helene takođe. Nisam se osjećao tako zbog njih. Zbog čega onda? Nisam mogao da se krećem. Jebem ti, nisam mogao da se krećem. Nije vredelo da sebi ponavljam kako ništa tu nema veze sa mnom, da bi trebalo da shvatim tu kuću kao bilo koju drugu i samo budem u njoj kao da je strana, kao da sam slučajno dospeo u nju, kao da su mama i tata prijatni vlasnici pansiona. Čemu sve to? Upalio sam lampu na pisaćem stolu i uzeo kutije sa slikama. Počeo sam da ih gledam. I onda shvatio da je to nešto najgluplje što mogu da radim u tom trenutku, kad je sve bilo okupano svetlošću besmisla, pa sam odložio kutije. Bolje je bilo da se bavim pločama, one su bile neutralne. Uradio sam ono što mi je prethodne večeri palo na pamet. Prvo sam stavio Cure, nekoliko njihovih albuma, pa onda Bauhaus, Birthday Party i Husker Du. Tada je naravno nastao nov problem, jer Ultravox nije mogao da ide iza Husker Du, ali izgubio sam entuzijazam i ostavio to za kasnije. Sišao sam i upalio televizor, što je bilo preterano optimistično. U to vreme nisu puštali ništa zanimljivo. Počela je islandska lutkarska predstava, varijacija na priču o Hristovom rođenju. Zvala se Anđeo koji nije znao kako da se vrati kući, što čak ni Ane ne bi gledala, iako je spadala u ciljnu publiku. Ugasio sam televizor i uzeo jedan od tatinih časopisa Ilustrovana nauka ispod salonskog stočića. Tema jednog članka bili su majmuni u Americi koje je jedna naučnica sa svojim timom naučila da komuniciraju na napredan način. Razumeli su i koristili preko stotinu različitih znakova. Čuo sam mamu u kuhinji, inače je bilo tiho, pa sam shvatio da ona sedi za stolom i čita kao obično. Pretpostavio sam da je tata u svojoj radnoj sobi. Njih dvoje nikad nisu radili ništa neočekivano. Uvek su sledili rutinu. Nikad nisu skretali sa kursa. Voleo sam da čitam o majmunima. Pisalo je da su ljudi mislili da su orangutani ljudska bića kad su ih iz džungli na Borneu prvi put doneli u evropske velegrade u 18. veku. Tri gorila koje je naučnica ispitivala izgledale su suviše zverski za to. Mogle su, međutim, da se izražavaju prilično napredno, pa su očigledno imale unutrašnji život i bile pre neko nego nešto, vrsta osobe. Verovatno nije bilo velike razlike između njih i Ane. Šta se odigravalo u njoj dok je mirno sedela i gledala kroz prozor automobila, nisam imao pojma. Očigledno je mislila dečije misli, a šta to znači? Nije bila svesna da su joj misli dečije i da bi odrasli mogli da im zamere bilo šta. Za nju su bile sve, a ne nešto što će se jednog dana razviti do kraja. Verovatno je tako i majmunima. misle svoje majmunske misli i osjećaju svoje majmunska osjećanja ne znajući da to čine. Skoro mi je bilo lakše da zamislim kako je biti majmun nego kako je biti dete. To bi mogao da bude projekat. Mogao bih da odem u londonski zoološki vrt i slikam. Mama je došla i počela da postavlja sto. Drago mi je što si kod kuće, rekla je i nasmešila se dok je stolnjak koji je držala padao na sto u dnevnoj sobi. Drago mi je što sam ovde. Šta čitaš? Članak o majmunima. Od uvek si bio radoznao. Jesam li? Otvorila je kuhinski element i izvadila tri tanjira, stavila ih na sto. Kad si bio mali, stalno si postavljao pitanja o svemu živom. Nekad si nas izluđivao pitanjima. Ali to je prestalo. Jeste, prestalo je, odgovorila je. Sad je stavljala čaše. Mada nije li fotografisanje način da se postave pitanja? Možda. Sela je pored mene sa rukama u krilu. Drago mi je što si kod kuće, rekla si. Pokušala je da me pomiluje po kosi, izmakao sam se. Nemam 5 godina, mama. Nemaš, ti si mlad muškarac, odgovorila je i ustala. Hrana će uskoro, hoćeš li da zoveš oca? Popeo sam se na sprat i pokucao na tatina vrata. Nisam otvorio kad je rekao da, nisam hteo da gledam šta radi. Samo sam rekao da je večera spremna i sišao dole pre nego što je izašao. Mama je stavila flašu vina ispred njegovog tanjira i otvarač pored flaše. I to je bila vrsta komunikacije. Stojeći pred stolom sa svim priborom i guskom koja se pušila, tata je uvežbano skinuo plastiku sa grlića flaše nakon što ju je zasekao nožem, a onda je zabio vrh otvarača u čep sa svojim velikim šapama. Okrenuo je otvarač nekoliko puta i izvadio čep bez napora. Čulo se vlažno plop kad je čep izašao i tata je sipao vino, seo i protrljao ruke. Konačno, rekao sam ironično, godinu dana si čekao.

Pokrivenu mašću i svetlosmeđim umakom i okruženu crnim lukom, šargarepom, prazilukom, suvim šljivama, kriškama jabuke i nekoliko polovina krompira iz rerne. Jeli smo u tišini. Mamini pokreti bili su brzi i nekako tanki, bez težine, ptiči. Tata, njena suprotnost u skoro svemu, delovao je gotovo nepomično sa svojim sporim, solidnim, pribranim pokretima. Ako je ona bila lišće jasike, on je bio stablo. Živeli, dragi moji, rekla je mama i podigla čašu. Živeli, rekao je tata. Živeli, rekao sam. Kad dolazi Liv, pitao sam kad sam spustio čašu. Trebalo je da stigne jutros, odgovorila je mama. Niste se čule? Nismo, ali doći će sutra, vidjet ćeš. Liv je bila jedna od onih tinejdžera koje roditelji moraju da traže noću vikendom. Kad god je mogla, pila je dok ne padne i nekoliko puta je i ukrala i novac iz kuće, nije imala granice, u sebi nije imala ništa što bi je držalo na mestu. Šta je mene držalo na mestu? Ja sam imao svoju umetnost i u njoj sam nalazio ono što prevazilazi svakodnevicu. To za mene nikad nije bio problem kao za nju, pa nisam morao da divljam. Ipak šta ju je navodilo na to ludilo, nikad nisam razumeo. Htela je da se zabavlja, dobro, to svi žele. Nije joj bilo zabavno da sedi kod kuće i blene. Nije sama u tome, zato je izlazila. Ali kao da nije shvatala da ono što je zabavno ima granicu. Sa druge strane, te granice više nije zabavno. Ona je ipak prelazila tu granicu iznova i iznova i tako se je vraćala na početak. Nije joj bilo zabavno na jednoj strani kad blene kod kuće, ali nije joj bilo zabavno ni na drugoj kad povraća u jarak ili je paralizovana ketaminom ili kad pijana i naduvana ode kod nekog koje se čak i ne dopada i jebe se sa njim. Nikad nije shvatila da je najbolje ostati u sredini, stati pre nego što se zabava preokrene u nešto grozno. Ukusno je i ove godine, rekao je tata. Mama se nasmešila. Za ovo si majstor, rekao sam. Zaista je bilo tako. Guščetina je bila sočna i lepa, povrće je izgubilo svežinu i vlažnost koju ima kad je presno i dobilo teški koncentrovani ukus koji dobije kad se napola kuva, napola peče u sokovima mesa. Krompir je bio hrskav spolja, mek unutra. Umak je bio snažan, ali nenametljiv, pun i bogat. Šta mislite, zašto je Liv od uvek toliko divljala? Pitao sam. Oboje su me zaprepašćeno pogledali. Misliš da je divljala? Pitao je tata. Ne bih to tako nazvala, rekla je mama. Tačno je da je eksperimentisala u životu, to je normalno. Opustite se, rekao sam, ne kritikujem, samo sam se pitao. Pretpostavio sam da vi koji ste je odgajali imate neku ideju o tome. Nastavili su da jedu bez komentara. Možda je potpuno prazna u sebi, pa to mora da popuni nečim, rekao sam. Kristijane, kazao je tata, ne govorimo tako jedni o drugima. Uostalom, to nije tačno, rekla je mama. Ko zna, kazao sam. Ti svakako ne znaš, odvratila je. Šta to znači? To što znači, odgovorila je, ustala, uzela svoj tanjir i otišla u kuhinju. Tata je nastavio da jede. Prstima je uzeo karabatak, kožica je bila tako hrskava da se čulo kad je zagrizao. Otpio je gutljaj vina. Svi ste joj deca, rekao je i spustio čašu. Usne i deo brade sijali su od masti. Nikad neće stati na stranu jednog protiv drugog, valjda ti je jasno. Naravno, ali ne mora da staje ni na čiju stranu. Samo sam rekao da je Liv malo divljala, zar je to sporno? Stvarno je to radila. U kuhinji se čulo zujanje miksera. Rekao si malo više od toga, Kristijane. Šta sam rekao? Da je prazna. Ne možeš tako da govoriš o sestri, svakako ne pred majkom, a pred tobom mogu. Meni možeš da kažeš šta hoćeš, ali to ne znači da će mi se dopasti. Konačno je obrisao usta salvetom i onda odneo tanjer u kuhinju. Odneo sam i ja svoj. Gurnuo sam ostatke hrane u kantu, sprao tanjir i stavio ga u mašinu zajedno sa nožem i viljuškom. Mama je stajala meni okrenuta leđima i kružnim pokretima mutila krem u činiji mikserom. Na kuhinskom pultu pored činije stajala je tegla tamnih čupavih loptica u mutnoj tečnosti punoj trunki i niti, njeno domaće slatko od šljiva. Kad je donala dezert, držeći dve činije u rukama, delovala je opušteno i prirodno, kao da mi pre samo nekoliko minuta nije rekla da ništa ne znam o drugim ljudima. Sutra je badnji dan, kazala je iz sela, nije li to divno? Šljive su bile natrule i gorke, imale su ukus zemlje i mraka, dok je tečnost iz tegle bila slatka, a krem svež, neprevaziđena kombinacija. Ješćemo moroške sa šlagom, nastavila je, a onda ka meni, ove godine su moroške sjajno rodile, da si video. Moramo li da govorimo o sutrašnjem dezertu dok jedemo današnje, pitao sam.

0: Ne moramo, odgovorila je. Razumem što hoćeš da kažeš. Ona i tata su se pogledali. To nije trajalo ni dve sekunde, ali primetio sam. Šta je to značilo? Taj pogled je delovao kao da iza njega stoji mnogo, mnogo sati razgovora, dobro utemeljena saglasnost koju je potreban samo tren da bi se potvrdila. Razgovarali su o meni. Hladan je odvratan tip, rekla je Stina. Ona me do duše nije poznavala, a mama i tata jesu. Ako je sve u redu sa Liv, zašto nije došla kad je rekla da će doći, pitao sam. Da li vam se makar javila? Mama je odmahnula glavom. Ni reč. Da nešto nije u redu, znali bismo, rekao je tata. Ne moraš da brineš za nju, ako uopšte brineš. Nadam se da će doći, kazao sam. Nisam je video čitavu večnost i bilo bi lepo da se cela ekipa konačno okupi. Bilo bi, rekla je mama.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete svitu iz baleta Pepeljuga, opus 87 Sergeja Prokofjeva. Verzija kojoj smo posvetili ovu emisiju transkribovana je za dva klavira, a sviraće Marta Argerić i Mihajl Pletnjov. Snimak je zabeležen 2003. godine na koncertu održanom u teatru VV u jugozapadnoj Švajcarskoj. Transkripciju je uradio sam Mihajl Pletnjov, a rezultat je delo koje je podjednako fascinantno, dramaturški, koliko je i virtuozno, i verno predstavlja sinopsis samog baleta, a u pogledu ekspresije i bogatstva tembra, orkestarski zvuk ne nedostaje. Da podsjetimo, balet Pepeljuga na libreto Nikolaja Volkova napisan na osnovu istoimene bajke Charlesa Ferroa, premijerno je izveden 1945. godine u Baljšoj teatru u koreografiji Rostislava Zaharova. Nekoliko mjeseci kasnije u Leningradu je ansambl Kirov bio domaćin premijere druge verzije baleta. U koreografiji Konstantina Sergejeva, dok je na tlu Zapadne Evrope prvi uspjeh bila postavka u Covent Gardenu 1948. godine. Sam Sergej Prokofjev napravio je tri svite sa muzikom iz Pepeljuge, opus 107, 108 i 109, a sada ćemo slušati verziju Pletnjova koju je ovaj proslavljeni pijanista i dirigent napravio specijalno za izvođenje sa Martom Argerić.

Slušali ste svitu iz opere Pepeljuga opus 87 Sergeja Prokofjeva u verziji za dva klavira. Svirali su Marta Argerić i Mihajl Pletnjov. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić. Stereorama.

Bile su to kompozicije za čembalo Girolama Frescobaldija koje je odsvirao Colin Tilney. U nastavku emisije sledi koncert za klavir i orkestar broj 25 u C-duru, Kehlova oznaka 503 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvode je Filharmonija orkestar koji predvodi pijanista Vladimir Aškenazi. Stavovi su Allegro maestoso, Andante i Allegretto.